0: Steaua FM.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
2: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо. Оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, костаки?» – запитав Устим молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Відій скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
3: «Лишій, Густиме, бо після гупання сокиру не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!» Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
4: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га?
5: Кулешу та барабулю саламаху?» Відповів Костянтин і одразу же ковтнув чесникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
4: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
5: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
2: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
4: «Ай!» Засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі 2 господарств, де проживали ці 2 сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша.
2: Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі.
5: «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?»
2: усміхнувся сусід, у якого не виходила з голови розповідь Костянтина
3: про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує.
5: «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!»
3: Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку зі слів Костянтина нібито готує його дружина.
5: «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини, кавалок капусти з квасної з підпіньками, та між іншим се запитай, як вона готує кулешу, що її кость так се гонорує нав».
3: Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися.
5: «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малегу не так».
3: Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сердака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю.
5: Гей, би смачно!
3: Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його, Єлени, нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного.
5: «Що з цим костиком не так?»
3: – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна?
5: «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», – похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан.
3: Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу.
5: «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути», – зауважив один з лісорубів.
3: «Ні, друзяки, ні, я додому», – несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню.
5: «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я», – додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої.
3: Згадавши, що Марійка може чекати костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери в кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері
4: Коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину.
5: Ну що, жінко, си дізнала, як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кость так се хвалить нею?
4: Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові. Агіть!

0: це звертає. З тим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною. Любить він її, дурнику, мій старенький. Тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес. Не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
2: ТВА FM.

0: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Аккінським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів. Багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці, свою чергою, переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро I вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персидського походу в 1722 році. Петро I навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумирським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Ворську АССР з центром у Владикавказі, в гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку. Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного групування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках. З Північної Осетії через Інгушетію, з Моздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких, за попередніми даними Міноборони, становили 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків, насамперед за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Личний состав штурмової групи, державши оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився командиру групи майору Червашенко з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромними усиллями майора Червашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались вносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за 2 місяці відтіснили на південні околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами була зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної ради Чечено-Інгуйської республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.
1: ТВА ФМ 101.9.
2: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні будемо розглядати окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньо переміщені особи на Буковині. У нас в гостях Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Пані Інно, насамперед розкажіть, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених осіб з лютого 2022 року звернулися по допомогу до вашого відділу?
2: Спочатку введення воєнного стану, тобто з лютого 2022 року, до нас звернулося близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб за отримання безоплатної первинної правничої допомоги та близько 500 внутрішньопереміщених осіб звернулися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги.
1: А з якими проблемами вони найчастіше зіштовхуються?
2: Питання дуже різноманітні, але здебільшого це стосується саме статусу внутрішньопереміщених осіб, що стосується отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання виплат допомог на проживання внутрішньопереміщеним особам, припинення трудових відносин, встановлення юридичних фактів, що мають юридичне значення. Різноманітні питання і не тільки пов'язані з набуттям статусу ВПО.
1: Зокрема, щодо набуття статусу ВПО, скажіть, будь ласка, кому можуть відмовити?
2: Взагалі, внутрішньопереміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і були змушені покинути своє місце проживання для того, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації. Тому підставами, з яких може бути відмовлено заявнику в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи, відповідно видачі довідки ВПО, це відсутність таких підстав, які зумовили внутрішнє переміщення. Це може бути, якщо в державних органах наявні дані про те, що відповідний заявник надав недостовірні відомості. Якщо заявник втратив документ, що посвідчує особу, то отримує відмову до моменту, поки такий документ не відновить. Також, якщо в заявника відсутнє місце реєстрації на території, звідки він вимушено перемістився, і немає доказів, які б свідчили про те, що він там фактично проживав в межах тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, звідки він перемістився. І остання підстава для відмови в наданні статусу – це якщо докази, які надав заявник, є недостатніми, щоб вважати, що він фактично проживав на території, де звідки він був вимушений переміститися через активні бойові дії чи тимчасову окупацію. Такими доказами, наприклад, документами можуть бути документи про освіту, про роботу, це можуть бути документи управляючої організації ОСББ, ЖЕКу, про те, що особа фактично проживала без зареєстрованого місця проживання. Тобто будь-який документ, який би дав підстави вважати, що особа там проживала протягом певного періоду.
1: Чи може особа оскаржити у суді відмову у наданні статусу ВПО?
2: Так, звичайно. Відмову таку можна оскаржити в судовому порядку. І, відповідно, в практиці нашого відділу якраз є така справа, яка якраз стосується оскарження відмови в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи. Особи, які звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи і, відповідно, отриманням довідки, мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, якщо їм було відмовлено в її наданні для оскарження такої відмови або для встановлення юридичних фактів для подальшого отримання такої довідки. Тому особі, яка звернулася до нас, було призначено адвоката для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, за допомогою якого така особа звернулася до суду. І наразі є рішення суду на користь клієнтки, яким визнано відмову у видачі наданні статусу внутрішньопереміщеної особи видачі довідки ВПО. Нашій клієнтці протиправною визнано таку відмову департаменту і зобов'язано повторно переглянути заяву заявниці з урахуванням висновків, які викладені у рішенні суду.
1: Доволі актуальним є питання щодо компенсації майна, пошкодженого або знищеного унаслідок терористичних дій, бойових дій, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації. Водночас однією з проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло є підтвердження права власності. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які документи необхідні для цього?
2: Для того, щоб власник нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене, міг отримати компенсацію, він має подати заяву у електронній або паперовій формі. До такої заяви має бути додано документ, що підтверджує право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. Таким документом можуть бути, наприклад, свідоцтва про право власності, можуть бути свідоцтва про право на спадщину, можуть бути різні договори купівлі-продажу, дарування, які стали підставою для набуття права власності. І такий документ необхідно подавати за умови, що відомості про право власності на такий об'єкт нерухомого майна відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо такі відомості є, то подавати такі документи немає потреби.
1: А у яких випадках особи не можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно, зокрема, з якими запитами найчастіше звертаються саме до вас, внутрішньопереміщені особи, які перебувають на Буковині?
2: До нас часто звертаються особи у зв'язку з тим, що вони втратили чи пошкодили правовстановлюючі документи. Одна ситуація, коли право власності в особи набуте після 1 січня 2013 року, тобто коли всі операції стосовно нерухомості вже вносились в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. А зовсім інша ситуація, якщо це набуте право власності до 1 січня 2013 року. Різниця в тому, що за загальним правилом можна отримати дублікат правовстановлюючого документу, який підтверджує право власності. Якщо ж суб'єкт, який видавав такий документ на тимчасово окупованій території, або переміщений, або не має змоги, бо знищено архіви, наприклад, не має змоги надати такі документи, то в такому випадку, якщо відомості містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то додаткових документів ніяких отримувати не потрібно, і до суду також не потрібно звертатися, оскільки витяг з такого реєстру буде підтвердженням того, що особа є власником того чи іншого нерухомого майна. Якщо ситуація така, що відомості відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і правовстановлюючого документу жодного не збереглося і немає жодного підтвердження, що людина володіла цим житлом, тоді необхідно звертатися до суду. До суду потрібно звертатися або із заявою про встановлення юридичного факту для того, щоб в подальшому отримати таку компенсацію, або із позовною заявою про визнання права власності на таке нерухоме майно, щоб в подальшому можна було реалізувати своє право на отримання компенсації. Також аналогічно є ситуація, коли документ правовстановлюючий, виданий до 1 січня 2013 року, є, але в ньому допущена помилка. Відповідно, особа, якщо помилка в її даних стосовно особи, то отримати компенсацію не може. І в такому випадку відомості до Державного реєстру речових прав також не внесені, їх внести неможливо, то потрібно звертатися до суду із заявою про встановлення факту належності особі цього правовстановлюючого документу.
1: Чи часто ВПО звертаються до вас саме з такою проблемою?
2: Доволі часто, тому що допоки особі не потрібно звертатись до якогось державного органу, щоб здійснити якусь дію, що стосується нерухомого майна, до тих пір невідомо, чи зареєстроване право власності, не звертають увагу, чи є помилки в прізвищі, імені, по батькові власника. Бувають також часто випадки, коли один із співвласників нерухомого майна помер, а ніхто не вступив у спадщину, і частка залишилась неуспадкованою, і потрібно зараз переоформляти ці всі документи. Дуже часто звертаються, але оскільки внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу згідно закону, то за їхніми зверненнями їм допомагають звернутися до суду.
1: ще декілька питань щодо оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану. Якщо, до прикладу, унаслідок війни людина втратила житло або ж житло зазнало певних пошкоджень, чи з інших обставин вона не може сплатити за комунальні послуги, чи буде у такому випадку нараховуватися пеня? І так само, чи може людина розраховувати на певні субсидії?
2: Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року, що стосується деяких питань оплати за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану, передбачено, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, або території, де велись активні бойові дії, і тимчасово окупованих територіях України, які затверджені, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, на цих територіях заборонено нараховувати штрафні санкції, пеню за несвоєчасну або неповну сплату виконавцю за надані житлово-комунальні послуги. Те саме стосується стосовно стягнення заборгованості, яка виникла на тимчасово окупованих територіях з лютого 2022 року. І так само нарахування забороняється за спожиті житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованій території на період дії воєнного стану до моменту деокупації відповідної території. Також заборонено відмикати споживачів від постачання комунальних послуг, житлово-комунальних послуг за наявну заборгованість, якщо це зумовлено активними бойовими діями або житловий будинок знаходиться на тимчасово окупованій території. Те саме, якщо був будинок пошкоджений внаслідок бойових дій, то відповідно така особа, будинок якої пошкоджений, має повідомити виконавця, надавача житлово-комунальних послуг про таку подію, і відповідно буде зупинено нарахування оплати за такі житлово-комунальні послуги, не буде нараховуватися штрафні санкції за несплату або за сплату не в повному обсязі, і відповідно не буде стягуватися заборгованість в судовому порядку.
1: Розглядаючи актуальні питання щодо трудових відносин, скажіть, будь ласка, чи має право роботодавець в Україні звільнити людину, якщо вона вимушено виїхала за кордон?
2: У період дії воєнного стану ті особи, які вимушено виїхали за межі території України, вони за або внутрішньо перемістилися на територію України, вони мають право на відпустку, яку роботодавець має в обов'язковому порядку надати не довше 90 днів, але на термін, який визначений у заяві такої особи. Для отримання такої відпустки необхідно надати підтверджуючий документ або набуття статусу внутрішньопереміщеної особи, або отримання тимчасового прихистку за кордоном. Взагалі було внесено зміни в статтю 36 Кодексу законів про працю України, де передбачено, що трудовий договір може бути припинено за умови відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Тобто, якщо взагалі відсутня інформація про працівника і невідомо, де він перебуває, і зв'язок з ним встановити неможливо понад 4 місяці, то роботодавець може припинити такий трудовий договір.
1: Зокрема, ви дуже влучно перевели до наступного питання. Якщо зв'язок з роботодавцем втрачений, і як у такому випадку взагалі припинити трудові відносини? Як буде?
2: Внутрішньо переміщена особа за місцем свого фактичного проживання, якщо відсутній зв'язок з роботодавцем і жодним чином неможливо виявити своє бажання про розірвання трудових відносин шляхом подання заяви роботодавцю, то це можна зробити через центр зайнятості. Яким чином це відбувається? Внутрішньо переміщена особа за своїм місцем проживання подає заяву на ім'я роботодавця про те, що бажає припинити трудові відносини. Центр зайнятості, в свою чергу, на наступний день після подання такої заяви, який є днем звільнення такої особи, повідомляє роботодавця будь-якими засобами зв'язку, в тому числі електронними, про те, що особа подала таку заяву. Також, якщо з роботодавцем взагалі немає жодного зв'язку і немає жодного контакту, бо він знаходиться на непідконтрольній території, то в такому випадку ця заява зберігається в центрі зайнятості до зникнення таких обставин, коли можна буде зв'язатися з роботодавцем, центр зайнятості таку заяву протягом 7 днів буде відправлена. Також центр зайнятості повідомляє територіальний орган пенсійного фонду та податкову службу про те, що трудові відносини припинено. Після цього внутрішньо переміщена особа набуває статусу безробітної і отримує допомогу по безробіттю.
1: Чи можуть скористатися такою процедурою внутрішньо переміщені особи, які досягнули пенсійного віку?
2: Часто до нас звертаються якраз внутрішньопереміщені особи, які отримують пенсію, досягнули пенсійного віку, у зв'язку із тим, що такою процедурою вони не можуть скористатися через те, що не можуть в подальшому бути взяті на облік як безробітні особи. Тому такі внутрішньопереміщені особи, вони можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту припинення трудових відносин.
1: Зокрема, а чи може бути відрахований з навчального закладу студент за аналогічних обставин? Тобто йдеться про те, якщо він вимушено виїхав за кордон.
2: Взагалі, закон України про вищу освіту передбачає підстави відрахування здобувача освіти, якщо він завершив навчання за відповідною освітньою програмою, за його власним бажанням, у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу і у зв'язку з невиконанням індивідуального навчального плану. От в цьому моменті якраз сам факт того, що студент виїхав за кордон, не є підставою для відрахування його з навчального закладу. Більшість навчальних закладів зараз перейшли на дистанційну форму навчання. І, відповідно, студент, який перебуває за кордоном, у разі виконання індивідуального навчального плану, він не може бути відрахований, оскільки він продовжує навчатись, виконує план, і це не є підставою для відрахування.
1: Також пропоную розглянути декілька актуальних питань щодо сімейних спорів. Зокрема, який порядок розлучення з особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території?
2: Тут є два варіанти. Перший варіант, якщо у подружжя немає дітей, і той, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, може виїхати на підконтрольну територію України в найближчий населений пункт і передати нотаріально посвідчену заяву про те, що бажає розірвати шлюбу, то інший з подружжя з своєю заявою та нотаріально посвідченою заявою іншого з подружжя може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану із такими заявами, і протягом місяця з моменту подання таких заяв шлюб буде розірвано. Якщо ж той, хто перебуває на тимчасово окупованій території, взагалі не може звідти виїхати, або у подружжя є наявні неповнолітні діти, то такий шлюб розривається виключно в судовому порядку.
1: Зокрема, до якого суду у такому випадку звернутися?
2: Є визначена альтернативна та загальна підсудність у справах про розірвання шлюбу. Альтернативна підсудність передбачає, що підсудність може бути визначена за місцем проживання позивача. Якщо взяти до прикладу, що дружина виїхала з неповнолітніми дітьми, перемістилась, отримала статус внутрішньопереміщеної особи, то вона має право подати таку позовну заяву про розірвання шлюбу за своїм місцем проживання, підтвердивши це тим, що вона на її утриманні перебувають неповнолітні діти. Можна додати, наприклад, копію довідки ВПО матері та двох дітей за однією адресою. Також за станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я позивач не може прибути до місця проживання відповідача за загальною підсудністю, то справа може розглядатися за його місцем проживання. Також необхідно буде додати документи, що підтверджують такий стан здоров'я. І загальна підсудність. Якщо немає підстав, щоб застосовувати правило альтернативної підсудності, тоді ми звертаємося до суду за місцем проживання відповідача. Оскільки відповідач знаходиться на тимчасово окупованій території, то у зв'язку з введенням воєнного стану суди деякі і активними бойовими діями тимчасової окупації, деякі суди припинили свої повноваження тимчасово і було визначено їхню підсудність за іншими судами на підконтрольній території України. З такою інформацією можна ознайомитися на сайті Верховного суду, де є відповідне розпорядження і там є зазначено саме якщо населений пункт окупований або активні бойові дії суд там не здійснює свої повноваження тимчасово, є зазначено призначено, до якого суду можна звернутися. До суду можна звернутися не тільки особисто подавши заяву, це можна зробити шляхом відправлення такої позовної заяви поштовим зв'язком на адресу суду, або ж відправити, скористатися електронним судом для подання такої заяви.
1: Також війна і тимчасова окупація території України не впливають на обов'язок батьків утримувати своїх дітей. Водночас, чи стосується це і тих батьків, які також перебувають на тимчасово окупованій території?
2: Загалом, якщо стягнуто аліменти вже було до моменту введення воєнного стану, і таке рішення суду виконувалось в примусовому порядку, тобто за допомогою Державної виконавчої служби, то відповідно на період дії воєнного стану зупиняється примусове виконання рішень суду, боржники яких знаходяться на території, яка є тимчасово окупованою або де ведуться активні бойові дії. Також заборонено відкривати виконавчі провадження для примусового стягнення сум з боржників, які знаходяться на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії. Немає перешкод для того, щоб стягнути аліменти на утримання дитини. Якщо перемістилась, наприклад, мати з дитиною, а чоловік, батько дитини залишився на тимчасово окупованій території, то мати дитини, з якою остання проживає, не має перешкод, щоб звернутися до суду і стягнути ці аліменти. Єдине, вона не зможе реалізувати наразі примусове виконання такого рішення суду, але в майбутньому вона зможе пред'явити виконавчий лист чи судовий наказ про стягнення аліментів до виконання, коли зникнуть обставини. Тобто буде деокупована територія, не будуть вестись активні бойові дії, або боржник, платник аліментів, прибуде на підконтрольну територію України.
1: Водночас, якщо ж стягнути аліменти не вдається, чи можна отримати принаймні якісь виплати?
2: Так, діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання таких батьків невідоме, такі діти мають право на отримання тимчасової державної допомоги. Така допомога призначається у разі, якщо відомості про платника аліментів є у єдиному реєстрі боржників у зв'язку з несплатою аліментів. Також, якщо стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження, або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якщо його визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі, або якщо взагалі місце проживання, перебування одного з батьків невідоме, і є підтверджуючі документи, що цей факт доводять, тоді той з батьків, з ким проживає дитина, може звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи структурного підрозділу соціального захисту населення із заявою про призначення такої допомоги дитині. Єдине, на що потрібно звернути увагу, що така допомога не призначається безумовно. Тобто вона призначається як різниця між середнім доходом сім'ї, який визначається на одну особу, і прожитковим мінімумом для такої дитини. Тобто потрібно буде підтверджувати ще доходи такої сім'ї.
1: Протягом якого періоду дитина може отримувати виплати?
2: Такі виплати дитина може отримувати протягом 6 місяців. Потім потрібно повторно звертатися за призначенням такої допомоги. Або до моменту, коли такі обставини перестануть існувати. Наприклад, буде виключено платника аліментів із єдиного реєстру боржників.
1: Зрозуміло. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, сьогодні розглядали окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньопереміщені особи. У нас в гостях була Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: життя з присмаком війни.
1: Лідія Дігтярьова все життя присвятила бандурі. Впродовж багатьох років популяризувала на Луганщині гру на цьому старовинному інструменті, який є символом вільної української душі. Втім, у мирні будні вірвалася Росія.
2: Виїхали за місто, ще не виїхали. Все порядку, п'ятницю. Приїхали, побули там, у неділю їдемо назад на тому ж самому в'їзді. Уже лежать оці кам'яні брили, хрест, спасі й сохрані. І з автоматами. Ми дивимося чоловіком на одного, щоб він каже, не знаю, що. Ну, підходить до нього, зупинились ми, звичайно, бо вони ж на нас ружо. Підходить до нього, там перевіряє документи. А до мене підходить, я так віконечко приспустила, молодий хлопець, така чорна курчава борода і балаклава. І каже мені, открой бардачок. Я кажу, а чого це ти на мені тикаєш? Ти ж, мабуть, з такої нації, де поважають старших, ти це чеченець? Ну, він так навіть відсахнувся трошки, побілів. Кажу, там поважають старше, там нікому не тикають, я знаю вашу націю. Ну і кажу, я не знаю, як бардачок відкривається, бо це не жіноче діло туди лазить. І, ну, чоловік каже, та відкриємо. Я так віконце опустила, і він отак лізе туди ж відкривати, а тут автомат. І вона в машину вперся, так царапає, вроді. Я його як толкнула, кажу, йди відсіль, машину не царапай. Бачиш, у бардачку нічого, що ви шукаєте тут? Ну і все, ми поїхали, так завернули за поворот, зупинились. Кажу, що це виходить, що це... Ну, так, да, каже, виходить, що росіяни прийшли. Ні вибухів, ми ж там були на дачі ще ближче, на 10 кілометрів до кордону. Ні вибухів, нічого. Таке враження, що вони просто пішки зайшли, знаєте, і все.
1: Після відступу російських військ життя у Сєвєродонецьку знову завирувало. Люди повернулися до своєї роботи, місто продовжило розбудовуватися.
2: Був великий приборостроїтельний завод і... Научно-ісследовательський інститут, це було одне об'єднання таке. Пустили тролейбус у місті, було все зручно, побудували льодовий палац на 5000 місць. Така краса, у нас такий проспект Совєтський був, тепер він центральний. І там будинок хіміків, ДК хіміків, потім ДК строїтелі, потім льодовий дворець той, і там фонтани. Ну, така краса. Кому це помішало, як оце почалася ця війна, той льодовий дворець розбомбили. Боже мій.
1: Але коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, місцеві жителі були змушені знову звикати до постійних обстрілів і жити під цілодобовим прицілом ворога.
2: Тепла вже не стало, не стало світла. І газу нема. І я для того, щоб чоловік на дієті, і для того, щоб йому щось зварити, я все приготую там для супчика, там що треба зробити. І хлопці треба в гаражах мас там, ну, як сказав син, туди 995 кроків. Я кажу, ти що, посчитав. Ну, воно як ідеш спокійно, то нічого. А як ідеш під вистрілем, а там якраз від нас по прямій дорозі автовокзал. І бачимо, що там десь бахкає. Ну, я йду, знаєте, в одній руці кравчучка, а другою рукою хрещуся і прошу Бога зберегти мене. Не по тому, що сама боюся, а тому, що там чоловік закритий. І що він буде робити сам? Ну, слава Богу, як кажуть, минулося.
1: Кожен день для жителів Сєвєродонецька перетворився на справжню боротьбу за виживання.
2: Потрібно було чоловікові в аптеці купити ліки. Він, ну, мені далеко йти, то страшнувато. Ми так подвал уже бігали. А потім син переслав там волонтерам якісь гроші. Ну, ніхто нічого не приніс. Я сама пішла, а там аптека недалечко взагалі-то. А кажу, от вона не працює. Хлопці наші стоять з автоматиками, отак, знаєте, на руках. А ті стріляють. І я вийшла колись в гараж йти, у нас такий двір затишний, кругом будинки, і на самому, от як виход зі двора, там дев'ятиетажка. І це якраз йти туди в гараж. І я вийшла, а дивлюсь, щось люди дивляться так, з підвалів повилазили. на сьомому етажі така дірка, отверстя, і це ж там хтось жив. Ну, видно, не загорілось, бо стіна чиста, тільки в ній така діра. Я питаю людей, а що? Та кажуть, танк прямою наводкою, ниже ж дальнобойна.
1: Лідія Дягтярьова пережила Другу світову війну. Хоч була тоді ще маленькою дівчинкою, але спогади про неї закарбувалися назавжди. Жінка ніколи не могла б навіть подумати, що таке повториться знову.
2: Я пам'ятаю, що як збирались от батьки мої, якесь свято там чи що, то перший тост був тільки, щоб не було війни. Потім ми якось так забули. І ми не віримо ніхто, що може отак Росія. Ми ж співали пісні «Україна і Росія, рідні сестринки». Та як же це так? Ну, як може одна людина повернути не туди, куди треба? І в мене в результаті що? Нема нічого. Сьогодні мені 83 роки. У мене нема нічого. Ні квартири. Ні машини, ні гаража, ні дачі. Все.
1: Тож пані Лідія сподівається, що Буковина, куди привела її війна, стане для неї надійним прихистком.

0: 17 хвилин правди.
1: 17 хвилин правди на ТВА ФМ.
2: Хвилин правди на ТВА ФМ. Наш гість сьогодні письменник і журналіст Ігор Помиранцев.

письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам.

0: Я письменник. І мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника. І взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема. Але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостро сюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Льюіс Стівенсон, да? Роберт Льюіс Стівенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література – це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Є, ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. І це, скоріше, атмосфера. І це такий ореол, атмосфера навкруги якихось дівчат. Чи, може, є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику, і це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата, і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку, він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А щодо першого визнання, да, у любові? Ну так, так, я нормальна людина. Але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду. Бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні по лжи». Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменникам, які пишуть неправду, але це художня правда. Знаєте, це саме не найцікавіша сторінка мого життя. Це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі. Тільки так. Слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний реалізм і так далі. І якщо ти тінейджер, Чому ти не повинен вірити вчителям чи батькам? Я не був, знаєте, дисидентом, малюком. Я прийшов до цього тому, що мене почали тримати просто за руки майже фізично. У мене були книжки, і я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особий відділ, це називалось, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Чернівецького університету і сказав, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. Відкриття за відкриттям, включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завищена. Тому що без дружби ми не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих. Я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітоване в Радянському Союзі, і там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі, я відкрив інші краєвиди винні, наприклад. Тобто тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно, то був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства, мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину, і це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці, це культура школи і стосунків між дітьми в школі, і англійське відношення до психології, англійська педагогіка. Це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі, це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії. Це перше. А по-інше, абсолютно інше ставлення до твого тіла, слухайте. Мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив такий, ну, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його проважав в школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство. Я багато зрозумів про Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки чернівцям, а й сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж в Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Ну, зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. Ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки, біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі. Айзеку Джекобом стояв, так, я путаю, близнюки. І ми стояли проти дзеркала, і я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Ну, зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, ну, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Ну, так сталося, в мене англійський паспорт, так? Ну, тобто, я британець, я не англічанин, я британець. Це просто неможливо, щоб ти на питання, а чим ви займаєтесь, щоб в Англії ти сказав: «Я поет». Це нонсенс, це абсурд, це не професія. Тому що поезія – це те, що ти любиш. Це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. Це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити, ви знаєте. Є такий жанр – проза поета. я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській українській мові естетське – це негативне слово, а взагалі це древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо, і тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку, так? Мене майже не видно. Я люблю голоси, тисячі людей завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя – ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю, що б я зробив, але в мене відчуття таке, що за своє життя я, може, образив когось. І це саме болюче. І вже пізно сказати, перепрошую. Так ось, якщо було інше життя, ну, можливо, я би жив так, як я живу, але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Я хотів би повернутися. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі. В зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і які люблять тебе. В зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс – це зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу 4 таких елемента в своєму письменництві. Там це не сюжети, це не історії. 4 мої елементи, і це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати 4 книжки, одна книжка «Грунту». Це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру», це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги», я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я», «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, я так бачу, що я древньогрецький письменник, поганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якийсь пересохлі русла і так далі. Тобто це все поєднується і значить, що я від природи, скоріше, людина древньогрецька, ну, поганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, ну, це так, даритель мені подарував цей подарунок. І чому ж воювати з ним? Це дар. І треба йти йому назустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, і я бачу ці 4 томи своїх влаги, простору, вогню і ґрунту, то я скоріше бачу поруч з цими книжками книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і насамперед Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, діяча культури, чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад. Це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесанса, гуманістом, але час тече, і це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І я не можу загадувати, ким мене назвуть за 100 років. Це світ, по-перше, глобалізації, по-друге, локалізації. Це абсолютно буде нормально, якщо я війду в ці словники, в лексикони, що там буде сказано, що я чернівецький письменник. Можливо, за 100 років письменників будуть називати по місту, а не по країні. Бо це зустрічний процес, глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу, Генуя чи Венеція, чи це республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне, а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.

0: FM. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
2: Перше травня – температура повітря у Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 2, плюс 11. Кельменці – плюс 3, плюс 10. Хотин – плюс 2, плюс 10. Новоселиця – плюс 4, плюс 11. Герца – плюс 4, плюс 11. Глибока – плюс 3, плюс 9. У Заставні та Кіцмані – плюс 3, плюс 10. У Сторожинці – плюс 2, плюс 9. Путила – мінус 2, плюс 4. Вожниця – плюс 1, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 10, а нічна – плюс 3 градуси. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 2, а денна плюс 11 градусів. У Селятині буде хмарно, можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, а денна плюс 3 градуси.
0: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Ідеалістичні уявлення овнів можуть приховати від них справжній стан справ, принести розчарування і образи. Доля посилає чергові випробування на міцність особистих або сімейних стосунків. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити справу в стосунках із сусідами чи партнерами. Сприятливий день 2, несприятливий 31 число. Телець. Тиждень активної боротьби, відстоювання своїх принципів. Можете настільки зануритися в особисті проблеми, що ігноруватимете інтереси оточення, що відштовхне від вас людей. Можливі значні події в особистому житті. Зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших теренах, довести суперечливі справи до переможного кінця. Сприятливий день 28, несприятливий 2 число. Близнюки. Вірогідні підступи заздрісників або сварки з родичами, несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності, переїзд на нове місце проживання. Життєва енергія близнюків буде нестійкою. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Сприятливі дні 30 та 2, несприятливі 31 число. Рак. Тиждень сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних стосунків. Для раків кориснішою виявиться колективна праця, аніж індивідуальна робота. Матимете помічників у домашніх справах. Загалом життя буде спокійне і відлагоджене. Робота і відпочинок приносять вам велике задоволення. Сприятливий день 28, несприятливий 30 число. Лев. Ділові зустрічі або наради, великі придбання варто здійснювати в першій половині тижня. Не виключені розчарування, пов'язані з невдачами в особистому житті, продовжується вплив на левів суперечливих тенденцій космосу. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх буде йти поруч з невдачею. Сприятливі дні 1 та 2, несприятливі 29 число. Діва. Тиждень пов'язаний з нездійсненними надіями і марними очікуваннями. Діви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенціалом. Не виключено, що на них чекають втома, помилки і розчарування в особистому житті. Цілком імовірно, що несподівана підтримка і допомога сприятимуть виконанню довгострокових планів або зміні сфери діяльності. Сприятливий день 27, несприятливий 2 число. Терези. Тиждень характеризується відчуттям в радості буття, корекції минулого, перемогою мудрості над розумом і відчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми, відсунувши на другий план справи. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, початку подорожей, спілкування з друзями. Сприятливий день 31, несприятливий 28 число. Скорпіони. Цього тижня сприятливим будуть контакти і придбання. Скорпіони найкомфортніше почуватимуть себе на звичайній обстановці. Їх притягуватимуть незвичні люди і товариства. Тиждень обіцяє бути сприятливим в усіх відношеннях. Можуть відбутися несподівані позитивні зміни в найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Сприятливий день 28, несприятливий 29 число. Стрілець. У першій половині тижня зірки сприятимуть будь-яким вашим задумам, навіть найризикованішим. Сприятливі будь-які поїздки, подорожі, нові знайомства. Будете наділені найпотужнішим енергетичним і сексуальним потенціалом. Надлишок сили примусить вас навіть повірити в те, що можна легко перевернути світ і досягти справедливості. Сприятливий день 30, несприятливий 31 число. Козоріг. Середина тижня матиме подвійну характеристику. З одного боку, серйозних змін не передбачається. З іншого, вірогідна переоцінка цінностей. Тиждень пропускає закріплення завойованих позицій, матеріальну і психологічну стабілізацію. Зустрічі і укладення угоди можуть виявитися вдалими. Відчуватимете впевненість у собі. Сприятливий день 1, несприятливий 31 число. Водолій. Сприятливий спокійний тиждень. Зросте ваша чарівність і привабливість. Дали час для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, бажання досягти нових висот, чистолюбство і гордість можуть підштовхнути вас до неабияких подвигів. Сприятливий день 29, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає відновлення справедливості, перемогу правосуддя, підкорення закону. Деякі риби опиняться в такій ситуації, коли потрібно буде вибирати між обов'язком і сумлінням. Тиждень характеризується ілюзіями. Багато хто буде спокушений легким успіхом і видимістю благополуччя. Сприятливі дні 31 та 2, несприятливі 27 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
5: Hello.

0: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

В етері «Теватами дня». Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці 1 травня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Війна триває. Окупанти знову здійснили серію атак на українські міста. У ніч на 1 травня ворог застосував 210 засобів повітряного нападу. 190 з них знищили або подавили сили ППО. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 14 локаціях. Цієї ночі під ударом опинилася Одеська область. Пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. У 16-поверхівці загорівся дах, в іншій багатоповерхівці квартира на 12-му поверсі. Двоє людей отримали поранення. У Херсоні російські війська атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Внаслідок удару дрона зайнявся склад поштового відділення. Під час гасіння ворог повторно намагався вдарити безпілотниками по надзвичайниках. Ніхто не постраждав. У Миколаєві через атаку дронів отримали поранення.

0: Троє людей. Виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житловому секторі. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 6 автомобілів. Роботу рятувальників ускладнювали повторні обстріли. На Харківщині поранення отримали дорослий і підліток. У селі Таранівка Чугуївського району загорілися гараж і легковик. Постраждала і Сумщина. У Шосткінському районі пошкоджено приватні будинки, дачі, господарські споруди та цивільні авто. Спалахнули пожежі. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечні місця. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Воїн з Буковини отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ. Уродженця села Лівенці Віталія Пивоварова відзначили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Герой служить у 3-му Луганському прикордонному загоні імені Євгенія Пікуса у бригаді «Помста». Наказ про нагородження підписали ще 12 грудня минулого року, втім вручити відразу не вдалося, оскільки воїн виконував бойове завдання, провів 86 діб на позиціях на Куп'янському напрямку на правому березі річки Оскіл, захищаючи одну із ключових оборонних ліній підконтрольну Збройним силам України. Тож Віталій Пивоваров отримав нагороду минулого тижня після виходу з позицій. У рідній громаді захисника вже привітали з відзнакою та побажали якнайшвидшого повернення додому. Світ входить у фазу небезпечної нестабільності. Війна на Близькому Сході – це не лише гуманітарна катастрофа, а й пряма загроза безпеці України через стрімке зростання цін на нафту. Надприбутки від продажу сировини дозволяють Кремлю безперебійно фінансувати агресію. Водночас виснаження запасів озброєння у США та внутрішні політичні дискусії в Америці ставлять під загрозу ритмічність подальшої підтримки Києва. Про ці виклики в етері TVP World заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.
1: Ми хочемо, щоб американці були сильнішими лідерами, маяком для вільного світу разом з європейцями. Тому що я вірю, що в сучасному світі американці і європейці спільно мають стояти як маяк вільного світу, а не лише Америка чи Європейський Союз та Велика Британія. Це має бути своєрідний консенсус сильних і вільних націй.
0: Арсеній Яценюк наголосив, економічною та політичною хиткістю в Європі неодмінно скористаються авторитарні режими. Тож перемога України сьогодні – це не лише наше виживання, а спільна відповідальність усього вільного світу за стабільне майбутнє. У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Зокрема, на вулиці Заставнянській від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Івана Мазепи триватиме капітальний ремонт водопровідної мережі. Часткове обмеження діятиме з 1 травня до 15 липня включно. Водночас на вулиці Конституційній на перехресті з вулицею Марії Заньковецької з 6 травня до 10 червня запровадять повне обмеження руху через облаштування підвищеного пішохідного переходу. Понад 8,5 мільйонів гривень несплаченого ПДВ. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили схему дроблення бізнесу та забезпечили повне відшкодування збитків державі. Слідство встановило, що керівниця підприємства роздрібної торгівлі організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів. Працівників оформлювали як підприємців і використовували для продажу продукції, тоді як фактичне управління здійснювалося з єдиного центру. Попри формальний поділ, бізнес працював як єдина структура, що дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, впродовж 2025 року підприємство недоплатило понад 8,5 мільйонів гривень податку. Керівниці повідомлено про підозру. Оскільки збитки було відшкодовано, до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Загалом у регіоні розслідують 16 подібних проваджень. У 2026 році до суду вже скерували 4 справи. Ще 2 підприємства відмовилися від таких схем. Загальна сума відшкодованих коштів – майже 50 мільйонів гривень. 350 євро і ти водій. На Буковині судитимуть ділків, які виготовляли фальшиві документи. Детективи БЕБ викрили дві незалежні групи, що займалися незаконним обігом голографічних захисних елементів і використовували їх для підробки офіційних документів. Замовлення приймали через соцмережі. Клієнти надсилали фото, особисті дані та оплату, після чого інформацію передавали для виготовлення підробок. Готові документи видавали особисто або відправляли поштою. Серед підробок – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв, зокрема міжнародного зразка. Вартість до 350 євро за документ. Під час обшуків вилучили підробки, бланки, голографічні елементи, техніку та готівку. Фігурантам оголосили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Обвинувальні акти вже передано до суду. Підпал з метою заробітку. У Чернівцях засудили палія вантажівки. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним 24-річного жителя села Михальча в умисному знищенні майна та призначив 4 роки позбавлення волі. Також він має відшкодувати майже 2 мільйони гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди. У суді довели, що у грудні 2025 року чоловік підпалив вантажівку «Мерседес-Бенз» на вулиці Південно-Кільцевій. Він відгукнувся на пропозицію заробітку в Телеграм, облив авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь повністю пошкодив транспортний засіб, зробивши його непридатним. За висновком експерта, сума збитків склала майже 2 мільйони гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Порятунок тварини та пожежі. Оперативна доба на Буковині. У селі Василівка сталася пожежа у господарській будівлі. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували вогонь на площі 50 квадратних метрів. Знищено покрівлю, перекриття та майно. Водночас із приміщення врятували свійських тварин. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі. Тим часом у місті Заставна вогнеборці загасили пожежу у господарській будівлі. На площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив кімнату, меблі та речі. За попередніми даними, причиною стала несправність побутового приладу. У Чернівцях надзвичайники врятували собаку, яка впала у каналізаційну яму. Суху, проте занадто високу, щоб хвостик зміг вибратися сам. На допомогу прийшли рятувальники, які дістали собаку. Ексклюзивні кадри та раніше невідомі листи. Чернівецький музей Володимира Івасюка оприлюднив унікальні архівні матеріали до 115-ї річниці від дня народження письменника Миколи Бурбака. Ці документи десятиліттями зберігалися у приватних фондах родини Івасюків. Серед них оригінал листа 1966 року, де Микола Бурбак дає поради Михайлові Івасюку, як приймати гостей на Буковині, аби вони відчули справжню національну душу.
2: Якщо буде так, як ми завжди вміли приймати, щиро, душевно, ласкаво, невимушено, чудово. Це залишить у гостей відчуття наших національних особливостей, рис, якостей. Це буде на Буковині.
0: Окрім листування, музей показав і фрагменти лекцій самого Михайла Івасюка. У своїх конспектах він називав Миколу Бурбака майстром дотепного діалогу та найпродуктивнішим автором краю, чиї книги зачитували до дірок. Побачити цифрові копії листів та рідкісні видання з автографами можна вже зараз на ресурсах музею. Це жива історія буковинського слова, яка стала доступною кожному. Мальовничі натюрморти, пейзажі, тематичні композиції, натхненні навколишньою природою, барви, які заворожують погляд та надихають. У Чернівцях відкрили персональну виставку художниці з Кам'янця-Подільського Ольги Омельчишиної під назвою «Пастелі». Всі деталі вже за мить. Майстерно написані картини, які вражають неповторним переплетінням яскравих кольорів та дарують спокій і приємні емоції. Художниця з Кам'янця-Подільського Ольга Омельчишина привезла до Чернівців свою другу персональну виставку пастельних робіт. В експозиції представлено 20 полотен у стилі реалізму, виконаних у техніці олійна пастель, які уособлюють непереборний зв'язок авторки з довкіллям.
3: Олійна пастель, в принципі, вона мені подобається, я від неї кайфую, мені подобається передати надавати фактуру. Мені вдалося опрацювати свій стиль. Він вгадується, тобто мені подобається, що він не повторюється. Олійною пастелю дуже складно показати якісь кольори, ну, щоб роботи були яскраві, цікаві, або навпаки стримати ці кольори, тому що це досить такий своєрідний матеріал. Хто ним працює, той знає. Хочеться, щоб навколо було все кольорове, цікаве, свіже, яскраве. Нам не вистачає зараз цього в житті.
0: Ольга Омельчишина каже, написання картин – це справжній відпочинок для неї. І щоразу саме під час роботи над полотнами мисткиня відчуває велике натхнення та піднесення.
3: Я коли малюю, я просто зосереджуюсь, я вся в роботі, якісь проблеми йдуть всі на задній план. Жодної роботи немає, яка створена в якихось негативних емоціях. Тобто тут я повністю відключаюся. Ти сідаєш, ти відволікаєшся, ти працюєш, ти твориш, тобі або подобається, або не подобається, і це відбувається такий процес.
0: За допомогою картин художниця хоче нагадати відвідувачам виставки, що красиве поряд, подарувати їм позитивні емоції та відволікти від важкого сьогодення.
3: Я хочу, щоб люди, неважливо, чи це в Чернівцях, чи це в Кам'янці, чи це в іншому місті, просто на хвилиночку зупинили, подивилися, щось для когось вона емоційно принесе. Яка це вже емоція, це інша справа. Просто хвилинка спокою, хвилинка якогось, якихось роздумів.
0: Кураторка виставки та мистецтвознавиця Інна Березіна розповідає, що вже доволі давно знайома з художницею. Спочатку Ольга Омельчишина була студенткою, потім колегою. А наразі вони не лише колеги, але й добрі друзі.
4: Це така дуже цільна особистість, незважаючи на свою вікову молодість, але художниця, вона визріла. От це дуже правильне слово, яке підходить, тому що вона знайшла свою техніку, це техніка олійної пастелі, вона знайшла свою жанровість. На сьогоднішній день це два жанри – натюрморт і пейзаж. Це жива робота, це не робота в переважній кількості, це не робота по фотографіях, це є існуючі пейзажі, які її оточують, там, де вона живе і де подорожує. І це реальні натюрморти, де вона працює як професійний натюрмортист, збираючи їх, тому що натюрморт – це єдиний жанр, де художник спочатку його створює матеріально, а потім уже малює.
0: Інна Березіна додає, особливість художниці полягає у тому, що в її роботах яскраво проглядається наша етніка, код нації і код рідного краю.
4: Поділля, і, зокрема, Кам'янець-Подільський – це край, який багатий на дуже відомих художників, від художників-передвижників до кубофутуристів. І в її роботах є такі дуже яскраві відсилання, відсилки до творчості цих митців. Причому переопрацьовані нею, не в якому разі, ні в якому разі не копії. І це дуже важливо, тому що вона своїм мистецтвом несе не тільки власне розуміння краю, а ще несе на собі генокод художній.
0: Відвідати виставку Ольги Омельчишиної і насолодитися усією розмаїтістю барв навколишньої природи можна буде упродовж 2 тижнів у Штейнбарг Гелері and Cafe, що у Чернівцях. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
5: Такими були підсумки дня, що минає. Слідкуйте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Нехай у ваших серцях буде мир і спокій. Залишайтеся з нами.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Перше травня – температура повітря у Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 2, плюс 11. Кельменці – плюс 3, плюс 10. Хотин – плюс 2, плюс 10. Новоселиця – плюс 4, плюс 11. Герца – плюс 4, плюс 11. Глибока – плюс 3, плюс 9. У Заставні та Кіцмані – плюс 3, плюс 10. У Сторожинці – плюс 2, плюс 9. Путила – мінус 2, плюс 4. Вижниця – плюс 1, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 10, а нічна – плюс 3 градуси. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%, вітер – до 5 метрів за секунду. Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 2, а денна плюс 11 градусів. В Слятині буде хмарно, можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, а денна плюс 3 градуси.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень.
9: Овен. Ідеалістичні уявлення овнів можуть приховати від них справжній стан справ, принести розчарування і образи. Доля посилає чергові випробування на міцність особистих або сімейних стосунків. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити справу в стосунках із сусідами чи партнерами. Сприятливий день 2, несприятливий 31 число. Телець. Тиждень активної боротьби, відстоювання своїх принципів. Можете настільки зануритися в особисті проблеми, що ігноруватимете інтереси оточення, що відштовхне від вас людей. Можливі значні події в особистому житті. Зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших теренах, довести суперечливі справи до переможного кінця. Сприятливий день 28, несприятливий 2 число. Близнюки. Вірогідні підступи заздрісників або сварки з родичами, несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності, переїзд на нове місце проживання, життєва енергія близнюків буде настійкою. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Сприятливі дні 30 та 2, несприятливі 31 число. Рак. Тиждень сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних стосунків. Для раків кориснішою виявиться колективна праця, аніж індивідуальна робота. Матимете помічників у домашніх справах. Загалом життя буде спокійне і відлагоджене. Робота і відпочинок принесуть вам великі задоволення. Сприятливий день 28, несприятливий 30 число. Лев. Ділові зустрічі або наради, великі придбання варто здійснювати в першій половині тижня. Невиключені розчарування, пов'язані з невдачами в особистому житті, продовжується вплив на левів суперечливих тенденцій космосу. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх буде йти поруч з невдачею. Сприятливі дні 1 та 2, несприятливі 29 число. Діва. Тиждень пов'язаний з нездійсненними надіями і марними очікуваннями. Діви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенціалом. Не виключено, що на них чекають втома, помилки і розчарування в особистому житті. Цілком імовірно, що несподівана підтримка і допомога сприятимуть виконанню довгострокових планів або зміні сфери діяльності. Сприятливий день 27, несприятливий 2 число. Терези. Тиждень характеризується відчуттям в радості буття, корекції минулого, перемогою мудрості над розумом і відчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирішувати домашні й особисті проблеми, відсунувши на другий план справи. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, початку подорожей, спілкування з друзями. Сприятливий день 31, несприятливий 28 число. Скорпіон. Цього тижня сприятливим будуть контакти і придбання. Скорпіони найкомфортніше почуватимуть себе на звичайній обстановці. Їх притягуватимуть незвичні люди і товариства. Тиждень обіцяє бути сприятливим в усіх відношеннях. Можуть відбутися несподівані позитивні зміни в найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Сприятливий день 28, несприятливий 29 число. Стрілець. У першій половині тижня зірки сприятимуть будь-яким вашим задумам, навіть найризикованішим. Сприятливі будь-які поїздки, подорожі, нові знайомства. Будете наділені найпотужнішим енергетичним і сексуальним потенціалом. Надлишок сили примусить вас навіть повірити в те, що можна легко перевернути світ і досягти справедливості. Сприятливий день 30, несприятливий 31 число. Козоріг. Середина тижня матиме подвійну характеристику. З одного боку, серйозних змін не передбачається. З іншого, вірогідна переоцінка цінностей. Тиждень пропускає закріплення завойованих позицій, матеріальну і психологічну стабілізацію. Зустрічі і укладення угоди можуть виявитися вдалими. Відчуватимете впевненість у собі. Сприятливий день 1, несприятливий 31 число. Водолій. Сприятливий спокійний тиждень. Зросте ваша чарівність і привабливість. Дали час для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, бажання досягти нових висот, чистолюбство і гордість можуть підштовхнути вас до неабияких подвигів. Сприятливий день 29, несприятливий 2 число. риби. Тож не припускаю відновлення справедливості, перемогу правосуддя, підкорення закону. Деякі риби опиняться в такій ситуації, коли потрібно буде вибирати між обов'язком і сумлінням. Тиждень характеризується ілюзіями. Багато хто буде спокушений легким успіхом і видимістю благополуччя. Сприятливі дні 31 та 2 і сприятливі 27 число.
8: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Соціальна реклама.

0: тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нокчо або Нокчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Акинським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів, багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які, обрусів, остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці, своєю чергою, переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро I вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро I навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором самозахисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни РАД, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі. В гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення Чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному пройшов Чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого Чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
0: Нохчечо.
2: Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного угрупування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках. З Північної Осетії через Інгушетію, з Маздовського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких за попередніми даними Міноборони становила 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився к командиру групи майору Черевашенко з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромными усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались выносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так, рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за 2 місяці відтіснили на південні околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні. ТВА-ФМ.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: 101.9 ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.
1: ТВА FM.
3: Вітаємо, друзі!
4: В ефірі програма «Рідний вікенд». І сьогодні ми
3: у Хмельницькому.
4: Це наше рідне місто, але я переконана, що про нього ми знаємо точно не все.
3: Як і багато хмельничан.
4: Тому будемо досліджувати Хмельницький разом, і ми покажемо, як цікаво і різноманітно можна тут провести вихідні.
3: Як для жителів міста, так і для його гостей.
4: Тому гайда відкривати Хмельницький разом із нами.
5: Хмельницький – обласний центр Хмельницької області, центр Хмельницької територіальної громади. Розташоване місто на берегах Південного Бугу. Через Хмельницький проходять автомобільні та залізничні шляхи. Тож дістатися сюди турист може і автомобілем, і автобусом, і потягом. Ну і, звісно ж, велосипедом.
3: До речі, про велосипеди – це ж наша улюблена тема, чи не так, Юля?
4: Ну, уже так.
3: Протягом останніх декілька років у Хмельницькому потужно розвивається велоінфраструктура, що нас, як веломандрівників, не може не тішити.
4: І хоча велодоріжок ще не так багато, як би всім хотілося, але певну частину міста ви точно зможете проїхати саме ними.
3: А ще на велосипедах можна чудово відпочити усією родиною, особливо відвідати нашу набережну.

0: Зараз ми їдемо найдовшою велодоріжкою Хмельницького по вулиці Прибузьків. Вона простягається понад 6 кілометрів. Там зроблять маленький шматочок, і вона буде фактично від Дальнього Ракова в Дальні Гречани простягатися. Через все місто можна буде проїхати комфортною велодоріжкою. Круто.
1: Набережною Південного Бугу варто не лише проїхатись на велосипедах, а й просто прогулятись. На водне плесо відкривається приємний оку краєвид. Місцина прекрасна у будь-яку пору року та доби. Ранкові пейзажі створюють особливу медитативну атмосферу, тож це гарна нагода налаштуватися на продуктивний день.
2: А ще особисто мене на робочий настрій найкраще налаштовує смачна і ароматна кава.
0: Якщо ви завітаєте до нашого місця, то ви без проблем знайдете місце, де вип'єте цей напій. Хмельницький без перебільшення можна назвати кавовою столицею України. Гайда пити каву!
1: Дійсно, кав'ярень, кафе та маленьких кіосків з кавою у Хмельницькому чи не на кожному кроці. Кавою насолоджуються, смакують, бадьоряться, за кавою спілкуються, вирішують робочі питання та влаштовують побачення.
0: Доброго дня!
3: Добрий день!
0: Хочемо випити власну каву. Що ви нам можете порекомендувати?
3: Яку ви бажаєте, з молоком без?
0: З молоком.
3: Може бути капучиною, якщо ви бажаєте збалансований напій. Може бути лате, якщо ви бажаєте більш молочний. І може бути флет-вайт. Це він буде більш кавовий.
0: А я флет-вайт.
3: Добре.
1: Володимир чаклує над приготуванням кави та розкриває основні секрети її особливого смаку.
3: Арабіка йде більш кисліша кава, чим робуста, за рахунок того, що вона росте на високих вершинах, висотах. І за рахунок цього в неї більш тонший смак, і за нею набагато тяжче доглядати, чим за робустою. Тому за рахунок цього така кава більш смачніша, більш якісна, і вона коштує більше грошей.
1: Та найголовніше, зауважує бариста.
3: В першу чергу каву потрібно готувати з любов'ю.

0: Ну що, ти задоволена кавою?
1: Так, дуже.
0: Куди рухаємось далі?
1: Зорієнтуватися туристу у Хмельницькому і не тільки допоможе туристично-інформаційний центр, який знаходиться на вулиці Проскурівська, неподалік від кінотеатру Шевченка.
0: Ну що, пішли? Глянемо, що нам там запропонують.
1: Звичайно.
2: Доброго дня! Вітаємо вас в Хмельницькому туристично-інформаційному центрі.
1: Дуже гарне приміщення, гарний центр, здалеку видно.
2: Правда? Старались так зробити, що це була візитівка міста.
3: Головна мета створення ТІЦу – інформаційна. Туристи або ж і самі хмельничани мають можливість в одному місці, ось тут у центрі, довідатись, що краще подивитися, на який захід завітати, де поїсти або ж заночувати. Екскурсійний маршрут підберуть на будь-який смак, орієнтуючись на побажання мандрівників.
2: Можуть до нас прийти відвідувачі, і ми можемо запропонувати перелік екскурсійних програм як і по місту, так і по області. Тобто і забезпечити також якісне, це дуже круті екскурсоводи, які професіонали своєї справи, тому що ми їх підбирали методом таким, що покажіть, і тоді співпраця. Тобто це було досить круто, вони показували нам з інших. Взагалі, я навіть побачив наше місто взагалі з інших ракурсів, чесно, відверто. І так же само хочу, щоб наш туристичний інформаційний центр показав всьому місту наше місто з іншої сторони.
3: Окрім відпочинку, у самому Хмельницькому у центрі підкажуть цікаві та різноманітні екскурсійні маршрути всією областю. Тож насичений на враження і події вікенд гарантовано.

0: На згадку ж про Хмельницький або ж у дарунок комусь у туристично-інформаційному центрі можна придбати брендовану сувенірну продукцію.
1: Просто фанатіє бакетський чай. Просто справжній з квітів, з ягід, тобто це одна з таких візитівок також нашого туристично-інформаційного центру. Також у нас є носочки коміксованого варіанту, тобто поглянути. Тобто є 3D-листівки, є мапи, в тубусі мапи з наклейками, тобто люди можуть там відвідувати різні локації, місця і наклеїти наклейки, тобто зачекінитися.
2: Це мапи по Хмельницькому чи по...
1: Да, з Хмельницького, це по області, тобто відпочивати, якщо по області. Є дуже крута книга, над якою працювали безліч людей, з самими такими яскравими моментами, самими такими локаціями крутими.
0: А ще у продажі оригінальні листівки, футболки, екоторбинки, чашки, пляшки для води, термоси, пазли, ігри. Презент вибрати точно є з чого. У Тіці можна випити смачної кави або ж чаю. Тут переконують, зроблять усе, аби ваша мандрівка розпочалася із позитивних емоцій.

0: Ну що ж, ми визначилися і будемо розпочинати нашу екскурсію із центральної вулиці Хмельницького, з Проскурівської.
1: А пішохідну її частину називають Стометрівкою.
0: Ця вулиця існує із моменту заснування поселення Плоскирів як частина дороги на Летичів. І до сьогоднішніх днів на Проскурівській збереглось чимало історичних будівель.
1: А більше про них вам розкажуть юні екскурсоводи, які зможуть провести для вас театралізовану екскурсію.
0: Ого, а це вже цікаво!
2: Дійсно, у Хмельницькому екскурсію для туристів та ще й театралізовано можуть провести юні гіди, гімназисти, вихованці гуртка «Історичне краєзнавство». Що ж, ходімо знайомитись. Для початку дізнаємося більше про вулицю Проскурівську.
3: Після пожежі 1822-го, коли майже всі будівлі згоріли, був складений генеральний план забудови міста. Саме згідно за цим планом були прокладені всі основні центральні вулиці міста, які існують і по сьогодні. Основними магістралями залишалися ті ж самі поштові шляхи на Кам'янець та Летичів. Затвердив план російський імператор Олександр І, на честь якого поштова дорога на Летичів отримала назву вулиця Олександрівська. У другій половині 19 століття Олександрівська інтенсивно розбудовується і стає центральною вулицею міста.
2: Згодом Олександрівська кілька разів змінювала назву і з 1991-го стала Проскурівською. Саме на ній збереглися кам'яні будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття, цікаві мандрівникам. Якби цегляні стіни могли говорити, то, мабуть, розповіли б чимало дивовижних історій про їх власників. До прикладу, ось у цій будівлі розташовувався гастроном родини Журавльових.
4: Вітаю вас, високоповажне панство. Я донька купця Василя Журавльова, що ще у 1880 році відкрив перший та найкращий гастрономічний магазин Проскурова. Як тоді казали, європейського стилю, що розташувався в орендованому міському будинку на розі вулиці Олександрівської та Дворянської. Згодом орендоване приміщення було переобладнано і магазин Журавльових прийняв перших покупців. Великий вибір вітчизняних та імпортних, бакалійних та гастрономічних товарів, можливість брати у кредит, робити замовлення, доставку додому та дегустацію. Усе це для провінційного Проскурова було дивиною.
2: До речі, купецька родина торгівлею розпочала займатися ще у 1832 році і вже через два десятиліття володіла крамницями у багатьох містах та містечках Волинської і Подільської губерній. На початку 20-го століття власницею великої фірми стала Віра Журавльова. Саме вона за підтримки дядька побудувала велике двоповерхове приміщення гастроному на Проскурівській 7, яке збереглося дотепер.
4: Хочу розказати вам історію, яка сталася з моїм батьком. Йому надійшов лист на неякісне вино, яке він завіз до свого магазину. Він не тільки перевірив всі пляшки і виявив, що вино, яке було заявлене як ельзальське біле, було низькосортною підробкою. Він не тільки вилучив пляшки з продажу, але й подав оголошення в газету «Подольські губернії відомості». Оголошення наступного змісту. Всім, хто приобрел 7 по 12 декабря вино «Ельзальское біле», просьба вернуть, так як содержимое его не отвечает заявленному качеству. Принимаем бутылки, как нераспечатанные, так и пустые. Все по цене купленного товара. Як бачите, я та мій батько вміли дивувати проскурівчан.
2: Шанованою людиною у старому Проскурові був і дворянин Людвіг Дєрєвоєд.
5: Вітаю вас, шановне панство. Я Людвіг Іванович Дєрєвоєд, власник найбільшої в місті Проскурові аптеки. Ось цей будинок красень можна без перебільшення назвати прикрасою нашого міста, адже серед переважно одноповерхової забудівлі цей будинок виглядає доволі велично. Весь перший поверх ось цього будинку я віддав під аптеку, яка була обладнана за останнім словом техніки 19 століття. У ній були всі кімнати, які треба було для успішної фармацевтичної діяльності.
2: Аптека Дєрєвоєда була триповерховою, попри те, що у ній змінювалися власники майже століття, будівля зберігала свій первозданний вигляд, а згодом було добудовано четвертий поверх. Попри це, будинок залишається окрасою Проскурівської. А цей будинок споруджено Давидом Нюрнбергом.
6: Ми знаходимося біля мого будинку, який поєднує в собі неоренесанс та модерн. Його я збудував у 1903 році на замовлення Південно-Російського банку. До речі, на фасаді будинку, ось там, ми можемо побачити мої ініціали Д та Н. І рік заснування будинку. Взагалі, в цій будівлі знаходився Південно-Російський банк, який був провідним російським банком на початку 20-го, кінці 19-го століття. Він мав свої філіали майже у кожному більш-менш великому місті Російської імперії. А щодо мене, люди вважають чомусь, що я дуже прагматичний, хоча насправді я мрійник. І наприкінці 19-го століття, коли я відвідав Житомир, я побачив, як там заснували трамвайний рух. І я загорівся ідеєю створення трамвайної лінії у нашому Проскурові. І хоча це було неможливо, я вже склав план, як його заснувати. Коли у 1910 році розпочали конкурс на електрифікацію міста, я подав свій план, але, на жаль, він не виграв. І мою мрію так і не здійснили в реальності. І наш Проскурів досі не має трамваю.
2: Ось так, якби мрійника підтримали, можливо, дійсно сучасним Хмельницьким курсували б трамваї. А у будівлі колишнього банку наразі розташований художній музей. У нього Сергій та Юля обов'язково завітають дещо пізніше. Поки ж ще є бажання помилуватися Проскурівською.
1: До речі, на старовинних будівлях міста Хмельницького знаходяться QR-коди. Їх можна зісканувати і прочитати всю необхідну інформацію. Давайте спробуємо.
2: А ще на свій смартфон ви можете встановити мобільний додаток «Оголений Хмельницький» та побачити, як виглядали ці будівлі 100 років тому.
0: А якщо ви хочете більше дізнатися про історію Хмельницького, то ласкаво запрошуємо до музею історії міста.
2: Перша писемна згадка про прабатька Хмельницького, невеличке поселення Плоскирів або ж Плоскирівці, датується 1431 роком. У 1795 році було утворено Подільську губернію у складі Російської імперії. Один з її повітів називався Проскурівським центром у місті Проскурів. Саме у імператорському указі про створення губернії вперше з'явилася назва Проскурів, а от спеціального указу про перейменування Плоскирова у Проскурів не знайдено. У 1954 році Проскурів стали називати Хмельницьким. Музей історії міста почуєте цікаві факти про різні історичні періоди. Тут працюють над тим, аби дослідити і білі плями в історії обласного центру.
7: Це Українська революція 1917-1921 років. Тут відбувалися надзвичайно цікаві події, які пов'язані з утвердженням української державності і боротьбою за українську державність. У місті Проскурві на той час влада змінювалася більше 9 разів.
2: А ще музей має оригінальну особливість – він інтерактивний.
7: Кожна людина хоче отримати певні емоції. І ми, наш музей, даруємо ці емоції, тому що музей наш дуже інтерактивний. І в нас можна і фотографуватися, і можна одягнутися. Чоловіки частіше всього одягають лицарські обладунки, військові строї часів Української революції. А жінки, звичайно, одягають середньовічні сукні, українські, вишиті сорочки, віночки.
0: Ви так цікаво розповіли, що я вже теж хочу приміряти щось найпопулярніший костюм і перенестися так у минуле.

0: Дійсно, відчуваю себе ось такою середньовічною панянкою. Зараз би пройтися по центральній площі, послухати музик. І ось такий інтерактив дійсно наближає до історії і дозволяє відчути цей дух того періоду і одяг, який ви на себе вдягаєте.
1: До речі, невдовзі заклад переїде у набагато більше приміщення, стане музеєм історії та культури міста Хмельницького. І обіцяють дивуватиме сучасним підходом та експонатами. Тож буде нагода перевірити.

0: Вже стільки всього цікавого побачили і дізналися про Хмельницький.
1: Я зголоднів.
0: Ну, з цим теж не проблема, тому що в Хмельницькому турист може знайти безліч місць, де можна дуже смачно поїсти. Але, знаєш, хочеться чогось місцевого і з таким історичним присмаком.
1: Тоді я запрошую тебе, наших глядачів, у цукерню в Потоцьких.

0: хочемо що скуштувати традиційно, таке хмельницьке, подільське, що би ви нам?
1: Традиційно пов'язане з нашою подільською кухнею та нашою історією нашого закладу. Наприклад, це може бути ролет антонінівський. Наш заклад, його історія побудована на історії та контексті графа Потоцького. Він дуже полюбляв рибалку та охоту. І полюбляв також короба. Тому антонінівський короб, його називають ще білим коробом. Він є маленькою такою ізюминкою нашого закладу. Наприклад, також може бути баран по-ізраїльськи з кускусом. Ми приготували 100 тортів і кожен куштували. І вибрали один найкращий торт і назвали його Хмельницький.
0: Ми вам повністю довіряємо і вже добряче зголодніли.
1: О, дякую за довіру.
2: А поки страви готуються, є час дізнатися більше про оригінальну концепцію закладу. Свого часу ще Проскурів був одним із важливих центрів солодового шляху. І саме Юзеф Микола Потоцький – власником цукрових заводів. Завдяки солодкому підприємництву граф став одним із найзаможніших жителів регіону. Мав аероплан, автопарк, був неабияким мандрівником. Об'їхав чи не всю Африку, Азію та Європу. У маєтку в Антонінах жили страуси, леви, верблюди, а в озері – дзеркальний короб, привезений з Китаю.

0: це як вдосконалена фарширована рибка. Смачна подільська кухня.
1: Своєрідною візитівкою міста Хмельницького є ось ці чудернацькі скульптури, які прикрашають дитячі майданчики в місцевих парках.
0: Ці скульптури – авторства знаменитого художника Миколи Мазура. Виконані вони з металобрухту і мають і елементи кінематики. Тобто, враховуючи дитячу психологію і схильність до гри, вони виконують функцію величезних іграшок для дітей.
1: На цих скульптурах виросло не одне покоління хмельничан, в тому числі і я.
0: Для туриста вони точно будуть цікавими, адже подібних скульптур, окрім Старокостянтинова, немає не те, що в області і в Україні, але й в сусідніх державах.
2: Ці кольорові композиції дійсно викликають подив і захват і не лише у дітей, а й у дорослих. Найбільше вражає, що виготовлені вони з металобрухту. Першим у кінці 70-х, на початку 80-х років було створено майданчик у парку Чекмана з автомобілями, вертольотом, потягом, велосипедом. Згодом поруч з'явились велетенський космонавт та космічний корабель. Поблизу кінотеатру Сілістра – дивосад, а у сквері Шевченка – риба-кит, Змій Горинич. Покоління змінюються, а любов до велетенських кольорових іграшок, створених Миколою Мазуром, що вже стали візитівкою Хмельницького, залишається.

0: ще однією туристичною родзинкою міста Хмельницького є перший та єдиний в Україні Хмельницький музей-студія фотомистецтв. Константин, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: А розкажіть, будь ласка, історію виникнення цього закладу і якісь от найцікавіші експонати, які в ньому розташовані, можливо, якийсь найдорожчий експонат?
1: Історія виникнення ми відкрили 7 вересня 2010 року. Нам 11 років було щойно. Засновником є Хмельницька міська рада. Я зібрав за 20 років колекцію, запропонував відкрити такий музей, і ось він відкрився. Працюємо, приймаємо відвідувачів. У нас дуже багато гостей є з інших міст. Нас дуже полюбляють чомусь львів'яни, одесити, гості з-за кордону. Книга відгуків списана різними мовами світу.
2: І захоплюватись, направду, є чим. У колекції музею 2500 експонатів. Це фотоапарати, збільшувачі, об'єктиви, обладнання для виготовлення фотографій, старовинні світлини. Усе занурює у світ історії фотографії та фотоапаратобудування. Ось на такому дерев'яному апараті робили перші світлини. Кадр у ньому виглядає догори ногами. Крихітні фотоапарати використовували у шпигунських цілях.
1: Це фотоапарат в Запальничці. Вона дійсно, у нас, що цікаво, вона спрацьовує з другого разу. Перший раз знімає близько людину, який дає підпалити, сам коли підкурює. А другий раз вона спрацьовує, вже загорається вогник.
2: А фотоапарат «Київ» – це приклад непростої історії України.
1: У 1959 році, до 10-річчя випуску фотоапарата цього, було дане завдання зробити напис двома мовами – латиницею, щоб, можливо, почитати, ну, могла людина прочитати німецькоязичне або англійськомовне чи іспанськомовне. І написали «Київ» українською «і» і «Київ». Такі транскрипції, яка легко прочитається латиницею. І цю першу партію було відправлено в ЦУМ на Хрещатику в Києві. Скільки було продано в перший день – невідомо. Але на другий день ця партія була конфіскована і знищена. Головний інженер був звільнений, а директора, здається, навіть посадили в тюрму за українську «і».
2: Також музей-студія фотомистецтва зберігає фотографії проскурівчан. Найстарішу зі світлин зробили аж у 1878 році.
1: Чим цікаво, ну, такі обличчя зараз, як то кажуть, не випускають, тому що люди жили в інший час. У них не було ні вай-фаю, ні радіо, ні телебачення. Вся одежа шилась вручну. І у них було зовсім інше життя, і тому вони виглядають по-іншому. Кожна фотографія – це якась історія.

Якщо ж вам до душі більше художнє мистецтво, тоді ласкаво просимо в Хмельницький обласний художній музей. Пам'ятаєте, ми обіцяли сюди повернутися. До речі, це перший музей сучасного мистецтва України. Вказівка про створення класичного музею надійшла у Хмельницький у 1986 році. Втім, де взяти для нього класичні твори, ніхто не пояснив. Тож протягом 6 років працівники закладу здійснювали мистецькі експедиції та збирали роботи сучасних українських митців.

0: З нуля вона сьогодні сягає майже 7 тисяч експонатів. Це і живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. І воно просто мироточить Україною. Адже з усіх регіонів зібрані митці. Митці, які сьогодні проживають за кордоном, але серце їх з Україною.
1: Наразі музей входить у топ-10 арт-майданчиків України, які варто відвідати. Щоразу тут оновлюються експозиції, відбуваються презентації, спілкування із митцями. Кожен відвідувач, поринувши у світ мистецтва, знайде відповіді на свої запитання, або ж у нього з'являться нові.
0: Експозиція називається «Зона чутливості», яку сьогодні відчуває і торкає українське суспільство. Тут, власне, наша фондова збірка. Але фондова збірка найсмачніша, тому що найсвіжіша. З 13 по 21 рік вона поповнювалася роботами сучасних українських художників. А власне, чому присвячена експозиція, яка її задумка? Задумка в тому, що художники – це звичайні люди. Вони живуть в нашому суспільстві, тому суспільство на них впливає, і вони впливають на суспільство.

0: Якщо ви в Хмельницькому хочете заночувати, то ми маємо для вас ідею. Dream Hostel. Привіт.
1: Привіт.
0: Розкажи, будь ласка, що це за місце, де ми зараз знаходимося, які послуги для туриста ви пропонуєте і таку історію створення цього місця?
1: Ми знаходимося в Dream Hostel Хмельницький. Це центр нашого міста, це пішохідна вулиця нашого міста, вулиця Проскурівська, 32. Це місце для тих, хто шукає дуже класні умови, але за розумні гроші. Це місце для знайомств, для нових ідей, для комунікації, для класного проведення часу. Тобто, окрім стандартного класного відпочинку, комфортного, з класними європейськими умовами, ти ще отримуєш купу знайомих, купу емоцій і купу вражень.
2: У хостелі є 13 номерів. Частина із них хостельного типу для спільного проживання, частина – готельні. Останні – зі всіма зручностями. Також до послуг відвідувачів – кухня з необхідною побутовою технікою, лаунж-зона та кімната відпочинку, з якої відкривається прекрасний краєвид на вулицю Проскурівську. Хостел сучасний, комфортний, а розташування у центрі міста гарантує не лише красивий вигляд із вікна, а й можливість швидко дістатися у будь-яку точку Хмельницького.

0: Ну, а завершити вікенд Юля та Сергій вирішили знову ж таки на набережній, бо ввечері вона не менш прекрасна, ніж вранці.
1: Завершити наш вікенд ми вирішили прогулянкою Південним Бугом на кораблику. І знайомтесь, це наш капітан В'ячеслав Євгенович. Вітаємо вас. Розкажіть нам, будь ласка, які прогулянки ви здійснюєте по часу, по маршруту, чим може турист скористатися?
2: Ну, здійснюємо прогулянки щоденно. Вже хоча вже будемо говорити, вже туристичний цей літній закінчився літній період. Кожен день здійснюємо прогулянки по мірі того, як підходять пасажири до нас, і набираємо людей і здійснюємо прогулянку. Ну і кожен день я називаю це соціальний рейс. Там набираємо пасажирів більше чи менше. Все рівно кожен день о 17 годині ми здійснюємо прогулянку. Люди розслабляються, відпочивають тілом, душою. Тим більше, що вода вона розслабляє, вона забирає негативні емоції.
0: Капітан В'ячеслав Євгенович прогулянки на кораблику Південним Бугом організовує вже більше 10 років. Переконаний, Хмельницькому надзвичайно пощастило з річкою у центрі міста, тож її рекреаційний потенціал потрібно використовувати.
2: Урізноманітнити, щоб зробити ще такий водний відпочинок на тут, щоб тут були і сапи, і байдарки, і тут дракон.

0: Такий чудовий вечір, такого чудового дня. І знаєш, я сьогодні дійсно по-новому подивилась на наше рідне місто.
1: Це при тому, що ми не все показали, що лишилося ще багато чудових місць, які варто детально висвітлити.
0: Ну, нічого, будемо мати план на наступні вихідні.
1: Друзі, приїжджайте до нашого міста, а хмельничани, відвідуйте наше місто частіше.
0: Обов'язково.
2: ТВА ФМ. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
3: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: В етері ватами дня. Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці 1 травня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Війна триває. Окупанти знову здійснили серію атак на українські міста. У ніч на 1 травня ворог застосував 210 засобів повітряного нападу. 190 з них знищили або подавили сили ППО. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 14 локаціях. Цієї ночі під ударом опинилася Одеська область. Пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. У 16-поверхівці загорівся дах, в іншій багатоповерхівці квартира на 12-му поверсі. Двоє людей отримали поранення. У Херсоні російські війська атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Внаслідок удару дрона зайнявся склад поштового відділення. Під час гасіння ворог повторно намагався вдарити безпілотниками по надзвичайниках. Ніхто не постраждав. У Миколаєві через атаку дронів отримали поранення троє людей. Виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житловому секторі. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 6 автомобілів. Роботу рятувальників ускладнювали повторні обстріли. На Харківщині поранення отримали дорослий і підліток. У селі Таранівка Чугуївського району загорілися гараж і легковик. Постраждала і Сумщина. У Шосткінському районі пошкоджено приватні будинки, дачі, господарські споруди та цивільні авто. Спалахнули пожежі. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечні місця. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Воїн з Буковини отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ. Уродженця села Лівенці Віталія Пивоварова відзначили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Герой служить у 3-му Луганському прикордонному загоні імені Євгенія Пікуса у бригаді «Помста». Наказ про нагородження підписали ще 12 грудня минулого року, втім вручити відразу не вдалося, оскільки воїн виконував бойове завдання, провів 86 діб на позиціях на Куп'янському напрямку на правому березі річки Оскіл, захищаючи одну із ключових оборонних ліній підконтрольну Збройним силам України. Тож Віталій Пивоваров отримав нагороду минулого тижня після виходу з позицій. У рідній громаді захисника вже привітали з відзнакою та побажали якнайшвидшого повернення додому. Світ входить у фазу небезпечної нестабільності. Війна на Близькому Сході – це не лише гуманітарна катастрофа, а й пряма загроза безпеці України через стрімке зростання цін на нафту. Надприбутки від продажу сировини дозволяють Кремлю безперебійно фінансувати агресію. Водночас виснаження запасів озброєння у США та внутрішні політичні дискусії в Америці ставлять під загрозу ритмічність подальшої підтримки Києва. Про ці виклики в етері TVP World заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.
1: Ми хочемо, щоб американці були сильнішими лідерами, маяком для вільного світу разом з європейцями. Тому що я вірю, що в сучасному світі американці і європейці спільно мають стояти як маяк вільного світу, а не лише Америка чи Європейський Союз та Велика Британія. Це має бути своєрідний консенсус сильних і вільних націй.
0: Арсеній Яценюк наголосив, економічною та політичною хиткістю в Європі неодмінно скористаються авторитарні режими. Тож перемога України сьогодні – це не лише наше виживання, а спільна відповідальність усього вільного світу за стабільне майбутнє. У Чернівцях на 2 вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Зокрема, на вулиці Заставнянській від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Івана Мазепи триватиме капітальний ремонт водопровідної мережі. Часткове обмеження діятиме з 1 травня до 15 липня включно. Водночас на вулиці Конституційній на перехресті з вулицею Марії Заньковецької з 6 травня до 10 червня запровадять повне обмеження руху через облаштування підвищеного пішохідного переходу. Понад 8,5 мільйонів гривень несплаченого ПДВ. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили схему дроблення бізнесу та забезпечили повне відшкодування збитків державі. Слідство встановило, що керівниця підприємства роздрібної торгівлі організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів. Працівників оформлювали як підприємців і використовували для продажу продукції, тоді як фактичне управління здійснювалося з єдиного центру. Попри формальний поділ, бізнес працював як єдина структура, що дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, впродовж 2025 року підприємство недоплатило понад 8,5 мільйонів гривень податку. Керівниці повідомлено про підозру. Оскільки збитки було відшкодовано, до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Загалом у регіоні розслідують 16 подібних проваджень. У 2026 році до суду вже скерували 4 справи. Ще два підприємства відмовилися від таких схем. Загальна сума відшкодованих коштів – майже 50 мільйонів гривень. 350 євро і ти водій. На Буковині судитимуть ділків, які виготовляли фальшиві документи. Детективи БЕБ викрили дві незалежні групи, що займалися незаконним обігом голографічних захисних елементів і використовували їх для підробки офіційних документів. Замовлення приймали через соцмережі. Клієнти надсилали фото, особисті дані та оплату, після чого інформацію передавали для виготовлення підробок. Готові документи видавали особисто або відправляли поштою. Серед підробок – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв, зокрема міжнародного зразка. Вартість до 350 євро за документ. Під час обшуків вилучили підробки, бланки, голографічні елементи, техніку та готівку. Фігурантам оголосили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Обвинувальні акти вже передано до суду. Підпал з метою заробітку. У Чернівцях засудили палія вантажівки. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним 24-річного жителя села Михальча в умисному знищенні майна та призначив 4 роки позбавлення волі. Також він має відшкодувати майже 2 мільйони гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди. У суді довели, що у грудні 2025 року чоловік підпалив вантажівку «Мерседес-Бен» на вулиці Південно-Кільцевій. Він відгукнувся на пропозицію заробітку в Телеграм, облив авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь повністю пошкодив транспортний засіб, зробивши його непридатним. За висновком експерта, сума збитків склала майже 2 мільйони гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Порятунок тварини та пожежі. Оперативна доба на Буковині. У селі Василівка сталася пожежа у господарській будівлі. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували вогонь на площі 50 квадратних метрів. Знищено покрівлю, перекриття та майно. Водночас із приміщення врятували свійських тварин. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі. Тим часом у місті Заставна вогнеборці загасили пожежу у господарській будівлі на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив кімнату, меблі та речі. За попередніми даними, причиною стала несправність побутового приладу. У Чернівцях надзвичайники врятували собаку, яка впала у каналізаційну яму. Суху, проте занадто високу, щоб хвостик зміг вибратися сам. На допомогу прийшли рятувальники, які дістали собаку. Ексклюзивні кадри та раніше невідомі листи. Чернівецький музей Володимира Івасюка оприлюднив унікальні архівні матеріали до 115-ї річниці від дня народження письменника Миколи Бурбака. Ці документи десятиліттями зберігалися у приватних фондах родини Івасюків. Серед них оригінал листа 1966 року, де Микола Бурбак дає поради Михайлові Івасюку, як приймати гостей на Буковині, аби вони відчули справжню національну душу.
2: Якщо буде так, як ми завжди вміли приймати, щиро, душевно, ласкаво, невимушено, чудово. Це залишить у гостей відчуття наших національних особливостей, рис, якостей. Це буде на Буковині.
0: Окрім листування, музей показав і фрагменти лекцій самого Михайла Івасюка. У своїх конспектах він називав Миколу Бурбака майстром дотепного діалогу та найпродуктивнішим автором краю, чиї книги зачитували до дірок. Побачити цифрові копії листів та рідкісні видання з автографами можна вже зараз на ресурсах музею. Це жива історія буковинського слова, яка стала доступною кожному. Мальовничі натюрморти, пейзажі, тематичні композиції, натхненні навколишньою природою, барви, які заворожують погляд та надихають. У Чернівцях відкрили персональну виставку художниці з Кам'янця-Подільського Ольги Омельчишиної під назвою «Пастелі». Всі деталі вже за мить. Майстерно написані картини, які вражають неповторним переплетінням яскравих кольорів та дарують спокій і приємні емоції. Художниця з Кам'янця-Подільського Ольга Омельчишина привезла до Чернівців свою другу персональну виставку пастельних робіт. В експозиції представлено 20 полотен у стилі реалізму, виконаних у техніці олійна пастель, які уособлюють непереборний зв'язок авторки з довкіллям.
3: Олійна пастель, в принципі, вона мені подобається, я від неї кайфую, мені подобається передавати фактуру. Мені вдалося опрацювати свій стиль. Він вгадується, тобто мені подобається, що він не повторюється. Олійною пастелю дуже складно показати якісь кольори, ну, щоб роботи були яскраві, цікаві, або навпаки стримати ці кольори, тому що це досить таки своєрідний матеріал. Хто ним працює, то і знає. Хочеться, щоб навколо було все кольорове, цікаве, свіже, яскраве. Нам не вистачає зараз цього в житті.
0: Ольга Омельчишина каже, написання картин – це справжній відпочинок для неї. І щоразу саме під час роботи над полотнами мисткиня відчуває велике натхнення та піднесення.
3: Я коли малюю, я просто зосереджуюсь, я вся в роботі, якісь проблеми йдуть всі на задній план. Жодної роботи немає, яка створена в якихось негативних емоціях. Тобто тут я повністю відключаюся. Ти сідаєш, ти відволікаєшся, ти красуєш, ти твориш, тобі або подобається, або не подобається, і це відбувається такий процес.
0: За допомогою картин художниця хоче нагадати відвідувачам виставки, що красиве поряд, подарувати їм позитивні емоції та відволікти від важкого сьогодення.
3: Я хочу, щоб люди, неважливо, чи це в Чернівцях, чи це в Кам'янці, чи це в іншому місті, просто на хвилиночку зупинили, подивилися, щось для когось вона емоційно принесе. Яка це вже емоція, це інша справа. Просто хвилинка спокою, хвилинка якихось роздумів.
0: Кураторка виставки та мистецтвознавиця Інна Березіна розповідає, що вже доволі давно знайома з художницею. Спочатку Ольга Омельчишина була студенткою, потім колегою, а наразі вони не лише колеги, але й добрі друзі.
4: Це така дуже цільна особистість, незважаючи на свою вікову молодість, але художниця, вона визріла. От це дуже правильне слово, яке підходить, тому що вона знайшла свою техніку, це техніка олійної пастелі, вона знайшла свою жанровість. На сьогоднішній день це два жанри. Натюрморт і пейзаж. Це жива робота, це не робота в переважній кількості, це не робота по фотографіях, це є існуючі пейзажі, які її оточують, там, де вона живе і де подорожує. І це реальні натюрморти, де вона працює як професійний натюрмортист, збираючи їх, тому що натюрморт – це єдиний жанр, де художник спочатку його створює матеріально, а потім уже малює.
0: Інна Березіна додає, особливість художниці – полягає у тому, що в її роботах яскраво проглядається наша етніка, код нації і код рідного краю.
4: Поділля, і, зокрема, Кам'янець-Подільський – це край, який багатий на дуже відомих художників, від художників-передвижників до кубофутуристів. І в її роботах є такі дуже яскраві відсилки до творчості цих митців, причому переопрацьовані нею, ні в якому разі не копії. І це дуже важливо, тому що вона своїм мистецтвом несе не тільки власне розуміння краю, а ще несе на собі генокод художній.
0: Відвідати виставку Ольги Омельчишиної і насолодитися усією розмаїтістю барв навколишньої природи можна буде упродовж 2 тижнів у Штейнбарг Гелері Енд Кафе, що у Чернівцях. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
5: Такими були підсумки дня, що минає. Слідкуйте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Нехай у ваших серцях буде мир і спокій. Залишайтеся з нами.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: Перше травня – температура повітря у Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 2, плюс 11. Кельменці – плюс 3, плюс 10. Хотин – плюс 2, плюс 10. Новоселиця – плюс 4, плюс 11. Герца – плюс 4, плюс 11. Глибока – плюс 3, плюс 9. У Заставні та Кіцмані – плюс 3, плюс 10. У Сторожинці – плюс 2, плюс 9. Путила – мінус 2, плюс 4. Вижниця – плюс 1, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 10, а нічна – плюс 3 градуси. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%, вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 2, а денна – плюс 11 градусів. В Селятині буде хмарно, можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, а денна – плюс 3 градуси.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Ідеалістичні уявлення овнів можуть приховати від них справжній стан справ, принести розчарування і образи. Доля посилає чергові випробування на міцність особистих або сімейних стосунків. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити справу в стосунках із сусідами чи партнерами. Сприятливий день друге, несприятливий 31 число. Телець. Тиждень активної боротьби, відстоювання своїх принципів. Можете настільки зануритися в особисті проблеми, що ігноруватимете інтереси оточення, що відштовхне від вас людей. Можливі значні події в особистому житті. Зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших теренах, довести суперечливі справи до переможного кінця. Сприятливий день 28, несприятливий 2 число. Близнюки. Вірогідні підступи заздрісників або сварки з родичами, несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності, переїзд на нове місце проживання. Життєва енергія близнюків буде нестійкою. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Сприятливі дні 30 та 2, несприятливий 31 число. Рак. Тиждень сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних стосунків. Для раків кориснішою виявиться колективна праця, аніж індивідуальна робота. Матимете помічників у домашніх справах. Загалом життя буде спокійне і відлагоджене. Робота і відпочинок принесуть вам велике задоволення. Сприятливий день 28, несприятливий 30 число. Лев. Ділові зустрічі або наради, великі придбання варто здійснювати в першій половині тижня. Не виключені розчарування, пов'язані з невдачами в особистому житті, продовжується вплив на левів суперечливих тенденцій космосу. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх буде йти поруч з невдачею. Сприятливі дні 1 та 2, несприятливі 29 число. Діва. Тиждень пов'язаний з нездійсненними надіями і марними очікуваннями. Діви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенціалом. Не виключено, що на них чекають втома, помилки і розчарування в особистому житті. Цілком імовірно, що несподівана підтримка і допомога сприятимуть виконанню довгострокових планів або зміні сфер діяльності. Сприятливий день 27, несприятливий 2 число. Терези. Тиждень характеризується відчуттям в радості буття, корекції минулого, перемогою мудрості над розумом і відчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми, відсунувши на другий план справи. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, початку подорожей, спілкування з друзями. Сприятливий день 31, несприятливий 28 число. Скорпіон. Цього тижня сприятливим будуть контакти і придбання. Скорпіони найкомфортніше почуватимуть себе на звичайній обстановці. Їх притягуватимуть незвичні люди і товариства. Тиждень обіцяє бути сприятливим в усіх відношеннях. Можуть відбутися несподівані позитивні зміни в найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Сприятливий день 28, несприятливий 29 число. Стрілець. У першій половині тижня зірки сприятимуть будь-яким вашим задумам, навіть найризикованішим. Сприятливі будь-які поїздки, подорожі, нові знайомства. Будете наділені найпотужнішим енергетичним і сексуальним потенціалом. Надлишок сили примусить вас навіть повірити в те, що можна легко перевернути світ і досягти справедливості. Сприятливий день 30-те, несприятливий 31-е число. Козоріг. Середина тижня матиме подвійну характеристику. З одного боку, серйозних змін не передбачається. З іншого, вірогідна переоцінка цінностей. Тиждень пропускає закріплення завойованих позицій, матеріальну і психологічну стабілізацію. Зустрічі і укладення угоди можуть виявитися вдалими. Відчуватимете впевненість у собі. Сприятливий день перше, несприятливий 31-е число. Водолій. Сприятливий спокійний тиждень. Зросте ваша чарівність і привабливість. Дали час для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, бажання досягти нових висот, чистолюбство і гордість можуть підштовхнути вас до неабияких подвигів. Сприятливий день 29-те, несприятливий 2-е число. Риби. Тиждень припускає відновлення справедливості, перемогу правосуддя, підкорення закону. Деякі риби опиняться в такій ситуації, коли потрібно буде вибирати між обов'язком і сумлінням. Тиждень характеризується ілюзіями. Багато хто буде спокушений легким успіхом і видимістю благополуччя. Сприятливі дні 31 та 2, несприятливі 27 число.
9: Соціальна реклама.
11: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: ТВА ФМ.
2: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Аккінським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів, багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці своєю чергою мали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла богоугодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни РАД, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі, в гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення Чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов Чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулась друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальним національним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
3: Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення проведення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного групування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках: з Північної Осетії через Інгушетію, з Маздовського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких, за попередніми даними Міноборони, становили 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Роклін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рокліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв, так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державши оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився командиру групи майору Черевашенко з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромним
4: Совместными усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах совмина, не ели и не пили, даже отказывались выносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. После бомбардования президентского палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами була зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримали з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу, в живій силі та техніці не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили Першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Перше травня – температура повітря у Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 2, плюс 11. Кельменці – плюс 3, плюс 10. Хотин – плюс 2, плюс 10. Новоселиця – плюс 4, плюс 11. Герца – плюс 4, плюс 11. Глибока – плюс 3, плюс 9. У Заставні та Кіцмані – плюс 3, плюс 10. У Сторожинці – плюс 2, плюс 9. Путила – мінус 2, плюс 4. Вожниця – плюс 1, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 10, а нічна – плюс 3 градуси. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 41%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 2, а денна плюс 11 градусів. У Селятині буде хмарно, можливий дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, а денна плюс 3 градуси.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Ідеалістичні уявлення овнів можуть приховати від них справжній стан справ, принести розчарування і образи. Доля посилає чергові випробування на міцність особистих або сімейних стосунків. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцій може серйозно ускладнити справу в стосунках із сусідами чи партнерами. Сприятливий день 2, несприятливий 31 число. Телець. Тиждень активної боротьби, відстоювання своїх принципів. Можете настільки зануритися в особисті проблеми, що ігноруватимете інтереси оточення, що відштовхне від вас людей. Можливі значні події в особистому житті. Зможете проявити свої таланти і здібності на найрізноманітніших теренах, довести суперечливі справи до переможного кінця. Сприятливий день 28, несприятливий 2 число. Близнюки. Вірогідні підступи заздрісників або сварки з родичами, несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності, переїзд на нове місце проживання. Життєва енергія близнюків буде нестійкою. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Сприятливі дні 30 та 2, несприятливі 31 число. Рак. Тиждень сприятливий для зустрічей, інтимних бесід і відновлення перерваних стосунків. Для раків кориснішою виявиться колективна праця, аніж індивідуальна робота. Матимете помічників у домашніх справах. Загалом життя буде спокійне і відлагоджене. Робота і відпочинок приносять вам велике задоволення. Сприятливий день 28, несприятливий 30 число. Лев. Ділові зустрічі або наради, великі придбання варто здійснювати в першій половині тижня. Невиключені розчарування, пов'язані з невдачами в особистому житті, продовжується вплив на левів суперечливих тенденцій космосу. Радісні події чергуватимуться з неприємностями, а успіх буде йти поруч з невдачею. Сприятливі дні 1 та 2, несприятливі 29 число. Діва. Тиждень пов'язаний з нездійсненними надіями і марними очікуваннями. Діви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенціалом. Не виключено, що на них чекають втома, помилки і розчарування в особистому житті. Цілком імовірно, що несподівана підтримка і допомога сприятимуть виконанню довгострокових планів або зміні сфери діяльності. Сприятливий день 27, несприятливий 2 число. Терези. Тиждень характеризується відчуттям в радості буття, корекції минулого, перемогою мудрості над розумом і відчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми, відсунувши на другий план справи. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, початку подорожей, спілкування з друзями. Сприятливий день 31, несприятливий 28 число. Скорпіон. Цього тижня сприятливим будуть контакти і придбання. Скорпіони найкомфортніше почуватимуть себе на звичайній обстановці. Їх притягуватимуть незвичні люди і товариства. Тиждень обіцяє бути сприятливим в усіх відношеннях. Можуть відбутися несподівані позитивні зміни в найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Сприятливий день 28, несприятливий 29 число. Стрілець. У першій половині тижня зірки сприятимуть будь-яким вашим задумам, навіть найризикованішим. Сприятливі будь-які поїздки, подорожі, нові знайомства. Будете наділені найпотужнішим енергетичним і сексуальним потенціалом. Надлишок сили примусить вас навіть повірити в те, що можна легко перевернути світ і досягти справедливості. Сприятливий день 30, несприятливий 31 число. Козоріг. Середина тижня матиме подвійну характеристику. З одного боку, серйозних змін не передбачається. З іншого, вірогідна переоцінка цінностей. Тиждень пропускає закріплення завойованих позицій, матеріальну і психологічну стабілізацію. Зустрічі і укладення угоди можуть виявитися вдалими. Відчуватимете впевненість у собі. Сприятливий день 1, несприятливий 31 число. Водолій. Сприятливий спокійний тиждень. Зросте ваша чарівність і привабливість. Дали час для торгових операцій і вигідних покупок. Добре заводити нові знайомства, бажання досягти нових висот, чистолюбство і гордість можуть підштовхнути вас до неабияких подвигів. Сприятливий день 29, несприятливий 2 число. Риби. Тиждень припускає відновлення справедливості, перемогу правосуддя, підкорення закону. Деякі риби опиняться в такій ситуації, коли потрібно буде вибирати між обов'язком і сумлінням. Тиждень характеризується ілюзіями. Багато хто буде спокушений легким успіхом і видимістю благополуччя. Сприятливі дні 31 та 2, несприятливі 27 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
5: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.
6: Хвилин правди на ТВА-ФМ. Наш гість сьогодні письменник і журналіст Ігор Помиранцев.

0: письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. Я письменник, і мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника і взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема, але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостросюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Льюіс Стівенсон, да? Роберт Льюіс Стівенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література – це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Є, ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. Це, скоріше, атмосфера. І це такий ореол, атмосфера навкруги якихось дівчат. Чи, може, є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику, і це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата, і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку, він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А що щодо першого визнання, да, у любові? Ну так, так, я нормальна людина. Але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду, бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні по лжи». Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменників, які пишуть не правду, але це художня правда. Знаєте, саме не найцікавіша сторінка мого життя – це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі. тільки так. О, слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний реалізм і так далі. І якщо ти тінейджер, чому ти не повинен вірити вчителям чи батькам? Я не був, знаєте, дисидентом, малюком. Я прийшов до цього тому, що мене почали тримати просто за руки майже фізично. В мене були книжки, і я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особий відділ, це називалось, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Чернівецького університету і сказали, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. Відкриття за відкриттям, включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завишена, тому що без дружби ми б не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих. Я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітоване в Радянському Союзі, і там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі, я відкрив інші краєвиди, винні, наприклад. Тобто тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно, то був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства, мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину, і це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці, це культура школи і стосунків між дітьми в школі, і англійське відношення до психології, англійська педагогіка, вона, це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі, це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії, Це перше. А по-інше, абсолютно інше ставлення до твого тіла. Слухайте, мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив в такій, ну, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його провожав в школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство. Я багато зрозумів про Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки Чернівцям, а й сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж у Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Ну, зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. Ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки. Біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі, Айзеку Джекобом стояв. Так, я путаю близнюки. І ми стояли проти дзеркала. І я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Ну, зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, ну, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Ну, так, сталося, в мене англійський паспорт, так? Ну, тобто, я британець, я не англічанин, я британець, і це просто неможливо, щоб ти на питання, чим ви займаєтесь, щоб в Англії ти сказав: «Я поет». Це нонсенс, це абсурд, це не професія, тому що поезія – це те, що ти любиш, це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. Це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити. Ви знаєте, є такий жанр проза поета. Я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській українській мові естетський – це негативне слово, а взагалі це древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо. І тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку. Так? Мене майже не видно. Я люблю голоси. Тисячі людей завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя. Ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю.

0: Але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Я хотів би повернутися. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і які люблять тебе, в зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу чотири таких елемента в своєму письменництві. Це не сюжети, це не історії. Чотири мої елементи, і це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати чотири книжки. Одна книжка «Грунту» – це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру» – це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги», я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я», «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, я так бачу, що я древнегрецький письменник, поганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якісь пересохлі русла і так далі. Тобто, це все поєднується, і значить, що я від природи, скоріше, людина древнегрецька, поганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, це так, даритель мені подарував цей подарунок. І чому ж воювати з ним? Це дар, і треба йти йому назустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, і я бачу чотири томи своїх «Влаги», «Простіру», «Вогню» і «Грунту», то я скоріше бачу поруч з цими книжками книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і, насамперед, Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, чи діяча культури, чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад – це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесансу, гуманістом, але час

chair. І це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І я не можу загадувати, ким мене назвуть за 100 років. Це світ, по-перше, глобалізації, по-перше, по-друге, локалізації. Це абсолютно буде нормально, якщо я війду в ці словники, в лексикони, що там буде сказано, що я чернівецький письменник. Можливо, за 100 років письменників будуть називати по місту, а не по країні. Бо це зустрічний процес, глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу. Генуя чи Венеція, всі ці республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне, а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.

0: життя з присмаком війни.
1: Лідія Дігтярьова все життя присвятила бандурі. Впродовж багатьох років популяризувала на Луганщині гру на цьому старовинному інструменті, яке є символом вільної української душі. Втім, у мирні будні вірвалася Росія.
2: Виїхали за місто, ще не виїхали. Все порядку, п'ятницю. Приїхали, побули там, у неділю їдемо назад на тому ж самому в'їзді. Уже лежать оці кам'яні брили, хрест, спасій, сохрані. І з автоматами. Ми дивимося чоловіком на одного, щоб він каже, не знаю, що. Ну, підходить до нього, зупинились ми, звичайно, бо вони ж на нас ружо. Підходить до нього, там перевіряє документи. А до мене підходить, я так віконечко приспустила, молодий хлопець, така чорна курчава борода і балаклава. І каже мені, открой бардачок. Я кажу, а чого це ти на мені тикаєш? Ти ж, мабуть, з такої нації, де поважають старших, ти чеченець? Ну, він так навіть відсахнувся трошки, побілів. Кажу, там поважають старших, там нікому не тикають, я знаю вашу націю. Ну, і кажу, я не знаю, як бардачок відкривається, бо це не жіноче діло туди лазить. І, ну, чоловік каже, та відкриємо. Я так віконце опустила, і він отак лізе туди ж відкривати, а тут автомат. І вона в машину вперся, так царапає, вроді. Я його як толкнула, кажу, йди відсіль, машину не царапай. Бачиш, у бардачку нічого, що ви шукаєте тут? Ну, і все, ми поїхали, так завернули за поворот, зупинились. Кажу, що це виходить, що це... Ну, так, да, каже. Виходить, що росіяни прийшли. Ні вибухів. Ми ж там були на дачі ще ближче, на 10 кілометрів до кордону. Ні вибухів, нічого. Таке враження, що вони просто пішки зайшли, знаєте, і все.
1: Після відступу російських військ життя у Сєвєродонецьку знову завирувало. Люди повернулися до своєї роботи, місто продовжило розбудовуватися.
2: Був великий приборостроїтельний завод і... Научно-ісследовательський інститут, це було одне об'єднання таке. Пустили тролейбус у місті, було все зручно, побудували льодовий палац на 5000 місць. Така краса, у нас такий проспект Совєтський був, тепер він центральний. І там будинок хіміків, ДК хіміків, потім ДК строїтелі, потім льодовий дворець, дворець, і там фонтани. Ну, така краса. Кому це помішало, як оце почалася ця війна, той льодовий дворець розбомбили. Боже мій.
1: Але коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, місцеві жителі були змушені знову звикати до постійних обстрілів і жити під цілодобовим прицілом ворога.
2: Тепла вже не стало, не стало світла. І газу нема. І я для того, щоб чоловік на дієті, і для того, щоб йому щось зварити, я все приготую там для супчика, там що треба зробити. І хлопцям, хлопці, треба в гаражах у нас там, ну, як сказав син, туди 995 кроків. Я кажу, ти що, посчитав. Ну, воно як ідеш спокійно, то нічого. А як ідеш під вистрілем, а там якраз від нас по прямій дорозі автовокзал. І бачимо, що там десь бахкає. Ну, я йду, знаєте, в одній руці кравчучка, а другою рукою хрещусь і прошу Бога зберегти мене. Не по тому, що сама боюся, а по тому, що там чоловік закритий. І що він буде робити сам? Ну, слава Богу, як кажуть, минулося.
1: Кожен день для жителів Сєвєродонецька перетворився на справжню боротьбу за виживання.
2: Потрібно було чоловікові в аптеці купити ліки. Він, ну, мені далеко йти, то страшнувато. Ми так подвал уже бігали. А потім син переслав там волонтерам якісь гроші. Ну, ніхто нічого не приніс. Я сама пішла, а там аптека недалечко взагалі-то. Кажу, от вона не працює. Хлопці наші стоять з автоматиками, отак, знаєте, на руках. А ті стріляють. І я вийшла колись в гараж йти, у нас такий двір затишний, кругом будинки, і на самому, от як виход зі двора, там дев'ятиэтажка. І це якраз йти туди в гараж. І я вийшла, а дивлюсь, щось люди дивляться так, з підвалів повилазили, на сьомому етажі така дірка, отверстя, і це ж там хтось жив. Ну, видно, не загорілось, бо стіна чиста, тільки в ній така діра. Я питаю людей, а що? Та кажуть, танк прямою наводкою, ниже ж дальнобойна.
1: Лідія Дягтярьова пережила Другу світову війну. Хоч була тоді ще маленькою дівчинкою, але спогади про неї закарбувалися назавжди. Жінка ніколи не могла б навіть подумати, що таке повториться знову.
2: Я пам'ятаю, що як збирались от батьки мої, якесь свято там чи що, то перший тост був тільки, щоб не було війни. Потім ми якось так забули. І ми не віримо ніхто, що може отак Росія. Ми ж співали пісні «Україна і Росія, рідні сестринки». Та як же це так? Ну, як може одна людина повернути не туди, куди треба? І в мене в результаті що? Нема нічого. Сьогодні мені 83 роки. У мене нема нічого. Ні квартири. Ні машини, ні гаража, ні дачі. Все.
1: Тож пані Лідія сподівається, що Буковина, куди привела її війна, стане для неї надійним прихистком.

0: ТВА ФМ.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
2: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо, оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, Костаки?» – запитав Устим молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Відей скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
3: «Лишій густими, бо після гупання сокиру не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!»
2: Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
3: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га? Кулешу та барабулю саламаху?»
2: Відповів Костянтин і одразу же ковтнув чесникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
3: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
4: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
2: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
3: «Ай!»
2: Засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі 2 господарств, де проживали ці 2 сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша. Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі.
3: «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?»
2: усміхнувся сусід, у якого не виходило з голови розповідь Костянтина
4: про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує.
3: «Доброго здоров'ячка, вуйку Устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!»
4: Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерою Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку зі слів Костянтина нібито готує його дружина.
3: «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини, кавалок капусти з квасної з підпіньками, та між іншим си запитай, як вона готує кулешу, що її кость так си гонорує нав».
4: Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися.
3: «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малегу не так».
4: Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сардака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю.
3: Гей би смачно!
4: Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його, Єлени, нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного.
3: «Що з цим костиком не так?»
4: – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна?
3: «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», –
4: похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан. Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу.
3: «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути», –
4: зауважив один з лісорубів.
3: «Ні, друзяки, ні, я додому»,
4: – несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню.
3: «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я», –
4: додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої. Згадавши, що Марійка може чекати костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери в кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері Коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину. «Ну що, жінко, все дізнала? Як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кось так се хвалить нею?»
3: «Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові?»
0: «Агі! Що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геть п'яний, аби тіня ніби малого якого здурила!» – обурився чоловік.
4: «Кохана, люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже? Ні стара, ні жінко, ні гало, як не кличеш!» А саме такими ніжними словами він до неї се звертає.
3: Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною.
4: «Любить він її, дурнику, мій старенький. Тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес!» Не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
5: ТВА ФМ.

0: моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: тебе.
1: Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом. Ти виходиш розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер. Постать твоя зіткана зі світла,

0: на ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: В етері ТВА «Тамедня». Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці 1 травня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Війна триває. Окупанти знову здійснили серію атак на українські міста. У ніч на 1 травня ворог застосував 210 засобів повітряного нападу. 190 з них знищили або подавили сили ППО. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 14 локаціях. Цієї ночі під ударом опинилася Одеська область. Пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. У 16-поверхівці загорівся дах, в іншій багатоповерхівці квартира на 12-му поверсі. Двоє людей отримали поранення. У Херсоні російські війська атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Внаслідок удару дрона зайнявся склад поштового відділення. Під час гасіння ворог повторно намагався вдарити безпілотниками по надзвичайниках. Ніхто не постраждав. У Миколаєві через атаку дронів отримали поранення троє людей. Виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житловому секторі. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 6 автомобілів. Роботу рятувальників ускладнювали повторні обстріли. На Харківщині поранення отримали дорослий і підліток. У селі Таранівка Чугуївського району загорілися гараж і легковик. Постраждала і Сумщина. У Шосткінському районі пошкоджено приватні будинки, дачі, господарські споруди та цивільні авто. Спалахнули пожежі. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечні місця. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Воїн з Буковини отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ. Уродженця села Лівенці Віталія Пивоварова відзначили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Герой служить у 3-му Луганському прикордонному загоні імені Євгенія Пікуса у бригаді «Помста». Наказ про нагородження підписали ще 12 грудня минулого року, втім вручити відразу не вдалося, оскільки воїн виконував бойове завдання, провів 86 діб на позиціях на Куп'янському напрямку на правому березі річки Оскіл, захищаючи одну із ключових оборонних ліній підконтрольну Збройним силам України. Тож Віталій Пивоваров отримав нагороду минулого тижня після виходу з позицій. У рідній громаді захисника вже привітали з відзнакою та побажали якнайшвидшого повернення додому. Світ входить у фазу небезпечної нестабільності. Війна на Близькому Сході – це не лише гуманітарна катастрофа, а й пряма загроза безпеці України через стрімке зростання цін на нафту. Надприбутки від продажу сировини дозволяють Кремлю безперебійно фінансувати агресію. Водночас виснаження запасів озброєння у США та внутрішні політичні дискусії в Америці ставлять під загрозу ритмічність подальшої підтримки Києва. Про ці виклики в етері TVP World заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.
1: Ми хочемо, щоб американці були сильнішими лідерами, маяком для вільного світу разом з європейцями. Тому що я вірю, що в сучасному світі американці і європейці

0: європейці спільно мають стояти як маяк вільного світу, а не лише Америка чи Європейський Союз та Велика Британія. Це має бути своєрідний консенсус сильних і вільних націй.
1: Арсеній Яценюк наголосив, економічною та політичною хиткістю в Європі неодмінно скористаються авторитарні режими. Тож перемога України сьогодні – це не лише наше виживання, а спільна відповідальність усього вільного світу за стабільне майбутнє. У Чернівцях на двох вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Зокрема, на вулиці Заставнянській від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Івана Мазепи триватиме капітальний ремонт водопровідної мережі. Часткове обмеження діятиме з 1 травня до 15 липня включно. Водночас на вулиці Конституційній на перехресті з вулицею Марії Заньковецької з 6 травня до 10 червня запровадять повне обмеження руху через облаштування підвищеного пішохідного переходу. Понад 8,5 мільйонів гривень несплаченого ПДВ. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили схему дроблення бізнесу та забезпечили повне відшкодування збитків державі. Слідство встановило, що керівниця підприємства роздрібної торгівлі організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів. Працівників оформлювали як підприємців і використовували для продажу продукції, тоді як фактичне управління здійснювалося з єдиного центру. Попри формальний поділ, бізнес працював як єдина структура, що дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, впродовж 2025 року підприємство недоплатило понад 8,5 мільйонів гривень податку. Керівниці повідомлено про підозру. Оскільки збитки було відшкодовано, до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Загалом у регіоні розслідують 16 подібних проваджень. У 2026 році до суду вже скерували 4 справи. Ще 2 підприємства відмовилися від таких схем. Загальна сума відшкодованих коштів – майже 50 мільйонів гривень. 350 євро і ти водій. На Буковині судитимуть ділків, які виготовляли фальшиві документи. Детективи БЕБ викрили 2 незалежні групи, що займалися незаконним обігом голографічних захисних елементів і використовували їх для підробки офіційних документів. Замовлення приймали через соцмережі. Клієнти надсилали фото, особисті дані та оплату, після чого інформацію передавали для виготовлення підробок. Готові документи видавали особисто або відправляли поштою. Серед підробок – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв, зокрема міжнародного зразка. Вартість до 350 євро за документ. Під час обшуків вилучили підробки, бланки, голографічні елементи, техніку та готівку. Фігурантам оголосили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Обвинувальні акти вже передано до суду. Підпал з метою заробітку. У Чернівцях засудили палія вантажівки. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним 24-річного жителя села Михальча в умисному знищенні майна та призначив 4 роки позбавлення волі. Також він має відшкодувати майже 2 мільйони гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди. У суді довели, що у грудні 2025 року чоловік підпалив вантажівку Mercedes-Benz на вулиці Південно-Кільцевій. Він відгукнувся на пропозицію заробітку в Телеграм, облив авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь повністю пошкодив транспортний засіб, зробивши його непридатним. За висновком експерта, сума збитків склала майже 2 мільйони гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Порятунок тварини та пожежі. Оперативна доба на Буковині. У селі Василівка сталася пожежа у господарській будівлі. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували вогонь на площі 50 квадратних метрів. Знищено покрівлю, перекриття та майно. Водночас із приміщення врятували свійських тварин. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі. Тим часом у місті Заставна вогнеборці загасили пожежу у господарській будівлі будівлі на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив кімнату, меблі та речі. За попередніми даними, причиною стала несправність побутового приладу. У Чернівцях надзвичайники врятували собаку, яка впала у каналізаційну яму. Суху, проте занадто високу, щоб хвостик зміг вибратися сам. На допомогу прийшли рятувальники, які дістали собаку. Ексклюзивні кадри та раніше невідомі листи. Чернівецький музей Володимира Івасюка оприлюднив унікальні архівні матеріали до 115-ї річниці від дня народження письменника Миколи Бурбака. Ці документи десятиліттями зберігалися у приватних фондах родини Івасюків. Серед них оригінал листа 1966 року, де Микола Бурбак дає поради Михайлові Івасюку, як приймати гостей на Буковині, аби вони відчули справжню національну душу.
2: Якщо буде так, як ми завжди вміли приймати, щиро, душевно, ласкаво, невимушено, чудово. Це залишить у гостей відчуття наших національних особливостей, рис, якостей. Це буде на Буковині.
1: Окрім листування, музей показав і фрагменти лекцій самого Михайла Івасюка. У своїх конспектах він називав Миколу Бурбака майстром дотепного діалогу та найпродуктивнішим автором краю, чиї книги зачитували до дірок. Побачити цифрові копії листів та рідкісні видання з автографами можна вже зараз на ресурсах музею. Це жива історія буковинського слова, яка стала доступною кожному. Мальовничі натюрморти, пейзажі, тематичні композиції, натхненні навколишньою природою, барви, які заворожують погляд та надихають. У Чернівцях відкрили персональну виставку художниці з Кам'янця-Подільського Ольги Омельчишиної під назвою «Пастелі». Всі деталі вже за мить. Майстерно написані картини, які вражають неповторним переплетінням яскравих кольорів та дарують спокій і приємні емоції. Художниця з Кам'янця-Подільського Ольга Омельчишина привезла до Чернівців свою другу персональну виставку пастельних робіт. В експозиції представлено 20 полотен у стилі реалізму, виконаних у техніці олійна пастель, які уособлюють непереборний зв'язок авторки з довкіллям.
3: Олійна пастель, в принципі, вона мені подобається, я від неї кайфую, мені подобається передавати фактуру. Мені вдалося опрацювати свій стиль. Він вгадується, тобто мені подобається, що він не повторюється. Олійною пастелю дуже складно показати якісь кольори, ну, щоб роботи були яскраві, цікаві, або навпаки стримати ці кольори, тому що це досить такий своєрідний матеріал. Хто ним працює, той знає. Хочеться, щоб навколо було все кольорове, цікаве, свіже, яскраве. Нам не вистачає зараз цього в житті.
1: Ольга Омельчишина каже, написання картин – це справжній відпочинок для неї. І щоразу саме під час роботи над полотнами мисткиня відчуває велике натхнення та піднесення.
3: Я коли малюю, я просто зосереджуюсь, я вся в роботі, якісь проблеми йдуть всі на задній план. Жодної роботи немає, яка створена в якихось негативних емоціях. Тобто тут я повністю відключаюся. Ти сідаєш, ти відволікаєшся, ти працюєш, ти твориш, тобі або подобається, або не подобається, і це відбувається такий процес.
1: За допомогою картин художниця хоче нагадати відвідувачам виставки, що красиве поряд, подарувати їм позитивні емоції та відволікти від важкого сьогодення.
3: Я хочу, щоб люди, неважливо, чи це в Чернівцях, чи це в Кам'янці, чи це в іншому місті, просто на хвилиночку зупинили, подивилися, щось для когось вона емоційно принесе. Яка це вже емоція, це інша справа. Просто хвилинка спокою, хвилинка якогось, якихось роздумів.
1: Кураторка виставки та мистецтвознавиця Інна Березіна розповідає, що вже доволі давно знайома з художницею. Спочатку Ольга Омельчишина була студенткою, потім колегою, а наразі вони не лише колеги, але й добрі друзі.
4: Це така дуже цільна особистість, незважаючи на свою вікову молодість, але художниця, вона визріла. От це дуже правильне слово, яке підходить, тому що вона знайшла свою техніку, це техніка олійної пастелі, вона знайшла свою жанровість. На сьогоднішній день це два жанри. натюрморт і пейзаж. Це жива робота, це не робота в переважній кількості, це не робота по фотографіях, це є існуючі пейзажі, які її оточують, там, де вона живе і де подорожує. І це реальні натюрморти, де вона працює як професійний натюрмортист, збираючи їх, тому що натюрморт – це єдиний жанр, де художник спочатку його створює матеріально, а потім уже малює.
1: Інна Березіна додає, особливість художниці полягає у тому, що в її роботах яскраво проглядається наша етніка, код нації і код рідного краю.
4: Поділля, і, зокрема, Кам'янець-Подільський – це край, який багатий на дуже відомих художників, від художників-передвижників до кубофутуристів. І в її роботах є такі дуже яскраві відсилання, відсилки до творчості цих митців, причому переопрацьовані нею, ні в якому разі не копії. І це дуже важливо, тому що вона своїм мистецтвом несе не тільки власне розуміння краю, а ще несе на собі генокод художній.
1: Відвідати виставку Ольги Омельчишиної і насолодитися усією розмаїтістю барв навколишньої природи можна буде упродовж 2 тижнів у Штейнбарг Гелері Енд Кафе, що у Чернівцях. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
5: Такими були підсумки дня, що минає. Слідкуйте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Нехай у ваших серцях буде мир і спокій. Залишайтеся з нами.
6: Теми дня.
7: Новини Чернівців та Новодністровська.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Друге травня – температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, в день плюс 12. У Новоселиці – плюс 7, плюс 11. Герца – плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, в день плюс 10. У Заставні та Кіцмані – плюс 8, плюс 11. Путила – плюс 2, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 7, а денна – плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 3 градуси.
6: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
8: Гороскоп на тиждень.
9: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. тиждень випробувані перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, боїться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, щоб пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідилічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуйте тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде настійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
8: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
3: Травня температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, вдень плюс 12. У Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, вдень плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4, Вожниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. У Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 3 градуси.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувані перевірки на міцність, мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, виявиться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливий 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, щоб пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідеалічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуйте тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде нестійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: «17 хвилин правди»
2: на ТВА-ФМ.
3: «17 хвилин правди» на ТВА-ФМ. Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.

письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. Я письменник, і мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника і взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема, але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостросюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Льюіс Стівенсон, да? Роберт Льюіс Стівенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література – це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Є, ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. Це, скоріше, атмосфера. І це такий ореол, атмосфера. Навкруги якихось дівчат, чи, може, є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику. І це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку. Він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А щодо першого визнання, да, у любові, ну так, так, я нормальна людина, але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду, бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття, дуже важливо для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні по лжи».

0: Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблеми правди, проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменників, які пишуть не правду, але це художня правда. Знаєте, це саме не найцікавіша сторінка мого життя. Це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі. Тільки так. Слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний реалізм і так далі. І якщо ти тінейджер, чому ти не повинен вірити вчителям чи батькам? Я не був, знаєте, дисидентом, малюком. Я прийшов до цього тому, що мене почали тримати просто за руки майже фізично. У мене були книжки, і я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особий відділ, це називалося, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Німецького університету і сказав, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. А відкриття за відкриттям, включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завишена. Тому що без дружби ми б не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих, я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітовано в Радянському Союзі, і там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі. Я відкрив інші краєвиди, винні, наприклад. Тобто ми тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно. То був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства. Мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину. І це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці. Це культура школи і стосунків між дітьми в школі. І англійське відношення до психології, англійська педагогіка. Вона, це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі. Це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії. Це перше. А по-інше, абсолютно інше ставлення до твого тіла. Слухайте, мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив в такій, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його провожав в школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство. Я багато зрозумів про Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки Чернівцям, а і сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж в Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. Ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки. Біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі, Айзеку Джекобом стояв, так, я путаю, близнюки. І ми стояли проти дзеркала, і я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Так, сталося, в мене англійський паспорт, так? Тобто, я британець, я не англічанин, я британець. Це просто неможливо, щоб ти на питання, чим ви займаєтесь, що в Англії ти сказав, я поет. Це нонсенс. Це абсурд. Це не професія. Тому що поезія – це те, що ти любиш. Це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. Це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити. Ви знаєте, є такий жанр – проза поета. Я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській українській мові естетський – це негативне слово, а взагалі це древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо, і тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз, по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку, так? Мене майже не видно. Я люблю голоси, тисячі людей завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя. Ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю, що б я зробив, але в мене відчуття таке, що за своє життя я, може, образив когось. І це саме болюче. І вже пізно сказати, перепрошую. Так ось, якщо було інше життя, ну, можливо, я би жив так, як я живу, але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Що я хотів би повернутись. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі. В зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і які люблять тебе. В зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс – це зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу чотири таких елемента в своєму письменництві. Там це не сюжети, це не історії. Чотири мої елементи І це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати 4 книжки. Одна книжка «Грунту». Це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру». Це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги». Я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я». «Полум'я» – «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, я так бачу, що я древньогрецький письменник, поганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якісь пересохлі русла і так далі. Тобто це все поєднується, і значить, що я від природи, скоріше, людина древньогрецька, поганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, це так, даритель мені подарував цей подарунок. Чому ж воювати з ним? Це дар, і треба йти йому назустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, і я бачу 4 томи своїх «Влаги», «Простіру», «Вогню» і «Грунту», то я скоріше бачу поруч з цими книжками книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і насамперед Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, чи діяча культури, чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад. Це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесанса, гуманістом, але час тече, і це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І я не можу загадувати, ким мене назовуть за 100 років. Це світ, по-перше, глобалізації, по-друге, локалізації. Це абсолютно буде нормально, якщо я війду в ці словники, в лексикони, що там буде сказано, що я чернівецький письменник. Можливо, за 100 років письменників будуть називати по місту, а не по країні. Бо це зустрічний процес, глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу, Генуя чи Венеція, всі ці республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне, а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: ТВА FM.
2: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нокчо або Нокчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Аккинським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів, багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які, обрусів, остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці, своєю чергою, переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за Великим Шовковим шляхом стало визначальним фактором для персидського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла богоугодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі, в гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному пройшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулась друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
3: Нохчечо.
2: Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного угрупування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках: з Північної Осетії через Інгушетію, з Маздовського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких за попередніми даними Міноборони становила 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодоване іменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв, так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися суцільні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився к командиру групи майору Червашенко з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромним Совмінами. Усиллями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались выносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г. заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. После бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південні околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами була зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу, в живій силі та техніці не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.

0: Суть справи на ТВА ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні будемо розглядати окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньо переміщені особи на Буковині. У нас в гостях Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Пані Інно, насамперед розкажіть, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених осіб з лютого 2022 року звернулися по допомогу до вашого відділу?
2: З початку введення воєнного стану, тобто з лютого 2022 року, до нас звернулося близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб за отримання безоплатної первинної правничої допомоги та близько 500 внутрішньопереміщених осіб звернулися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги.
1: А з якими проблемами вони найчастіше зіштовхуються?
2: Питання дуже різноманітні, але здебільшого це стосується саме статусу внутрішньопереміщених осіб. Що стосується отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання виплат допомог на проживання внутрішньопереміщеним особам, припинення трудових відносин, встановлення юридичних фактів, що мають юридичне значення. Різноманітні питання і не тільки пов'язані з набуттям статусу ВПО.
1: Зокрема, щодо набуття статусу ВПО, скажіть, будь ласка, кому можуть відмовити?
2: Взагалі, внутрішньопереміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і були змушені покинути своє місце проживання для того, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації. Тому підставами, з яких може бути відмовлено заявнику в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи, відповідно видачі довідки ВПО, це відсутність таких підстав, які зумовили внутрішнє переміщення. Це може бути, якщо в державних органах наявні дані про те, що відповідний заявник надав недостовірні відомості. Якщо заявник втратив документ, що посвідчує особу, то отримує відмову до моменту, поки такий документ не відновить. Також, якщо у заявника відсутнє місце реєстрації на території, звідки він вимушено перемістився, і немає доказів, які б свідчили про те, що він там фактично проживав в межах тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, звідки він перемістився. І остання підстава для відмови в наданні статусу – це якщо докази, які надав заявник, є недостатніми, щоб вважати, що він фактично проживав на території, де звідки він був вимушений переміститися через активні бойові дії чи тимчасову окупацію. Такими доказами, наприклад, документами можуть бути документи про освіту, про роботу, це можуть бути документи управляючої організації ОСББ, ЖЕКу, про те, що особа фактично проживала без зареєстрованого місця проживання. Тобто будь-який документ, який би дав підстави вважати, що особа там проживала протягом певного періоду.
1: Чи може особа оскаржити у суді відмову у наданні статусу ВПО?
2: Так, звичайно. Відмову таку можна оскаржити в судовому порядку. І, відповідно, в практиці нашого відділу якраз є така справа, яка якраз стосується оскарження відмови в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи. Особи, які звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи і, відповідно, отриманням довідки, мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, якщо їм було відмовлено в її наданні для оскарження такої відмови або для встановлення юридичних фактів для подальшого отримання такої довідки. Тому особі, яка звернулася до нас, було призначено адвоката для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, за допомогою якого така особа звернулася до суду. І наразі є рішення суду на користь клієнтки, яким визнано відмову у видачі наданні статусу внутрішньопереміщеної особи видачі довідки ВПО. Нашій клієнтці протиправною визнано таку відмову департаменту і зобов'язано повторно переглянути заяву заявника.

0: таблиці з урахуванням висновків, які викладені у рішенні суду.
1: Доволі актуальним є питання щодо компенсації майна пошкодженого або знищеного унаслідок терористичних дій, бойових дій, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації. Водночас однією з проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло є підтвердження права власності. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які документи необхідні для цього?
0: Для того, щоб власник нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене, міг отримати компенсацію, він має подати заяву у електронній або паперовій формі. До такої заяви має бути додано документ, що підтверджує право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. Таким документом можуть бути, наприклад, свідоцтва про право власності, можуть бути свідоцтва про право на спадщину, можуть бути різні договори купівлі-продажу, дарування, які стали підставою для набуття права власності. І такий документ необхідно подавати за умови, що відомості про право власності на такий об'єкт нерухомого майна відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо такі відомості є, то подавати такі документи немає потреби.
1: А у яких випадках особи не можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно? Зокрема, з якими запитами найчастіше звертаються саме до вас, внутрішньопереміщені особи, які перебувають на Буковині?
0: До нас часто звертаються особи у зв'язку з тим, що вони втратили чи пошкодили правовстановлюючі документи. Одна ситуація, коли право власності в особи набуте після 1 січня 2013 року, тобто коли всі операції стосовно нерухомості вже вносились в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. А зовсім інша ситуація, якщо це набуте право власності до 1 січня 2013 року. Різниця в тому, що за загальним правилом можна отримати дублікат правовстановлюючого документу, який підтверджує право власності. Якщо ж суб'єкт, який видавав такий документ на тимчасово окупованій території, або переміщений, або не має змоги, бо знищено архіви, наприклад, не має змоги надати такі документи, то в такому випадку, якщо відомості містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то додаткових документів ніяких отримувати не потрібно і до суду також не потрібно звертатися, оскільки витяг з такого реєстру буде підтвердженням того, що особа є власником того чи іншого нерухомого майна. Якщо ситуація така, що відомості відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і правовстановлюючого документу жодного не збереглося і немає жодного підтвердження, що людина володіла цим житлом, тоді необхідно звертатися до суду. До суду потрібно звертатися або із заявою про встановлення юридичного факту для того, щоб в подальшому отримати таку компенсацію, або із позовною заявою про визнання права власності на таке нерухоме майно, щоб в подальшому можна було реалізувати своє право на отримання компенсації. Також аналогічно є ситуація, коли документ правовстановлюючий, виданий до 1 січня 2013 року, є, але в ньому допущена помилка. Відповідно, особа, якщо помилка в її даних стосовно особи, то отримати компенсацію не може. І в такому випадку відомості до Державного реєстру речових прав також не внесені, їх внести неможливо, то потрібно звертатися до суду із заявою про встановлення факту належності особі цього правовстановлюючого документу.
1: Чи часто ВПО звертаються до вас саме з такою проблемою?
0: Доволі часто, тому що допоки особі не потрібно звертатись до якогось державного органу, щоб здійснити якусь дію, що стосується нерухомого майна, до тих пір невідомо, чи зареєстроване право власності, не звертають увагу, чи є помилки в прізвищі, імені, по батькові власника. Бувають також часто випадки, коли один із співвласників нерухомого майна помер, а ніхто не вступив у спадщину і частка залишилась неуспадкованою і потрібно зараз переоформляти ці всі документи. Дуже часто звертаються, але оскільки внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу згідно закону, то за їхніми зверненнями їм допомагають звернутися до суду.
1: ще декілька питань щодо оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану. Якщо, до прикладу, унаслідок війни людина втратила житло або ж житло зазнало певних пошкоджень, чи з інших обставин вона не може сплатити за комунальні послуги, чи буде у такому випадку нараховуватися пеня? І так само, чи може людина розраховувати на певні субсидії?
0: Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року, що стосується деяких питань оплати за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану, передбачено, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, або території, де велись активні бойові дії, і тимчасово окупованих територіях України, які затверджені, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, на цих територіях заборонено нараховувати штрафні санкції, пеню за несвоєчасну або неповну сплату виконавцю за надані житлово-комунальні послуги. Те саме стосовно стягнення заборгованості, яка виникла на тимчасово окупованих територіях з лютого 2022 року. І так само нарахування забороняється за спожиті житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованій території на період дії воєнного стану до моменту деокупації відповідної території. Також заборонено відмикати споживачів від постачання комунальних послуг, житлово-комунальних послуг за наявну заборгованість, якщо це зумовлено активними бойовими діями або житловий будинок знаходиться на тимчасово окупованій території. Те саме, якщо був будинок пошкоджений внаслідок бойових дій, то відповідно така особа, будинок якої пошкоджений, має повідомити виконавця, надавача житлово-комунальних послуг про таку подію, і відповідно буде зупинено нарахування оплати за такі житлово-комунальні послуги, не буде нараховуватися штрафні санкції за несплату або за сплату не в повному обсязі, і відповідно не буде стягуватися заборгованість в судовому порядку.
1: Розглядаючи актуальні питання щодо трудових відносин. Скажіть, будь ласка, чи має право роботодавець в Україні звільняти людину, якщо вона вимушено виїхала за кордон?
0: У період дії воєнного стану ті особи, які вимушено виїхали за межі території України, вони або внутрішньо перемістилися на територію України, вони мають право на відпустку, яку роботодавець має в обов'язковому порядку надати не довше 90 днів, але на термін, який визначений у заяві такої особи. Для отримання такої відпустки необхідно надати підтверджуючий документ або набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, або отримання тимчасового прихистку за кордоном. Взагалі було внесено зміни в статтю 36 Кодексу законів про працю України, де передбачено, що трудовий договір може бути припинено за умови відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Тобто, якщо взагалі відсутня інформація про працівника і невідомо, де він перебуває, і зв'язок з ним встановити неможливо понад 4 місяці, то роботодавець може припинити такий трудовий договір.
1: Зокрема, ви дуже влучно перевели до наступного питання. Якщо зв'язок з роботодавцем втрачений, і як у такому випадку взагалі припинити трудові відносини? Як буде?
0: Внутрішньо переміщена особа за місцем свого фактичного проживання, якщо відсутній зв'язок з роботодавцем і жодним чином неможливо виявити своє бажання про розірвання трудових відносин шляхом подання заяви роботодавцю, то це можна зробити через центр зайнятості. Яким чином це відбувається? Внутрішньо переміщена особа за своїм місцем проживання подає заяву на ім'я роботодавця про те, що бажає припинити трудові відносини. Центр зайнятості, в свою чергу, на наступний день після подання такої заяви, який є днем звільнення такої особи, повідомляє роботодавця будь-якими засобами зв'язку, в тому числі електронними, про те, що особа подала таку заяву. Також, якщо з роботодавцем взагалі немає жодного зв'язку і немає жодного контакту, бо він знаходиться на непідконтрольній території, то в такому випадку ця заява зберігається в центрі зайнятості до зникнення таких обставин, коли можна буде зв'язатися з роботодавцем, центр зайнятості таку заяву протягом 7 днів буде відправлено. Також центр зайнятості повідомляє територіальний орган пенсійного фонду та податкову службу про те, що трудові відносини припинено. Після цього внутрішньо переміщена особа набуває статусу безробітної і отримує допомогу по безробіттю.
1: Чи можуть скористатися такою процедурою внутрішньо переміщені особи, які досягнули пенсійного віку?
0: Часто до нас звертаються якраз внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію, досягнули пенсійного віку, у зв'язку із тим, що такою процедурою вони не можуть скористатися через те, що не можуть в подальшому бути взяті на облік як безробітні особи. Тому такі внутрішньо переміщені особи, вони можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту припинення трудових відносин.
1: Зокрема, а чи може бути відрахований з навчального закладу студент за аналогічних обставин? Тобто йдеться про те, якщо він вимушено виїхав за кордон.
0: Взагалі, закон України про вищу освіту передбачає підстави відрахування здобувача освіти, якщо він завершив навчання за відповідною освітньою програмою, за його власним бажанням, у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу і у зв'язку з невиконанням індивідуального навчального плану. От в цьому моменті якраз сам факт того, що студент виїхав за кордон, не є підставою для відрахування його з навчального закладу. Більшість навчальних закладів зараз перейшли на дистанційну форму навчання. І, відповідно, студент, який перебуває за кордоном, у разі виконання індивідуального навчального плану, він не може бути відрахований, оскільки він продовжує навчатись, виконує план, і це не є підставою для відрахування.
1: Також пропоную розглянути декілька актуальних питань щодо сімейних спорів. Зокрема, який порядок розлучення з особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території?
0: Тут є два варіанти. Перший варіант, якщо у подружжя немає дітей, і той, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, може виїхати на підконтрольну територію України в найближчий населений пункт і передати нотаріально посвідчену заяву про те, що бажає розірвати шлюбу, то інший з подружжя з своєю заявою та нотаріально посвідченою заявою іншого з подружжя може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану із такими заявами, і протягом місяця з моменту подання таких заяв шлюб буде розірвано. Якщо ж той, хто перебуває на тимчасово окупованій території, взагалі не може звідти виїхати, або у подружжя є наявні неповнолітні діти, то такий шлюб розривається виключно в судовому порядку.
1: Зокрема, до якого суду у такому випадку звернутися?
0: Є визначена альтернативна та загальна підсудність у справах про розірвання шлюбу. Альтернативна підсудність передбачає, що підсудність може бути визначена за місцем проживання позивача. Якщо взяти до прикладу, що дружина виїхала з неповнолітніми дітьми, перемістилась, отримала статус внутрішньо переміщеної особи, то вона має право подати таку позовну заяву про розірвання шлюбу за своїм місцем проживання, підтвердивши це тим, що вона на її утриманні перебувають неповнолітні діти. Можна додати, наприклад, копію довідки ВПО матері та двох дітей за однією адресою. Також за станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я позивач не може прибути до місця проживання відповідача за загальною підсудністю, то справа може розглядатися за його місцем проживання. Також необхідно буде додати документи, що підтверджують такий стан здоров'я. І загальна підсудність. Якщо немає підстав, щоб застосовувати правило альтернативної підсудності, тоді ми звертаємося до суду за місцем проживання відповідача. Оскільки відповідач знаходиться на тимчасово окупованій території, то у зв'язку з введенням воєнного стану суди деякі і активними бойовими діями тимчасової окупації, деякі суди припинили свої повноваження тимчасово і було визначено їхню підсудність за іншими судами на підконтрольній території України. З такою інформацією можна ознайомитися на сайті Верховного суду, де є відповідне розпорядження і там є зазначено саме, якщо населений пункт окупований або активні бойові дії, суд там не здійснює свої повноваження тимчасово, є зазначено уповноважено, до якого суду можна звернутися. До суду можна звернутися не тільки особисто подавши заяву, це можна зробити шляхом відправлення такої позовної заяви поштовим зв'язком на адресу суду, або ж відправити, скористатися електронним судом для подання такої заяви.
1: Також війна і тимчасова окупація території України не впливають на обов'язок батьків утримувати своїх дітей. Водночас, чи стосується це і тих батьків, які також перебувають на тимчасово окупованій території?
0: Загалом, якщо стягнуто аліменти вже було до моменту введення воєнного стану, і таке рішення суду виконувалось в примусовому порядку, тобто за допомогою Державної виконавчої служби, то відповідно на період дії воєнного стану зупиняється примусове виконання рішень суду, боржники яких знаходяться на території, яка є тимчасово окупованою або де ведуться активні бойові дії. І також заборонено відкривати виконавчі провадження для примусового стягнення сум з боржників, які знаходяться на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії. Немає перешкод для того, щоб стягнути аліменти на утримання дитини. Якщо перемістилась, наприклад, мати з дитиною, а чоловік, батько дитини залишився на тимчасово окупованій території, то мати дитини, з якою остання проживає, не має перешкод, щоб звернутися до суду і стягнути ці аліменти. Єдине, вона не зможе реалізувати наразі примусове виконання такого рішення суду, але в майбутньому вона зможе пред'явити виконавчий лист чи судовий наказ про стягнення аліментів до виконання, коли зникнуть обставини. Тобто буде деокупована територія, не будуть вестись активні бойові дії, або боржник, платник аліментів прибуде на підконтрольну територію України.
1: Водночас, якщо ж стягнути аліменти не вдається, чи можна отримати принаймні якісь виплати?
0: Так, діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання таких батьків невідоме, такі діти мають право на отримання тимчасової державної допомоги. Така допомога призначається у разі, якщо відомості про платника аліментів є у єдиному реєстрі боржників у зв'язку з несплатою аліментів. Також, якщо стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження, або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якщо його визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі, або якщо взагалі місце проживання, перебування одного з батьків невідоме, і є підтверджуючі документи, що цей факт доводять. Тоді той з батьків, з ким проживає дитина, може звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи структурного підрозділу соціального захисту населення із заявою про призначення такої допомоги дитині. Єдине, на що потрібно звернути увагу, що така допомога не призначається безумовно. Тобто вона призначається як різниця між середнім доходом сім'ї, який визначається на одну особу, і прожитковим мінімум для такої дитини. Тобто потрібно буде підтверджувати ще доходи такої сім'ї.
1: Протягом якого періоду дитина можна отримувати виплати?
0: Такі виплати дитина може отримувати протягом 6 місяців. Потім потрібно повторно звертатися за призначенням такої допомоги. Або до моменту, коли такі обставини перестануть існувати. Наприклад, буде виключено платника аліментів із єдиного реєстру боржників.
1: Зрозуміло. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, сьогодні розглядали окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньо переміщені особи. У нас в гостях була Інна Гавренюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
2: Травня температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, вдень плюс 12. У Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокі та Сторожинці вночі буде плюс 7, вдень плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4, Вижниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 3 градуси.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Нестримне прагнення до успіху може на далекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростання значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувань і перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, виявиться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, що пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідеалічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуй тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде настійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: Чині гру на цьому старовинному інструменті, який є символом вільної української душі. Втім, у мирні будні вірвалася Росія.
1: Виїхали за місто, ще не виїхали. Все в порядку в п'ятницю. Приїхали, побули там, у неділю їдемо назад на тому ж самому в'їзді. Уже лежать оці кам'яні брили, хрест, спаси й сохрани. І з автоматами. Ми дивимося чоловіка на одного, щоб він каже, не знаю, що. Ну, підходить до нього, зупинились ми, звичайно, бо вони ж на нас ружо. Підходить до нього, там перевіряє документи. А до мене підходить, я так віконечко приспустила, молодий хлопець, така чорна курчава борода і балаклава. І каже мені, открой бардачок. Я кажу, а чого це ти на мені тикаєш? Ти ж, мабуть, з такої нації, де поважають старших, ти це чеченець? Ну, він так... Навіть відсахнувся трошки, побілів. Кажу, там поважають старше, там нікому не тикають, я знаю вашу націю. Ну і кажу, я не знаю, як бардачок відкривається, бо це не жіноче діло туди лазить. І, ну, чоловік каже, та відкриємо. Я так віконце опустила, і він отак лізе туди ж відкривати, а тут автомат. І вона в машину вперся, так царапає вроді. Я його як толкнула, кажу, йди відсіль, машину не царапай. Бачиш, у бардачку нічого, що ви шукаєте тут? Ну і все, ми поїхали, так завернули за поворот, зупинились. Кажу, що це виходить, що це... Ну, так, да, каже, виходить, що росіяни прийшли. Ні вибухів, ми ж там були на дачі ще ближче, на 10 кілометрів до кордону. Ні вибухів, нічого. Таке враження, що вони просто пішки зайшли, знаєте, і все.
0: Після відступу російських військ життя у Сєвєродонецьку знову завирувало. Люди повернулися до своєї роботи, місто продовжило розбудовуватися.
1: Був великий приборостроїтельний завод і... Научно-ісследовательський інститут, це було одне об'єднання таке. Пустили тролейбус у місті, було все зручно, побудували льодовий палац на 5 тисяч місць. Така краса, в нас такий проспект Совєтський був, тепер він центральний. І там будинок хіміків, ДК хіміків, потім ДК строїтелі, потім льодовий дворець, дворець той, і там фонтани. Ну така краса, кому це помішало, як оце почалася ця війна, той льодовий дворець розбомбили, Боже мій.
0: Але коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, місцеві жителі були змушені знову звикати до постійних обстрілів і жити під цілодобовим прицілом ворога.
1: Тепла вже не стало світла і газу нема. І я для того, щоб чоловік на дієті, і для того, щоб йому щось зварити, я все приготую там для супчика, там що треба зробити. І хлопцям, хлопці, треба в гаражах нас там, ну, як сказав син, туди 995 кроків. Я кажу, ти що, посчитав? Ну, воно, як ідеш спокійно, то нічого. А як ідеш під вистрілем, а там якраз від нас по прямій дорозі автовокзал. І бачимо, що там десь бахкає. Ну, я йду, знаєте, в одній руці кравчучка, а другою рукою хрещуся і прошу Бога зберегти мене. Не по тому, що сама боюся, а тому, що там чоловік закритий. І що він буде робити сам? Ну, слава Богу, як кажуть, минулося.
0: Кожен день для жителів Сєвєродонецька перетворився на справжню боротьбу за виживання.
1: Потрібно було чоловікові в аптеці купити ліки. Він, ну, мені далеко йти, то страшнувато, ми так підвал уже бігали. А потім син переслав там волонтерам якісь гроші, ну, ніхто нічого не приніс. Я сама пішла, а там аптека недалечко взагалі-то. А кажу, от вона не працює, хлопці наші стоять з автоматиками, отак, знаєте, на руках, а ті стріляють. І я вийшла колись в гараж йти, у нас такий двір затишний, кругом будинки, і на самому, от як виход зі двора, там дев'ятиетажка. І це якраз йти туди в гараж. І я вийшла, а дивлюсь, щось люди дивляться, так з підвалів повилазили, на сьомому етажі отака дирка, отверстя, і це ж там хтось жив. Ну, видно, не загорілось, бо стіна чиста, тільки в ній така діра. Я питаю людей, а що? Та кажуть, танк прямо на

0: короткою, майже жодальнебойна.
1: Лідія Дягтярьова пережила Другу світову війну. Хоч була тоді ще маленькою дівчинкою, але спогади про неї закарбувалися назавжди. Жінка ніколи не могла б навіть подумати, що таке повториться знову.
0: Я пам'ятаю, що як збирались от батьки мої, якесь свято там чи що, то перший тост був тільки, щоб не було війни. Потім ми якось так забули. І ми не віримо ніхто, що може отак Росія. Ми ж співали пісні «Україна і Росія, рідні сестринки». Та як же це так? Ну, як може одна людина повернути не туди, куди треба? І в мене в результаті що? Нема нічого. Сьогодні мені 83 роки. У мене нема нічого. Ні квартири, ні машини, ні гаража, ні дачі. Все.
1: Тож пані Лідія сподівається, що Буковина, куди привела її війна, стане для неї надійним прихистком.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.
1: Вітаємо, друзі!
2: В ефірі програма «Рідний вікенд». І сьогодні ми
1: у Хмельницькому.
2: Це наше рідне місто, але я переконана, що про нього ми знаємо точно не все.
1: Як і багато хмельничан.
2: Тому будемо досліджувати Хмельницький разом, і ми покажемо, як цікаво і різноманітно можна тут провести вихідні.
1: Як для жителів міста, так і для його гостей.
2: Тому гайда відкривати Хмельницький разом із нами.
3: Хмельницький – обласний центр Хмельницької області, центр Хмельницької територіальної громади. Розташоване місто на берегах Південного Бугу. Через Хмельницький проходять автомобільні та залізничні шляхи. Тож дістатися сюди турист може і автомобілем, і автобусом, і потягом. Ну і, звісно ж, велосипедом.
1: До речі, про велосипеди – це ж наша улюблена тема, чи не так, Юля?
2: Ну, уже так.
1: Протягом останніх декількох років у Хмельницькому потужно розвивається велоінфраструктура, що нас, як веломандрівників, не може не тішити.
2: І хоча велодоріжок ще не так багато, як би всім хотілося, але певну частину міста ви точно зможете проїхати саме ними.
1: А ще на велосипедах можна чудово відпочити усією родиною, особливо відвідати нашу набережну.

0: Зараз ми їдемо найдовшою велодоріжкою Хмельницького по вулиці Прибузьків. Вона простягається понад 6 кілометрів. Там зроблять маленький шматочок, і вона буде фактично від Дальнього Ракова в Дальні Гречани простягатися. Через все місто можна буде проїхати комфортною велодоріжкою. Круто.
1: Набережною Південного Бугу варто не лише проїхатись на велосипедах, а й просто прогулятись. На водне плесо відкривається приємний оку краєвид. Місцина прекрасна у будь-яку пору року та доби. Ранкові пейзажі створюють особливу медитативну атмосферу, тож це гарна нагода налаштуватися на продуктивний день.
2: А ще особисто мене на робочий настрій найкраще налаштовує смачна і ароматна кава.
0: Якщо ви завітаєте до нашого місця, то ви без проблем знайдете місце, де вип'єте цей напій. Хмельницький без перебільшення можна назвати кавовою столицею України. Гайда пити каву!
1: Дійсно, кав'ярень, кафе та маленьких кіосків з кавою у Хмельницькому чи не на кожному кроці. Кавою насолоджуються, смакують, бадьоряться, за кавою спілкуються, вирішують робочі питання та влаштовують побачення.
0: Доброго дня!
3: Добрий день!
0: Хочемо випити власну каву. Що ви нам можете порекомендувати?
3: А яку ви бажаєте, з молоком без?
0: З молоком.
3: Може бути капучиною, якщо ви бажаєте збалансований напій. Може бути лате, якщо ви бажаєте більш молочний. І може бути флет-вайт. Це він буде більш кавовим.
0: А я флет-вайт.
3: Добре.
1: Володимир чаклує над приготуванням кави та розкриває основні секрети її особливого смаку.
3: Арабіка йде більш кисліша кава, ніж робуста, за рахунок того, що вона росте на високих вершинах, висотах. І за рахунок цього в неї більш тонший смак, і за нею набагато тяжче доглядати, ніж за робустою. Тому за рахунок цього така кава більш смачніша, більш якісна, і вона коштує більше грошей.
1: Та найголовніше, зауважує бариста.
3: В першу чергу каву потрібно готувати з любов'ю.

0: Ну що, ти задоволена кавою?
1: Так, дуже.
0: Куди рухаємось далі?
1: Зорієнтуватися туристу у Хмельницькому і не тільки допоможе туристично-інформаційний центр, який знаходиться на вулиці Проскурівська, неподалік від кінотеатру Шевченка.
0: Ну що, пішли? Глянемо, що нам там запропонують.
1: Звичайно.
2: Доброго дня! Вітаємо вас в Хмельницькому туристично-інформаційному центрі.
1: Дуже гарне приміщення, гарний центр, здалеку видно.
2: Правда? Старались так зробити, що це була візитівка міста.
3: Головна мета – створення ТІЦу – інформаційна. Туристи або ж і самі хмельничани мають можливість в одному місці, ось тут у центрі, довідатись, що краще подивитися, на який захід завітати, де поїсти або ж заночувати. Екскурсійний маршрут підберуть на будь-який смак, орієнтуючись на побажання мандрівників.
2: Можуть до нас прийти відвідувачі, і ми можемо запропонувати перелік екскурсійних програм як і по місту, так і по області. Тобто і забезпечити також якісне, це дуже круті екскурсоводи, які професіонали своєї справи, тому що ми їх підбирали методом таким, що покажіть, і тоді співпраця. Тобто це було досить круто, вони показували нам з інших. Взагалі, я навіть побачив наше місто взагалі з інших ракурсів, чесно, відверто. І так же само хочу, щоб наш туристичний інформаційний центр показав всьому місту наше місто з іншої сторони.
3: Окрім відпочинку, у самому Хмельницькому у центрі підкажуть цікаві та різноманітні екскурсійні маршрути всією областю. Тож насичений на враження і події вікенд гарантовано.

0: На згадку ж про Хмельницький або ж у дарунок комусь у туристично-інформаційному центрі можна придбати брендовану сувенірну продукцію.
1: Просто фанатіє бакетський чай. Просто справжній з квітів, з ягід. Тобто це одна з таких візитівок також нашого туристично-інформаційного центру. Також у нас є носочки коміксованого варіанту, тобто поглянути. Тобто є 3D-листівки, є мапи, в тубусі мапи з наклейками. Тобто люди можуть там відвідувати різні локації, місця і наклеїти наклейки, тобто зачекінитися.
2: Це мапи по Хмельницькому чи по...
1: Да, з Хмельницького, це по області, тобто відпочивати, якщо по області. Є дуже крута книга, над якою працювали безліч людей. Самими такими яскравими моментами, самими такими локаціями крутими.
0: А ще у продажі оригінальні листівки, футболки, екоторбинки, чашки, пляшки для води, термоси, пазли, ігри. Презент вибрати точно є з чого. У Тіці можна випити смачної кави або ж чаю. Тут переконують, зроблять усе, аби ваша мандрівка розпочалася із позитивних емоцій.

0: Ну що ж, ми визначилися і будемо розпочинати нашу екскурсію із центральної вулиці Хмельницького, з Проскурівської.
1: А пішохідну її частину називають Стометрівкою.
0: Ця вулиця існує із моменту заснування поселення Плоскирів як частина дороги на Летичів. І до сьогоднішніх днів на Проскурівській збереглось чимало історичних будівель.
1: А більше про них вам розкажуть юні екскурсоводи, які зможуть провести для вас театралізовану екскурсію.
0: Ого, а це вже цікаво!
2: Дійсно, у Хмельницькому екскурсію для туристів та ще й театралізовано можуть провести юні гіди, гімназисти, вихованці гуртка «Історичне краєзнавство». Що ж, ходімо знайомитись. Для початку дізнаємося більше про вулицю Проскурівську.
3: Після пожежі 1822-го, коли майже всі будівлі згоріли, був складений генеральний план забудови міста. Саме згідно за цим планом були прокладені всі основні центральні вулиці міста, які існують і по сьогодні. Основними магістралями залишалися ті ж самі поштові шляхи на Кам'янець та Летичів. Затвердив план російський імператор Олександр І, на честь якого поштова дорога на Летичів отримала назву вулиця Олександрівська. У другій половині 19 століття Олександрівська інтенсивно розбудовується і стає центральною вулицею міста.
2: Згодом Олександрівська кілька разів змінювала назву і з 1991-го стала Проскурівською. Саме на ній збереглися кам'яні будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття, цікаві мандрівникам. Якби цегляні стіни могли говорити, то, мабуть, розповіли б чимало дивовижних історій про їх власників. До прикладу, ось у цій будівлі розташовувався гастроном родини Журавльових.
4: Вітаю вас, високоповажне панство. Я донька купця Василя Журавльова, що ще у 1880 році відкрив перший та найкращий гастрономічний магазин Проскурова. Як тоді казали, європейського стилю, що розташувався в орендованому міському будинку на розі вулиці Олександрівської та Дворянської. Згодом орендоване приміщення було переобладнано і магазин Журавльових прийняв перших покупців. Великий вибір вітчизняних та імпортних, бакалійних та гастрономічних товарів, можливість брати у кредит, робити замовлення, доставку додому та дегустацію. Усе це для провінційного Проскурова було дивиною.
2: До речі, купецька родина торгівлею розпочала займатися ще у 1832 році і вже через два десятиліття володіла крамницями у багатьох містах та містечках Волинської і Подільської губерній. На початку 20-го століття власницею великої фірми стала Віра Журавльова. Саме вона за підтримки дядька побудувала велике двоповерхове приміщення гастроному на Проскурівській 7, яке збереглося дотепер.
4: Хочу розказати вам історію, яка сталася з моїм батьком. Йому надійшов лист на неякісне вино, яке він завіз до свого магазину. Він не тільки перевірив всі пляшки і виявив, що вино, яке було заявлене як ельзальське біле, було низькосортною підробкою. Він не тільки вилучив пляшки з продажу, але й подав оголошення в газету «Подольській губерної відомості». Оголошення наступного змісту. Всім. Хто приобрел 7 по 12 декабря вино «Эльзальское белое», просьба вернуть, так как содержимое его не отвечает заявленному качеству. Принимаем бутылки, как нераспечатанные, так и пустые. Все по цене купленного товара. Як бачите, я та мій батько вміли дивувати проскурівчан.
2: Шанованою людиною у старому Проскурові був і дворянин Людвіг Дєрєвоєд.
5: Вітаю вас, шановне панство. Я Людвіг Іванович Дєрєвоєд, власник найбільшої в місті Проскурові аптеки. Ось цей будинок красень можна без перебільшення назвати прикрасою нашого міста, адже серед переважно одноповерхової забудівлі цей будинок виглядає доволі велично. Весь перший поверх ось цього будинку я віддав під аптеку, яка була обладнана за останнім словом техніки 19 століття. У ній були всі кімнати, які треба було для успішної фармацевтичної діяльності.
2: Аптека Дєрєвоєда була триповерховою, попри те, що у ній змінювалися власники майже століття, будівля зберігала свій первозданний вигляд, а згодом було добудовано четвертий поверх. Попри це, будинок залишається окрасою Проскурівської. А цей будинок споруджено Давидом Нюрнбергом.
6: Ми знаходимося біля мого будинку, який поєднує в собі неоренесанс та модерн. Його я збудував у 1903 році на замовлення Південно-Російського банку. До речі, на фасаді будинку, ось там, ми можемо побачити мої ініціали Д та Н. І рік заснування будинку. Взагалі, в цьому в цій будівлі знаходився Південно-Російський банк, який був провідним російським банком на початку 20-го, кінці 19-го століття. Він мав свої філіали майже у кожному більш-менш великому місті Російської імперії. А щодо мене, люди вважають чомусь, що я дуже прагматичний, хоча насправді я мрійник. І наприкінці 19-го століття, коли я відвідав Житомир, я побачив, як там заснували трамвайний рух. І я загорівся ідеєю створення трамвайної лінії у нашому Проскурові. І хоча це було неможливо, я вже склав план, як його заснувати. Коли у 1910 році розпочали конкурс на електрифікацію міста, я подав свій план, але, на жаль, він не виграв. І мою мрію так і не здійснили в реальності. І наш Проскурів досі не має трамваю.
2: Ось так, якби мрійника підтримали, можливо, дійсно сучасним Хмельницьким курсували б трамваї. А у будівлі колишнього банку наразі розташований художній музей. У нього Сергій та Юля обов'язково завітають дещо пізніше. Поки ж ще є бажання помилуватися Проскурівською.
1: До речі, на старовинних будівлях міста Хмельницького знаходяться QR-коди. Їх можна зісканувати і прочитати всю необхідну інформацію. Давайте спробуємо.
2: А ще на свій смартфон ви можете встановити мобільний додаток «Оголений Хмельницький» та побачити, як виглядали ці будівлі 100 років тому.
0: А якщо ви хочете більше дізнатися про історію Хмельницького, то ласкаво запрошуємо до музею історії міста.
2: Перша писемна згадка про прабатька Хмельницького, невеличке поселення Плоскирів або ж Плоскирівці, датується 1431 роком. У 1795 році було утворено Подільську губернію у складі Російської імперії. Один з її повітів називався Проскурівським, з центром у місті Проскурів. Саме у імператорському указі про створення губернії вперше з'явилася назва Проскурів, а от спеціального указу про перейменування Плоскирова у Проскурів не знайдено. У 1954 році Проскурів стали називати Хмельницьким. Музей історії міста почуєте цікаві факти про різні історичні періоди. Тут працюють над тим, аби дослідити і білі плями в історії обласного центру.
7: Це Українська революція 1917-1921 років. Тут відбувалися надзвичайно цікаві події, які пов'язані з утвердженням української державності і боротьбою за українську державність. У місті Проскурві на той час влада змінювалася більше 9 разів.
2: А ще музей має оригінальну особливість – він інтерактивний.
7: Кожна людина хоче отримати певні емоції. І ми, наш музей, даруємо ці емоції, тому що музей наш дуже інтерактивний. І в нас можна і фотографуватися, і можна одягнутися. Чоловіки частіше всього одягають лицарські обладунки, військові строї часів Української революції. А жінки, звичайно, одягають середньовічні сукні, українські, вишиті сорочки, віночки.
0: Ви так цікаво розповіли, що я вже теж хочу приміряти щось найпопулярніший костюм і перенестися так у минуле.

0: дійсно відчуваю себе ось такою середньовічною панянкою. Зараз би пройтися по центральній площі, послухати музик. І ось такий інтерактив дійсно наближає до історії і дозволяє відчути цей дух того періоду і одяг, який ви на себе вдягаєте.
1: До речі, невдовзі заклад переїде у набагато більше приміщення, стане музеєм історії та культури міста Хмельницького. І обіцяють дивуватиме сучасним підходом та експонатами. Тож буде нагода перевірити.

0: Вже стільки всього цікавого побачили і дізналися про Хмельницький.
1: Я зголоднів.
0: Ну, з цим теж не проблема, тому що в Хмельницькому турист може знайти безліч місць, де можна дуже смачно поїсти. Але, знаєш, хочеться чогось місцевого і з таким історичним присмаком.
1: Тоді я запрошую тебе і наших глядачів у цукерню в Потоцьких.

0: хочемо щось куштувати традиційно, таке хмельницьке, подільське, що би ви нам?
1: Традиційне пов'язане з нашою подільською кухнею та нашою історією нашого закладу. Наприклад, це може бути ролет антонінівський. Наш заклад, його історія побудована на історії та контексті графа Потоцького. Він дуже полюбляв рибалку та охоту. І полюбляв також короба. Тому антонінівський короб, його називають ще білим коробом, він є маленькою такою ізюминкою нашого закладу. Наприклад, також може бути баран по-ізраїльськи з кускусом. Ми приготували 100 тортів і кожен куштували. І вибрали один найкращий торт і назвали його Хмельницький.
0: Ми вам повністю довіряємо і вже добряче зголодніли.
1: О, дякую за довіру.
2: А поки страви готуються, є час дізнатися більше про оригінальну концепцію закладу. Свого часу ще Проскурів був одним із важливих центрів солодового шляху. І саме Юзеф Микола Потоцький – власником цукрових заводів. Завдяки солодкому підприємництву граф став одним із найзаможніших жителів регіону. Мав аероплан, автопарк, був неабияким мандрівником. Об'їхав чи не всю Африку, Азію та Європу. У маєтку в Антонінах жили страуси, леви, верблюди, а в озері – дзеркальний короб, привезений з Китаю.

0: це як вдосконалена, фарширована риба. Смачна подільська кухня.
1: Своєрідною візитівкою міста Хмельницького є ось ці чудернацькі скульптури, які прикрашають дитячі майданчики у місцевих парках.
0: Ці скульптури – авторства знаменитого художника Миколи Мазура. Виконані вони з металобрухту і мають і елементи кінематики. Тобто, враховуючи дитячу психологію і схильність до гри, вони виконують функцію величезних іграшок для дітей.
1: На цих скульптурах виросло не одне покоління хмельничан, в тому числі і я.
0: Для туриста вони точно будуть цікавими, адже подібних скульптур, окрім Старокостянтинова, немає не те, що в області і в Україні, але й в сусідніх державах.
2: Ці кольорові композиції дійсно викликають подив і захват і не лише у дітей, а й у дорослих. Найбільше вражає, що виготовлені вони з металобрухту. Першим у кінці 70-х, на початку 80-х років було створено майданчик у парку Чекмана з автомобілями, вертольотом, потягом, велосипедом. Згодом поруч з'явились велетенський космонавт та космічний корабель. Поблизу кінотеатру Сілістра – дивосад, а у сквері Шевченка – риба-кит, Змій Горинич. Покоління змінюється, а любов до велетенських кольорових іграшок, створених Миколою Мазуром, що вже стали візитівкою Хмельницького, залишається.

0: ще однією туристичною родзинкою міста Хмельницького є перший та єдиний в Україні Хмельницький музей-студія фотомистецтв. Константин, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: А розкажіть, будь ласка, історію виникнення цього закладу і якісь от найцікавіші експонати, які в ньому розташовані, можливо, якийсь найдорожчий експонат?
1: Історія виникнення ми відкрили 7 вересня 2010 року. Нам 11 років було щойно. Засновником є Хмельницька міська рада. Я зібрав за 20 років колекцію, запропонував відкрити такий музей, і ось він відкрився. Працюємо, приймаємо відвідувачів. У нас дуже багато гостей є з інших міст. Нас дуже полюбляють чомусь львів'яни, одесити, гості з-за кордону. Книга відгуків списана різними мовами світу.
2: І захоплюватись, направду, є чим. У колекції музею 2500 експонатів. Це фотоапарати, збільшувачі, об'єктиви, обладнання для виготовлення фотографій, старовинні світлини. Усе занурює у світ історії фотографії та фотоапаратобудування. Ось на такому дерев'яному апараті робили перші світлини. Кадр у ньому виглядає догори ногами. Крихітні фотоапарати використовували у шпигунських цілях.
1: Це фотоапарат в Запальничці. Вона дійсно, у нас, що цікаво, вона спрацьовує з другого разу. Перший раз знімає близько людину, який дає підпалити, сам коли підкурює. А другий раз вона спрацьовує, вже загорається вогник.
2: А фотоапарат «Київ» – це приклад непростої історії України.
1: У 1959 році, до 10-річчя випуску фотоапарата цього, було дане завдання зробити напис двома мовами – латиницею, щоб, можливо, почитати, ну, могла людина прочитати німецькоязичне або англійськомовне чи іспанськомовне. І написали «Київ» українською «і» і «Київ». Такі транскрипції, яка легко прочитається латиницею. І цю першу партію було відправлено в ЦУМ на Хрещатику в Києві. Скільки було продано в перший день – невідомо. Але на другий день ця партія була конфіскована і знищена. Головний інженер був звільнений, а директора, здається, навіть посадили в тюрму за українську «і».
2: Також музей-студія фотомистецтва зберігає фотографії проскурівчан. Найстарішу зі світлин зробили аж у 1878 році.
1: Чим цікаво, ну, такі обличчя зараз, як то кажуть, не випускають, тому що люди жили в інший час. У них не було ні вайфаю, ні радіо, ні телебачення. Вся одежа шилась вручну. І в них було зовсім інше життя, і тому вони виглядають по-іншому. Кожна фотографія – це якась історія.

0: Якщо ж вам до душі більше художнє мистецтво, тоді ласкаво просимо в Хмельницький обласний художній музей. Пам'ятаєте, ми обіцяли сюди повернутися. До речі, це перший музей сучасного мистецтва України. Вказівка про створення класичного музею надійшла у Хмельницький у 1986 році. Втім, де взяти для нього класичні твори, ніхто не пояснив. Тож протягом 6 років працівники закладу здійснювали мистецькі експедиції та збирали роботи сучасних українських митців.
1: А тоді українські митці не те, що зголошувалися, вони радо йшли на співпрацю. За той час, коли створювалася первинна музейна колекція, навіть ще жива Марія Приймаченко передавала свої твори, і в нас сьогодні знаходяться її оригінали, понад 20. Тому по зібраній колекції доля музею була вирішена. Це став музей сучасного мистецтва України. І сьогодні ми вдало провадимо і далі намагаємося нарощувати нашу колекцію. З нуля вона сьогодні сягає майже 7 тисяч експонатів. Це і живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. І воно просто мироточить Україною. Адже з усіх регіонів зібрані митці, які

0: з'являться нові.
1: Експозиція називається «Зона чутливості», які сьогодні відчуває і торкає українське суспільство. Тут, власне, наша фондова збірка. Але фондова збірка найсмачніша, тому що найсвіжіша. З 13 по 21 рік вона поповнювалася роботами сучасних українських художників. А власне, чому присвячена експозиція, яка її задумка? Задумка в тому, що художники – це звичайні люди. Вони живуть в нашому суспільстві, тому суспільство на них впливає, і вони впливають на суспільство.

0: Якщо ви в Хмельницькому хочете заночувати, то ми маємо для вас ідею. Dream Hostel. Привіт.
1: Привіт.
0: Розкажи, будь ласка, що це за місце, де ми зараз знаходимося, які послуги для туриста ви пропонуєте і таку історію створення цього місця?
1: Ми знаходимося в Dream Hostel Хмельницький. Це центр нашого міста, це пішохідна вулиця нашого міста, вулиця Проскурівська, 32. Це місце для тих, хто шукає дуже класні умови, але за розумні гроші. Це місце для знайомств, для нових ідей, для комунікації, для класного проведення часу. Тобто, окрім стандартного класного відпочинку, комфортного, з класними європейськими умовами, ти ще отримуєш купу знайомих, купу емоцій і купу вражень.
2: У хостелі є 13 номерів. Частина із них хостельного типу для спільного проживання, частина – готельні. Останні – зі всіма зручностями. Також до послуг відвідувачів – кухня з необхідною побутовою технікою, лаунж-зона та кімната відпочинку, з якої відкривається прекрасний краєвид на вулицю Проскурівську. Хостел сучасний, комфортний, а розташування у центрі міста гарантує не лише красивий вигляд із вікна, а й можливість швидко дістатися у будь-яку точку Хмельницького.

0: Ну, а завершити вікенд Юля та Сергій вирішили знову ж таки на набережній, бо ввечері вона не менш прекрасна, ніж вранці.
1: Завершити наш вікенд ми вирішили прогулянкою Південним Бугом на кораблику. І знайомтесь, це наш капітан В'ячеслав Євгенович. Вітаємо вас. Розкажіть нам, будь ласка, які прогулянки ви здійснюєте по часу, по маршруту, чим може турист скористатися?
2: Ну, здійснюємо прогулянки щоденно. Вже, хоча вже турист, будемо говорити, вже туристичний цей літній закінчився літній період. Кожен день здійснюємо прогулянки по мірі того, як підходять пасажири до нас, і набираємо людей і здійснюємо прогулянку. Ну і кожен день я називаю це соціальний рейс. Там набираємо пасажирів більше чи менше. Все рівно кожен день о 17 годині ми здійснюємо прогулянку. Люди розслабляються, відпочивають тілом, душою. Тим більше, що вода вона розслабляє, вона забирає негативні емоції.
0: Капітан В'ячеслав Євгенович прогулянки на кораблику Південним Бугом організовує вже більше 10 років. Переконаний, Хмельницькому надзвичайно пощастило з річкою у центрі міста, тож її рекреаційний потенціал потрібно використовувати.
2: Урізноманітнити, щоб зробити ще такий водний відпочинок на тут, щоб тут були і сапи, і байдарки. І тут дракон.

0: Такий чудовий вечір, такого чудового дня. І знаєш, я сьогодні дійсно по-новому подивилась на наше рідне місто.
1: Це при тому, що ми не все показали, що лишилося ще багато чудових місць, які варто детально висвітлити.
0: Ну, нічого, будемо мати план на наступні вихідні.
1: Друзі, приїжджайте до нашого міста, а хмельничани, відвідуйте наше місто частіше.
0: Обов'язково.
2: ТВА ФМ.
3: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська.

0: територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Травня температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, в день плюс 12. У Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, в день плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4. Вожниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 3 градуси.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувань і перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, виявиться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, щоб пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідилічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштує тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіхів у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде настійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
1: Соціальна реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама. ТВА-ФМ.
5: Краще для тебе.
6: ТВА-ФМ.
7: Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
8: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо. Оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, костаки?» – запитав Устин молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Віди й скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка. «Лиши густими, бо після гупання сокиру не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!» Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов. «Друже, що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га? Кулешу та барабулю Саламаху?» відповів Костянтин і одразу же ковтнув чесникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
6: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири, чи біля коси навік, коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
8: «Ви не знаєте, вуйку устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш». Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
6: «Ай!» засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі двох господарств, де проживали ці двоє сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша.
8: Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі. «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?» усміхнувся сусід, у якого не виходила з голови розповідь Костянтина про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує.
9: «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме», відповіла газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря. Кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, гезде, на воротях його визираю».
8: Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку, зі слів Костянтина, нібито готує його дружина.
9: «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки. Візьми миску бобу, солонини, кавалок капусти з квасної з підпіньками. Та між іншим се запитай, як вона готує кулешу, що її кость так се гонорує нав».
8: Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися.
9: «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малого не так».
8: Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сардака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина.
9: Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю. Гей би смачно! Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його Єлени нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного. «Що з цим Костиком не так?» – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна? Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує. Похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан. Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу. Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути, зауважив один з лісорубів. Ні, друзяки, ні, я додому. Несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню. Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я, додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої. Згадавши, що Марійка може чекати Костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери у кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері, коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину. «Ну що, жінко, все дізнала, як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кость так се хвалить нею?» «Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові?» «Агі! Що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геть п'яний, аби тіня ніби малого якого здурила!» – обурився чоловік. «Кохана, люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже? Ні стара, ні жінко, ні гало, як ня кличеш, а саме такими ніжними словами він до неї се звертає». Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною. «Любить він її, дурнику мій старенький, тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес», не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
7: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
0: ТВА-ФМ.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери.

Та тобі, то тільки по ТІВІ. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: Це як є?
1: Є?
0: Є.
1: Було ваше.
0: Є.
1: Вже моє. Всі забули. Як їх взули.
0: Зіли?

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. ТВА ФМ.
1: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території

утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Акинським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів, багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці своєю чергою переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів.
відсторонені від політичної самостійності жителі регіону, вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла

0: регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни РАД, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Ворську АССР з центром у Владикавказі. В гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення Чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов Чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого Чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
1: Нохчичо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулася остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного угрупування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках. З Північної Осетії через Інгушетію, з Моздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких за попередніми даними Міноборони становила 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб. у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. За порукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державши оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився до командиру групи майору Червашенка з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромними усиллями майора Червашенка это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались вносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південні околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузли в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Травня температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, вдень плюс 12. У Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, вдень плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4, Вижниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 3 градуси.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростання значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувань і перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, боїться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, що пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідеалічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштує тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіхів у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде нестійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
0: Соціальна реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.
5: 17 хвилин правди.
0: 17 хвилин правди на ТВА-ФМ.
6: Хвилин правди на ТВА-ФМ. Наш гість сьогодні письменник і журналіст Ігор Помиранцев.

0: письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливе для письменників, які протистоять диктатурам. Я письменник, і мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника і взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема, але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостросюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Льюіс Стивенсон, да? Роберт Льюіс Стивенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Є, ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. І це скоріше атмосфера, і це такий ореол, атмосфера навкруги якихось дівчат. Чи може є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику. І це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата, і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку. Він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А щодо першого визнання, да, у любові, ну так, я нормальна людина. Але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду, бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття, дуже важливо для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні по лжи». Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменників, які пишуть неправду, але це художня правда. Знаєте, саме не найцікавіша сторінка мого життя – це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі. тільки так. Слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний реалізм і так далі. І якщо ти тінейджер, чому ти не повинен вірити вчителям чи батькам? Я не був, знаєте, дисидентом, малюком. Я прийшов до цього тому, що мене почали тримати просто за руки майже фізично. У мене були книжки, і я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особий відділ, це називалося, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Німецького університету і сказав, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. А відкриття за відкриттям, включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завищена. Тому що без дружби ми не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих. Я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітовано в Радянському Союзі, і там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі, я відкрив інші краєвиди винні, наприклад. Тобто тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно, то був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства, мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину, і це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці, це культура школи і стосунків між дітьми в школі, і англійське відношення до психології, англійська педагогіка. Це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі, це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії, Це перше. А по-інше, абсолютно інше ставлення до твого тіла. Слухайте, мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив в такій, ну, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його провожав в школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство, я багато зрозумів про Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки чернівцям, а і сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж в Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Ну, зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. Ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки, біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі. Айзеку Джекобом стояв, так, я путаю, близнюки. І ми стояли проти дзеркала, і я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Ну, зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, ну, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Ну, так, сталося, в мене англійський паспорт, так? Ну, тобто, я британець, я не англічанин, я британець. Це просто неможливо, щоб ти на питання, а чим ви займаєтесь, щоб в Англії ти сказав: «Я поет». Це нонсенс, це абсурд, це не професія. Тому що поезія – це те, що ти любиш. Це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. Це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити, ви знаєте. Є такий жанр проза поета. Я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській українській мові естетський – це негативне слово, а взагалі це древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо, і тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку, так? Мене майже не видно. Я люблю голоси, тисячі людей завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя – ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю, що б я зробив, але в мене відчуття таке, що за своє життя я, може, образив когось. І це саме болюче. І вже пізно сказати, я перепрошую. Так ось, якщо було інше життя, ну, можливо, я би жив так, як я живу, але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Я хотів би повернутись. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі. В зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і які люблять тебе. В зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс – це зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу 4 таких елемента в своєму письменництві. Там це не сюжети, це не історії. 4 мої елементи, і це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати 4 книжки. Одна книжка «Грунту». Це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру». Це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги». Я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я». «Полум'я» – «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, Я так бачу, що я древньогрецький письменник, поганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якісь пересохлі русла і так далі. Тобто це все поєднується, і значить, що я від природи, скоріше, людина древньогрецька, поганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, це так, даритель мені подарував цей подарунок. Чому ж воювати з ним? Це дар, і треба йти йому назустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, і я бачу ці 4 томи своїх влаги, простіру, вогню і ґрунту, то я скоріше бачу поруч з цими книжками, книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і насамперед Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, діяча культури чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад – це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесанса, гуманістом, але час тече, і це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І

глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу, Генуя чи Венеція, всі ці республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне, а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.

0: життя з присмаком війни.
1: Лідія Дігтярьова все життя присвятила бандурі. Упродовж багатьох років популяризувала на Луганщині гру на цьому старовинному інструменті, яка є символом вільної української душі. Втім, у мирні будні вірвалася Росія.
2: Виїхали за місто, ще не виїхали. Все в порядку в п'ятницю. Приїхали, побули там, у неділю їдемо назад на тому ж самому в'їзді. Уже лежать оці кам'яні брили, хрест спасій, сохрані. І з автоматами. Ми дивимося чоловіка на одна, щоб він каже, не знаю, що. Ну, підходить до нього, зупинились ми, звичайно, бо вони ж на нас ружо. Підходить до нього, там перевіряє документи. А до мене підходить, я так віконечко приспустила, молодий хлопець, така чорна курчава борода і балаклава. І каже мені, відкрой бардачок. Я кажу, а чого це ти на мені тикаєш? Ти ж, мабуть, з такої нації, де поважають старших, ти це чеченець? Ну, він так навіть відсахнувся трошки, побілів. Кажу, там поважають старше, там нікому не тикають, я знаю вашу націю. Ну і кажу, я не знаю, як бардачок відкривається, бо це не жіноче діло туди лазить. І, ну, чоловік каже, та відкриємо. Я так віконце опустила, і він отак лізе туди ж відкривати, а тут автомат. І вона в машину вперся, так царапає вроді. Я його як толкнула, кажу, йди відсіль, машину не царапай. Бачиш, у бардачку нічого, що ви шукаєте тут? Ну і все, ми поїхали, так завернули за поворот, зупинились. Кажу, що це виходить, що це... Ну, так, да, каже. Виходить, що росіяни прийшли. Ні вибухів. Ми ж там були на дачі ще ближче на 10 кілометрів до кордону. Ні вибухів, нічого. Таке враження, що вони просто пішки зайшли, знаєте, і все.
1: Після відступу російських військ життя у Сєвєродонецьку знову завирувало. Люди повернулися до своєї роботи, місто продовжило розбудовуватися.
2: Був великий приборостроїтельний завод і... Научно-ісследовательський інститут, це було одне об'єднання таке. Пустили тролейбус у місті, було все зручно, побудували льодовий палац на 5 тисяч місць. Така краса, в нас такий проспект Совєтський був, тепер він центральний. І там будинок хіміків, ДК хіміків, потім ДК строїтелі, потім льодовий дворець, дворець той, і там фонтани. Ну така краса, кому це помішало, як оце почалася ця війна, той льодовий дворець розбомбили, Боже мій.
1: Але коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, місцеві жителі були змушені знову звикати до постійних обстрілів і жити під цілодобовим прицілом ворога.
2: Тепла вже не стало світла і газу нема. І я для того, щоб чоловік на дієті, і для того, щоб йому щось зварити, я все приготую.

0: Там для супчика там що треба зробити, і хлопці треба в гаражах мас там. Ну як сказав син, туди 995 кроків. Я кажу, ти що посчитав. Ну воно як ідеш спокійно, то нічого. А як ідеш під вистрілем, а там якраз від нас по прямій дорозі автовокзал. І бачимо, що там десь бахкає. Ну я йду, знаєте, в одній руці кравчучка, а другою рукою хрещусь. І прошу Бога зберегти мене. Не по тому, що сама боюся, а тому, що там чоловік закритий. І що він буде робити сам? Ну, слава Богу, як кажуть, минулося.
1: Кожен день для жителів Сєвєродонецька перетворився на справжню боротьбу за виживання.
0: Потрібно було чоловікові в аптеці купити ліки. Він... Ну, мені далеко йти, то страшнувато, ми так подвал уже бігали. А потім син переслав там волонтерам якісь гроші, ну, ніхто нічого не приніс. Я сама пішла, а там аптека недалечко взагалі-то. Кажу, от вона не працює, хлопці наші стоять з автоматиками, отак, знаєте, на руках. А ті стріляють. І я вийшла колись в гараж йти. У нас такий двір затишний, кругом будинки, і на самому, от як виход зі двора, там дев'ятиетажка. І це якраз іти туди в гараж. І я вийшла, а дивлюсь, щось люди дивляться так, з підвалів повилазили. На сьомому етажі отака дирка, отверстя, і це ж там хтось жив. Ну, видно, не загорілось, бо стіна чиста, тільки в ній отака діра. Я питаю людей, а що? Та кажуть, танк прямою наводкою, ниже ж дальнобойна.
1: Лідія Дягтярьова пережила Другу світову війну. Хоч була тоді ще маленькою дівчинкою, але спогади про неї закарбувалися назавжди. Жінка ніколи не могла б навіть подумати, що таке повториться знову.
0: Я пам'ятаю, що як збирались от батьки мої, якесь свято там чи що, то перший тост був тільки, щоб не було війни. Потім ми якось так забули. І ми не віримо ніхто, що може отак Росія. Ми ж співали пісні «Україна і Росія, рідні сестринки». Та як же це так? Ну, як може одна людина повернути не туди, куди треба? І в мене в результаті що? Нема нічого. Сьогодні мені 83 роки. У мене нема нічого. Ні квартири. Ні машини, ні гаража, ні дачі. Все.
1: Тож пані Лідія сподівається, що Буковина, куди привела її війна, стане для неї надійним прихистком.

0: онлайн.
1: ТВА ФМ.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
3: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо. Оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, Костаки?» – запитав Устим молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Відей скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
4: «Лиши його з тими, бо після гупання сокирів не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!» Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
5: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га?
6: Кулешу та барабулю саламаху?» Відповів Костянтин і одразу же ковтнув чесникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
5: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
6: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
3: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
5: «Ає!» засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі 2 господарств, де проживали ці 2 сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша.
3: Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі.
6: «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?»
3: усміхнувся сусід, у якого не виходила з голови розповідь Костянтина
4: про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує.
6: «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!»
4: Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку зі слів Костянтина нібито готує його дружина.
6: «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини, кавалок капусти з квасної з підпіньками, та між іншим се запитай, як вона готує кулешу, що її кость так се гонорує нею».
4: Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися.
6: «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малегу не так».
4: Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сердака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю.
6: Гей би смачно!
4: Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його Єлени нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного.
6: «Що з цим костиком не так?»
4: – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна?
6: «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», –
4: похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан. Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу.
6: «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути»,
4: – зауважив один з лісорубів.
6: «Ні, друзяки, ні, я додому»,
4: – несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню.
6: «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я», –
4: додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої. Згадавши, що Марійка може чекати костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери в кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері Коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину.
6: Ну що, жінко, си дізнала, як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кость так си хвалить нею?
4: Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові.
5: Агі, що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геть п'яний, аби тіня ніби малого якого здурила, обурився чоловік.
4: Кохана, люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже.
6: Ні стара, ні жінко, ні гало, як не кличеш.
4: А саме такими ніжними словами він до неї се звертає.
6: Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною.
4: Любить він її, дурнику, мій старенький. Тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес. Не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
1: ТВА-ФМ.

0: ТВА ФМ.
1: Суть справи на ТВА ФМ.

0: Суть справи на ТВА-ФМ.
1: Вітаю, в етері ТВА, телепередача «Суть справи», я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні будемо розглядати окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньо переміщені особи на Буковині. У нас в гостях Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Пані Інно, насамперед розкажіть, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених осіб з лютого 2022 року звернулися по допомогу до вашого відділу?
2: З початку введення воєнного стану, тобто з лютого 2022 року, до нас звернулося близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб за отримання безоплатної первинної правничої допомоги та близько 500 внутрішньопереміщених осіб звернулися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги.
1: А з якими проблемами вони найчастіше зіштовхуються?
2: Питання дуже різноманітні, але здебільшого це стосується саме статусу внутрішньопереміщених осіб, що стосується отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання виплат допомог на проживання внутрішньопереміщеним особам, припинення трудових відносин, встановлення юридичних фактів, що мають юридичне значення. Різноманітні питання і не тільки пов'язані з набуттям статусу ВПО.
1: Зокрема, щодо набуття статусу ВПО, скажіть, будь ласка, кому можуть відмовити?
2: Взагалі, внутрішньопереміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і були змушені покинути своє місце проживання для того, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації. Тому підставами, з яких може бути відмовлено заявнику в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи, відповідно видачі довідки ВПО, це відсутність таких підстав, які зумовили внутрішнє переміщення. Це може бути, якщо в державних органах наявні дані про те, що відповідний заявник надав недостовірні відомості. Якщо заявник втратив документ, що посвідчує особу, то отримує відмову до моменту, поки такий документ не відновить. Також, якщо в заявника відсутнє місце реєстрації на території, звідки він вимушено перемістився, і немає доказів, які б свідчили про те, що він там фактично проживав в межах тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, звідки він перемістився. І остання підстава для відмови в наданні статусу – це якщо докази, які надав заявник, є недостатніми, щоб вважати, що він фактично проживав на території, де звідки він був вимушений переміститися через активні бойові дії чи тимчасову окупацію. Такими доказами, наприклад, документами можуть бути документи про освіту, про роботу, це можуть бути документи управляючої організації ОСББ, ЖЕКу, про те, що особа фактично проживала без зареєстрованого місця проживання. Тобто будь-який документ, який би дав підстави вважати, що особа там проживала протягом певного періоду.
1: Чи може особа оскаржити у суді відмову у наданні статусу ВПО?
2: Так, звичайно. Відмову таку можна оскаржити в судовому порядку. І, відповідно, в практиці нашого відділу якраз є така справа, яка якраз стосується оскарження відмови в наданні статусу внутрішньопереміщеної особи. Особи, які звертаються за статусом внутрішньопереміщеної особи і, відповідно, отриманням довідки, мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, якщо їм було відмовлено в її наданні для оскарження такої відмови або для встановлення юридичних фактів для подальшого отримання такої довідки. Тому особі, яка звернулася до нас, було призначено адвоката для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, за допомогою якого така особа звернулася до суду. І наразі є рішення суду на користь клієнтки, яким визнано відмову у видачі наданні статусу внутрішньопереміщеної особи видачі довідки ВПО. Нашій клієнтці протиправною визнано таку відмову департаменту і зобов'язано повторно переглянути заяву заявниці з урахуванням висновків, які викладені у рішенні суду.
1: Доволі актуальним є питання щодо компенсації майна, пошкодженого або знищеного унаслідок терористичних дій, бойових дій, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації. Водночас однією з проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло є підтвердження права власності. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які документи необхідні для цього?
2: Для того, щоб власник нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене, міг отримати компенсацію, він має подати заяву у електронній або паперовій формі. До такої заяви має бути додано документ, що підтверджує право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна. Таким документом можуть бути, наприклад, свідоцтва про право власності, можуть бути свідоцтва про право на спадщину, можуть бути різні договори купівлі-продажу, дарування, які стали підставою для набуття права власності. І такий документ необхідно подавати за умови, що відомості про право власності на такий об'єкт нерухомого майна відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо такі відомості є, то подавати такі документи немає потреби.
1: А у яких випадках особи не можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно, зокрема, з якими запитами найчастіше звертаються саме до вас, внутрішньопереміщені особи, які перебувають на Буковині?
2: До нас часто звертаються особи у зв'язку з тим, що вони втратили чи пошкодили правовстановлюючі документи. Одна ситуація, коли право власності в особи набуте після 1 січня 2013 року, тобто коли всі операції стосовно нерухомості вже вносились в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. А зовсім інша ситуація, якщо це набуте право власності до 1 січня 2013 року. Різниця в тому, що за загальним правилом можна отримати дублікат правовстановлюючого документу, який підтверджує право власності. Якщо ж суб'єкт, який видавав такий документ на тимчасово окупованій території, або переміщений, або не має змоги, бо знищено архіви, наприклад, не має змоги надати такі документи, то в такому випадку, якщо відомості містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то додаткових документів ніяких отримувати не потрібно, і до суду також не потрібно звертатися, оскільки витяг з такого реєстру буде підтвердженням того, що особа є власником того чи іншого нерухомого майна. Якщо ситуація така, що відомості відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і правовстановлюючого документу жодного не збереглося і немає жодного підтвердження, що людина володіла цим житлом, тоді необхідно звертатися до суду. До суду потрібно звертатися або із заявою про встановлення юридичного факту для того, щоб в подальшому отримати таку компенсацію, або із позовною заявою про визнання права власності на таке нерухоме майно, щоб в подальшому можна було реалізувати своє право на отримання компенсації. Також аналогічно є ситуація, коли документ правовстановлюючий, виданий до 1 січня 2013 року, є, але в ньому допущена помилка. Відповідно, особа, якщо помилка в її даних стосовно особи, то отримати компенсацію не може. І в такому випадку відомості до Державного реєстру речових прав також не внесені, їх внести неможливо, то потрібно звертатися до суду із заявою про встановлення факту належності особі цього правовстановлюючого документу.
1: Чи часто ВПО звертаються до вас саме з такою проблемою?
2: Доволі часто, тому що допоки особі не потрібно звертатись до якогось державного органу, щоб здійснити якусь дію, що стосується нерухомого майна, до тих пір невідомо, чи зареєстроване право власності, не звертають увагу, чи є помилки в прізвищі, імені, по батькові власника. Бувають також часто випадки, коли один із співвласників нерухомого майна помер, а ніхто не вступив у спадщину, і частка залишилась неуспадкованою, і потрібно зараз переоформляти ці всі документи. Дуже часто звертаються, але оскільки внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу згідно закону, то за їхніми зверненнями їм допомагають звернутися до суду.
1: Ще декілька питань щодо оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану. Якщо, до прикладу, унаслідок війни людина втратила житло або ж житло зазнало певних пошкоджень, чи з інших обставин вона не може сплатити за комунальні послуги, чи буде у такому випадку нараховуватися пеня? І так само, чи може людина розраховувати на певні субсидії?
2: Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року, що стосується деяких питань оплати за житлово-комунальні послуги під час дії воєнного стану, передбачено, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, або території, де велись активні бойові дії, і тимчасово окупованих територіях України, які затверджені, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, на цих територіях заборонено нараховувати штрафні санкції, пеню за несвоєчасну або неповну сплату виконавцю за надані житлово-комунальні послуги. Те саме стосується стосовно стягнення заборгованості, яка виникла на тимчасово окупованих територіях з лютого 2022 року. І так само нарахування забороняється за спожиті житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованій території на період дії воєнного стану до моменту деокупації відповідної території. Також заборонено відмикати споживачів від постачання комунальних послуг, житлово-комунальних послуг за наявну заборгованість, якщо це зумовлено активними бойовими діями або житловий будинок знаходиться на тимчасово окупованій території. Те саме, якщо був будинок пошкоджений внаслідок бойових дій, то відповідно така особа, будинок якої пошкоджений, має повідомити виконавця, надавача житлово-комунальних послуг про таку подію, і відповідно буде зупинено нарахування оплати за такі житлово-комунальні послуги, не буде нараховуватися штрафні санкції за несплату або за сплату не в повному обсязі, і відповідно не буде стягуватися заборгованість в судовому порядку.
1: А розглядаючи актуальні питання щодо трудових відносин, скажіть, будь ласка, чи має право роботодавець в Україні звільняти людину, якщо вона вимушено виїхала за кордон?
2: У період дії воєнного стану ті особи, які вимушено виїхали за межі території України, вони за або внутрішньо перемістилися на територію України, вони мають право на відпустку, яку роботодавець має в обов'язковому порядку надати не довше 90 днів, але на термін, який визначений у заяві такої особи. Для отримання такої відпустки необхідно надати підтверджуючий документ або набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, або отримання тимчасового прихистку за кордон. Взагалі було внесено зміни в статтю 36 Кодексу законів про працю України, де передбачено, що трудовий договір може бути припинено за умови відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Тобто, якщо взагалі відсутня інформація про працівника і невідомо, де він перебуває, і зв'язок з ним встановити неможливо понад 4 місяці, то роботодавець може припинити такий трудовий договір.
1: Зокрема, ви дуже влучно перевели до наступного питання. Якщо зв'язок з роботодавцем втрачений, і як у такому випадку взагалі припинити трудові відносини? Як буде?
2: Внутрішньо переміщена особа за місцем свого фактичного проживання, якщо відсутній зв'язок з роботодавцем і жодним чином неможливо виявити своє бажання про розірвання трудових відносин шляхом подання заяви роботодавця, то це можна зробити через центр зайнятості. Яким чином це відбувається? Внутрішньо переміщена особа за своїм місцем проживання подає заяву на ім'я роботодавця про те, що бажає припинити трудові відносини. Центр зайнятості, в свою чергу, на наступний день після подання такої заяви, який є днем звільнення такої особи, повідомляє роботодавця будь-якими засобами зв'язку, в тому числі електронними, про те, що особа подала таку заяву. Також, якщо з роботодавцем взагалі немає жодного зв'язку і немає жодного контакту, бо він знаходиться на непідконтрольній території, то в такому випадку ця заява зберігається в центрі зайнятості до зникнення таких обставин, коли можна буде зв'язатися з роботодавцем, центр зайнятості таку заяву протягом 7 днів буде відправлено. Також центр зайнятості повідомляє територіальний орган пенсійного фонду та податкову службу про те, що трудові відносини припинено. Після цього внутрішньо переміщена особа набуває статусу безробітної і отримує допомогу по безробіттю.
1: Чи можуть скористатися такою процедурою внутрішньо переміщені особи, які досягнули пенсійного віку?
2: Часто до нас звертаються якраз внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію, досягнули пенсійного віку, у зв'язку із тим, що такою процедурою вони не можуть скористатися через те, що не можуть в подальшому бути взяті на облік як безробітні особи. Тому такі внутрішньо переміщені особи, вони можуть звернутися до суду із заявою про встановлення факту припинення трудових відносин.
1: Зокрема, а чи може бути відрахований з навчального закладу студент за аналогічних обставин? Тобто йдеться про те, якщо він вимушено виїхав за кордон.
2: Взагалі, закон України про вищу освіту передбачає підстави відрахування здобувача освіти, якщо він завершив навчання за відповідною освітньою програмою, за його власним бажанням, у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу і у зв'язку з невиконанням індивідуального навчального плану. От в цьому моменті якраз сам факт того, що студент виїхав за кордон, не є підставою для відрахування його з навчального закладу. Більшість навчальних закладів зараз перейшли на дистанційну форму навчання. І, відповідно, студент, який перебуває за кордоном, у разі виконання індивідуального навчального плану, він не може бути відрахований, оскільки він продовжує навчатись, виконує план, і це не є підставою для відрахування.
1: Також пропоную розглянути декілька актуальних питань щодо сімейних спорів. Зокрема, який порядок розлучення з особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території?
2: Тут є два варіанти. Перший варіант, якщо у подружжя немає дітей, і той, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, може виїхати на підконтрольну територію України в найближчий населений пункт і передати нотаріально посвідчену заяву про те, що бажає розірвати шлюбу, то інший з подружжя з своєю заявою та нотаріально посвідченою заявою іншого з подружжя може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану із такими заявами, і протягом місяця з моменту подання таких заяв шлюб буде розірвано. Якщо ж той, хто перебуває на тимчасово окупованій території, взагалі не може звідти виїхати, або у подружжя є наявні неповнолітні діти, то такий шлюб розривається виключно в судовому порядку.
1: Зокрема, до якого суду у такому випадку звернутися?
2: Є визначена альтернативна та загальна підсудність у справах про розірвання шлюбу. Альтернативна підсудність передбачає, що підсудність може бути визначена за місцем проживання позивача. Якщо взяти до прикладу, що дружина виїхала з неповнолітніми дітьми, перемістилась, отримала статус внутрішньо переміщеної особи, то вона має право подати таку позовну заяву про розірвання шлюбу за своїм місцем проживання, підтвердивши це тим, що вона на її утриманні перебувають неповнолітні діти. Можна додати, наприклад, копію довідки ВПО матері та двох дітей за однією адресою. Також за станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я позивач не може прибути до місця проживання відповідача за загальною підсудністю, то справа може розглядатися за його місцем проживання. Також необхідно буде додати документи, що підтверджують такий стан здоров'я. І загальна підсудність. Якщо немає підстав, щоб застосовувати правило альтернативної підсудності, тоді ми звертаємося до суду за місцем проживання відповідача. Оскільки відповідач знаходиться на тимчасово окупованій території, то у зв'язку з введенням воєнного стану суди деякі і активними бойовими діями тимчасової окупації, деякі суди припинили свої повноваження тимчасово і було визначено їхню підсудність за іншими судами на підконтрольній території України. З такою інформацією можна ознайомитися на сайті Верховного суду, де є відповідне розпорядження і там є зазначено саме якщо населений пункт окупований або активні бойові дії суд там не здійснює свої повноваження тимчасово, є зазначено призначено, до якого суду можна звернутися. До суду можна звернутися не тільки особисто подавши заяву, це можна зробити шляхом відправлення такої позовної заяви поштовим зв'язком на адресу суду, або ж відправити, скористатися електронним судом для подання такої заяви.
1: Також війна і тимчасова окупація території України не впливають на обов'язок батьків утримувати своїх дітей. Водночас, чи стосується це і тих батьків, які також перебувають на тимчасово окупованій території?
2: Загалом, якщо стягнуто аліменти вже було до моменту введення воєнного стану, і таке рішення суду виконувалось в примусовому порядку, тобто за допомогою Державної виконавчої служби, то відповідно на період дії воєнного стану зупиняється примусове виконання рішень суду, боржники яких знаходяться на території, яка є тимчасово окупованою або де ведуться активні бойові дії. Також заборонено відкривати виконавчі провадження для примусового стягнення сум з боржників, які знаходяться на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії. Немає перешкод для того, щоб стягнути аліменти на утримання дитини. Якщо перемістилась, наприклад, мати з дитиною, а чоловік, батько дитини залишився на тимчасово окупованій території, то мати дитини, з якою остання проживає, не має перешкод, щоб звернутися до суду і стягнути ці аліменти. Єдине, вона не зможе реалізувати наразі примусове виконання такого рішення суду, але в майбутньому вона зможе пред'явити виконавчий лист чи судовий наказ про стягнення аліментів до виконання, коли зникнуть обставини. Тобто буде деокупована територія, не будуть вестись активні бойові дії, або боржник, платник аліментів, прибуде на підконтрольну територію України.
1: Водночас, якщо ж стягнути аліменти не вдається, чи можна отримати принаймні якісь виплати?
2: Так, діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання таких батьків невідоме, такі діти мають право на отримання тимчасової державної допомоги. Така допомога призначається у разі, якщо відомості про платника аліментів є у єдиному реєстрі боржників у зв'язку з несплатою аліментів. Також, якщо стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження, або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якщо його визнано недієздатним, або він перебуває на строковій військовій службі, або якщо взагалі місце проживання, перебування одного з батьків невідоме, і є підтверджуючі документи, що цей факт доводять. Тоді той з батьків, з ким проживає дитина, може звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи структурного підрозділу соціального захисту населення із заявою про призначення такої допомоги дитині. Єдине, на що потрібно звернути увагу, що така допомога не призначається безумовно. Тобто вона призначається як різниця між середнім доходом сім'ї, який визначається на одну особу, і прожитковим мінімумом для такої дитини. Тобто потрібно буде підтверджувати ще доходи такої сім'ї.
1: Протягом якого періоду дитина може отримувати виплати?
2: Такі виплати дитина може отримувати протягом 6 місяців. Потім потрібно повторно звертатися за призначенням такої допомоги. Або до моменту, коли такі обставини перестануть існувати. Наприклад, буде виключено платника аліментів із єдиного реєстру боржників.
1: Зрозуміло. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, сьогодні розглядали окремі проблемні питання, з якими найчастіше зіштовхуються внутрішньопереміщені особи. У нас в гостях була Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Ну а з вами ми прощаємось, побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.

0: Суть справи на ТВА-ФМ.
1: Затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Будьте з нами.
3: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу

0: вдень плюс 12, у Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, вдень плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4. Вожниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 3 градуси.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
3: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Ймовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробування перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, виявиться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом, сприятливий період, що пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідилічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуйте тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідальність.

0: останній тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, сприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде настійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: ТВА ФМ.
2: Вітаємо, друзі.
3: В ефірі програма «Рідний вікенд». І сьогодні ми
2: у Хмельницькому.
3: Це наше рідне місто, але я переконана, що про нього ми знаємо точно не все.
2: Як і багато хмельничан.
3: Тому будемо досліджувати Хмельницький разом, і ми покажемо, як цікаво і різноманітно можна тут провести вихідні.
2: Як для жителів міста, так і для його гостей.
3: Тому гайда відкривати Хмельницький разом із нами.
4: Хмельницький – обласний центр Хмельницької області, центр Хмельницької територіальної громади. Розташоване місто на берегах Південного Бугу. Через Хмельницький проходять автомобільні та залізничні шляхи. Тож дістатися сюди турист може і автомобілем, і автобусом, і потягом. Ну і, звісно ж, велосипедом.
2: До речі, про велосипеди – це ж наша улюблена тема, чи не так, Юля?
3: Ну, уже так.
2: Протягом останніх декілька років у Хмельницькому потужно розвивається велоінфраструктура, що нас, як веломандрівників, не може не тішити.
3: І хоча велодоріжок ще не так багато, як би всім хотілося, але певну частину міста ви точно зможете проїхати саме ними.
2: А ще на велосипедах можна чудово відпочити усією родиною, особливо відвідати нашу набережну.

0: Зараз ми їдемо найдовшою велодоріжкою Хмельницького по вулиці Прибузьків. Вона простягається понад 6 кілометрів. Там зроблять маленький шматочок, і вона буде фактично від Дальнього Ракова в Дальні Гречани простягатися. Через все місто можна буде приїхати комфортною велодоріжкою. Круто.
1: Набережною Південного Бугу варто не лише проїхатись на велосипедах, а й просто прогулятись. На водне плесо відкривається приємний оку краєвид. Місцина прекрасна у будь-яку пору року та доби. Ранкові пейзажі створюють особливу медитативну атмосферу, тож це гарна нагода налаштуватися на продуктивний день.
2: А ще особисто мене на робочий настрій найкраще налаштовує смачна і ароматна кава.
0: Якщо ви завітаєте до нашого міста, то ви без проблем знайдете місце, де вип'єте цей напій. Хмельницький без перебільшення можна назвати кавовою столицею України. Гайда пити каву!
1: Дійсно, кав'ярень, кафе та маленьких кіосків з кавою у Хмельницькому чи не на кожному кроці. Кавою насолоджуються, смакують, бадьоряться, за кавою спілкуються, вирішують робочі питання та влаштовують побачення.
0: Доброго дня.
3: Добрий день.
0: Хочемо випити класну каву. Що ви нам можете порекомендувати?
3: А яку ви бажаєте, з молоком без?
0: З молоком.
3: Може бути капучиновий, якщо ви бажаєте збалансований напій. Може бути лате, якщо ви бажаєте більш молочний. І може бути флет-вайт. Це він буде більш кавовий.
0: А я флет-вайт.
3: Добре.
1: Володимир чаклує над приготуванням кави та розкриває основні секрети її особливого смаку.
3: Арабіка йде більш кисліша кава, ніж робуста, за рахунок того, що вона росте на високих вершинах, висотах. І за рахунок цього в неї більш тонший смак, і за нею набагато тяжче доглядати, ніж за робустою. Тому за рахунок цього така кава більш смачніша, більш якісна, і вона коштує більше грошей.
1: Та найголовніше, зауважує бариста.
3: В першу чергу каву потрібно готувати з любов'ю.

0: Ну що, ти задоволена кавою?
1: Так, дуже.
0: Куди рухаємось далі?
1: Зорієнтуватися туристу у Хмельницькому і не тільки допоможе туристично-інформаційний центр, який знаходиться на вулиці Проскурівська, неподалік від кінотеатру Шевченка.
0: Ну що, пішли? Глянемо, що нам там запропонують.
1: Звичайно.
2: Доброго дня! Вітаємо вас в Хмельницькому туристично-інформаційному центрі.
1: Дуже гарне приміщення, гарний центр, здалеку видно.
2: Правда? Старались так зробити, що це була візитівка міста.
3: Головна мета створення ТІЦу – інформаційна. Туристи або ж і самі хмельничани мають можливість в одному місці, ось тут у центрі, довідатись, що краще подивитися, на який захід завітати, де поїсти або ж заночувати. Екскурсійний маршрут підберуть на будь-який смак, орієнтуючись на побажання мандрівників.
2: Можуть до нас прийти відвідувачі, і ми можемо запропонувати перелік екскурсійних програм як і по місту, так і по області. Тобто, і забезпечити також якісне, це дуже круті екскурсоводи, які професіонали своєї справи, тому що ми їх підбирали методом таким, що покажіть, і тоді співпраця. Тобто це було досить круто. Вони показували нам з інших. Взагалі, я навіть побачив наше місто взагалі з інших ракурсів, чесно, відверто. І так же само хочу, щоб наш туристичний інформаційний центр показав всьому місту наше місто з іншої сторони.
3: Окрім відпочинку, у самому Хмельницькому у центрі підкажуть цікаві та різноманітні екскурсійні маршрути всією областю. Тож насичений на враження і події вікенд гарантовано.

0: На згадку ж про Хмельницький або ж у дарунок комусь у туристично-інформаційному центрі можна придбати брендовану сувенірну продукцію.
1: Просто фанатіє бакетський чай. Просто справжній з квітів, з ягід, тобто це одна з таких візитівок також нашого туристично-інформаційного центру. Також у нас є носочки коміксованого варіанту, тобто поглянути. Тобто є 3D-листівки, є мапи, в тубусі мапи з наклейками. Тобто люди можуть там відвідувати різні локації, місця і наклеїти наклейки, тобто зачекінитися.
2: Це мапи по Хмельницькому чи по...
1: Да, з Хмельницького, це по області, тобто відпочивати, якщо по області. Є дуже крута книга, над якою працювали безліч людей. Самими такими яскравими моментами, самими такими локаціями крутими.
0: А ще у продажі оригінальні листівки, футболки, екоторбинки, чашки, пляшки для води, термоси, пазли, ігри. Презент вибрати точно є з чого. У Тіці можна випити смачної кави або ж чаю. Тут переконують, зроблять усе, аби ваша мандрівка розпочалася із позитивних емоцій.

0: Ну що ж, ми визначилися і будемо розпочинати нашу екскурсію із центральної вулиці Хмельницького, з Проскурівської.
1: А пішохідну її частину називають Стометрівкою.
0: Ця вулиця існує із моменту заснування поселення Плоскирів як частина дороги на Летичів. І до сьогоднішніх днів на Проскурівській збереглось чимало історичних будівель.
1: А більше про них вам розкажуть юні екскурсоводи, які зможуть провести для вас театралізовану екскурсію.
0: Ого, а це вже цікаво!
2: Дійсно, у Хмельницькому екскурсію для туристів та ще й театралізовано можуть провести юні гіди – гімназисти, вихованці гуртка «Історичне краєзнавство». Що ж, ходімо знайомитись. Для початку дізнаємося більше про вулицю Проскурівську.
3: Після пожежі 1822-го, коли майже всі будівлі згоріли, був складений генеральний план забудови міста. Саме згідно за цим планом були прокладені всі основні центральні вулиці міста, які існують і по сьогодні. Основними магістралями залишалися ті ж самі поштові шляхи на Кам'янець та Летичів. Затвердив план російський імператор Олександр І, на честь якого поштова дорога на Летичів отримала назву вулиця Олександрівська. У другій половині 19 століття Олександрівська інтенсивно розбудовується і стає центральною вулицею міста.
2: Згодом Олександрівська кілька разів змінювала назву і з 1991-го стала Проскурівською. Саме на ній збереглися кам'яні будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття, цікаві мандрівникам. Якби цегляні стіни могли говорити, то, мабуть, розповіли б чимало дивовижних історій про їх власників. До прикладу, ось у цій будівлі розташовувався гастроном родини Журавльових.
4: Вітаю вас, високоповажне панство. Я донька купця Василя Журавльова, що ще у 1880 році відкрив перший та найкращий гастрономічний магазин Проскурова. Як тоді казали, європейського стилю, що розташувався в орендованому міському будинку на розі вулиці Олександрівської та Дворянської. Згодом орендоване приміщення було переобладнано і магазин Журавльових прийняв перших покупців. Великий вибір вітчизняних та імпортних, бакалійних та гастрономічних товарів, можливість брати у кредит, робити замовлення, доставку додому та дегустацію. Усе це для провінційного Проскурова було дивиною.
2: До речі, купецька родина торгівлею розпочала займатися ще у 1832 році і вже через два десятиліття володіла крамницями у багатьох містах та містечках Волинської і Подільської губерній. На початку 20-го століття власницею великої фірми стала Віра Журавльова. Саме вона за підтримки дядька побудувала велике двоповерхове приміщення гастроному на Проскурівській 7, яке збереглося дотепер.
4: Хочу розказати вам історію, яка сталася з моїм батьком. Йому надійшов лист на неякісне вино, яке він завіз до свого магазину. Він не тільки перевірив всі пляшки і виявив, що вино, яке було заявлене як ельзальське біле, було низькосортною підробкою. Він не тільки вилучив пляшки з продажу, але й подав оголошення в газету «Подольські губерної відомості». Оголошення наступного змісту. Всім. Хто приобрел 7 по 12 декабря вино «Эльзальское белое», просьба вернуть, так как содержимое его не отвечает заявленному качеству. Принимаем бутылки, как нераспечатанные, так и пустые. Все по цене купленного товара. Як бачите, я та мій батько мило дивувати проскурівчан.
2: Шанованою людиною у старому Проскурові був і дворянин Людвіг Дєрєвоєд.
5: Вітаю вас, шановне панство. Я Людвіг Іванович Дєрєвоєд, власник найбільшої в місті Проскурові аптеки. Ось цей будинок красень можна без перебільшення назвати прикрасою нашого міста, адже серед переважно одноповерхової забудівлі цей будинок виглядає доволі велично. Весь перший поверх ось цього будинку я віддав під аптеку, яка була обладнана за останнім словом техніки 19 століття. У ній були всі кімнати, які треба було для успішної фармацевтичної діяльності.
2: Аптека Дєрєвоєда була триповерховою, попри те, що у ній змінювалися власники майже століття, будівля зберігала свій первозданний вигляд, а згодом було добудовано четвертий поверх. Попри це, будинок залишається окрасою Проскурівської. А цей будинок споруджено Давидом Нюрнбергом.
6: Ми знаходимося біля мого будинку, який поєднує в собі неоренесанс та модерн. Його я збудував у 1903 році на замовлення Південно-Російського банку. До речі, на фасаді будинку, ось там, ми можемо побачити мої ініціали
4: Д та Н. І рік заснування будинку. Взагалі, в цьому в цій будівлі знаходився Південно-Російський банк, який був провідним російським банком на початку 20-го, кінці 19-го століття. Він мав свої філіали майже у кожному більш-менш великому місті Російської імперії. А щодо мене, люди вважають чомусь, що я дуже прагматичний, хоча насправді я мрійник. І наприкінці 19-го століття, коли я відвідав Житомир, я побачив, як там заснували трамвайний рух. І я загорівся ідеєю створення трамвайної лінії у нашому Проскурові. І хоча це було неможливо, я вже склав план, як його заснувати. Коли у 1910 році розпочали конкурс на електрифікацію міста, я подав свій план, але, на жаль, він не виграв. І мою мрію так і не здійснили в реальності. І наш Проскурів досі не має трамваю.
2: Ось так, якби мрійника підтримали, можливо, дійсно сучасним Хмельницьким курсували б трамваї. А у будівлі колишнього банку наразі розташований художній музей. У нього Сергій та Юля обов'язково завітають дещо пізніше. Поки ж ще є бажання помилуватися Проскурівською.
1: До речі, на старовинних будівлях міста Хмельницького знаходяться QR-коди. Їх можна зісканувати і прочитати всю необхідну інформацію. Давайте спробуємо.
2: А ще на свій смартфон ви можете встановити мобільний додаток «Оголений Хмельницький» та побачити, як виглядали ці будівлі 100 років тому.
0: А якщо ви хочете більше дізнатися про історію Хмельницького, то ласкаво запрошуємо до музею історії міста.
2: Перша писемна згадка про прабатька Хмельницького, невеличке поселення Плоскирів або ж Плоскирівці, датується 1431 роком. У 1795 році було утворено Подільську губернію у складі Російської імперії. Один з її повітів називався Проскурівським, з центром у місті Проскурів. Саме у імператорському указі про створення губернії вперше з'явилася назва Проскурів, а от спеціального указу про перейменування Плоскирова у Проскурів не знайдено. У 1954 році Проскурів стали називати Хмельницьким. Музей історії міста почуєте цікаві факти про різні історичні періоди. Тут працюють над тим, аби дослідити і білі плями в історії обласного центру.
7: Це Українська революція 1917-1921 років. Тут відбувалися надзвичайно цікаві події, які пов'язані з утвердженням української державності і боротьбою за українську державність. У місті Проскурві на той час влада змінювалася більше 9 разів.
2: А ще музей має оригінальну особливість – він інтерактивний.
7: Кожна людина хоче отримати певні емоції. І ми, наш музей, даруємо ці емоції, тому що музей наш дуже інтерактивний. І в нас можна і фотографуватися, і можна одягнутися. Чоловіки частіше всього одягають лицарські обладунки, військові строї часів Української революції. А жінки, звичайно, одягають середньовічні сукні, українські, вишиті сорочки, віночки.
0: Ви так цікаво розповіли, що я вже теж хочу приміряти щось найпопулярніший костюм і перенестися так у минуле.

0: дійсно відчуваю себе ось такою середньовічною панянкою. Зараз би пройтися по центральній площі, послухати музик. І ось такий інтерактив дійсно наближає до історії і дозволяє відчути цей дух того періоду і одяг, який ви на себе вдягаєте.
1: До речі, невдовзі заклад переїде у набагато більше приміщення, стане музеєм історії та культури міста Хмельницького. І обіцяють дивуватиме сучасним підходом та експонатами. Тож буде нагода перевірити.

0: Вже стільки всього цікавого побачили і дізналися про Хмельницький.
1: Я зголоднів.
0: Ну, з цим теж не проблема, тому що у Хмельницькому турист може знайти безліч місць, де можна дуже смачно поїсти. Але, знаєш, хочеться чогось місцевого і з таким історичним присмаком.
1: Тоді я запрошую тебе, наших глядачів, у цукерню в Потоцьких.

0: хочемо що скуштувати традиційно, таке хмельницьке, подільське, що би ви нам?
1: Традиційно пов'язане з нашою подільською кухнею та нашою історією нашого закладу. Наприклад, це може бути ролет антонінівський. Наш заклад, його історія побудована на історії та контексті графа Потоцького. Він дуже полюбляв рибалку та охоту. І полюбляв також короба. Тому антонінівський короб, його називають ще білим коробом, він є маленькою такою ізюминкою нашого закладу. Наприклад, також може бути баран по-ізраїльськи з кускусом. Ми приготували 100 тортів і кожен куштували. І вибрали один найкращий торт і назвали його Хмельницький.
0: Ми вам повністю довіряємо і вже добряче зголодніли.
1: О, дякую за довіру.
2: А поки страви готуються, є час дізнатися більше про оригінальну концепцію закладу. Свого часу ще Проскурів був одним із важливих центрів солодового шляху. І саме Юзеф Микола Потоцький – власником цукрових заводів. Завдяки солодкому підприємництву граф став одним із найзаможніших жителів регіону. Мав аероплан, автопарк, був неабияким мандрівником. Об'їхав чи не всю Африку, Азію та Європу. У маєтку в Антонінах жили страуси, леви, верблюди, а в озері – дзеркальний короб, привезений з Китаю.

0: це як вдосконалена, фарширована рибка. Смачна подільська кухня.
1: Своєрідною візитівкою міста Хмельницького є ось ці чудернацькі скульптури, які прикрашають дитячі майданчики у місцевих парках.
0: Ці скульптури – авторства знаменитого художника Миколи Мазура. Виконані вони з металобрухту і мають і елементи кінематики. Тобто, враховуючи дитячу психологію і схильність до гри, вони виконують функцію величезних іграшок для дітей.
1: На цих скульптурах виросло не одне покоління хмельничан, в тому числі і я.
0: Для туриста вони точно будуть цікавими, адже подібних скульптур, окрім Старокостянтинова, немає не те, що в області і в Україні, але й в сусідніх державах.
2: Ці кольорові композиції дійсно викликають подив і захват і не лише у дітей, а й у дорослих. Найбільше вражає, що виготовлені вони з металобрухту. Першим у кінці 70-х, на початку 80-х років було створено майданчик у парку Чекмана з автомобілями, вертольотом, потягом, велосипедом. Згодом поруч з'явились велетенський космонавт та космічний корабель. Поблизу кінотеатру Сілістра – дивосад, а у сквері Шевченка – риба-кит, Змій Горинич. Покоління змінюються, а любов до велетенських кольорових іграшок, створених Миколою Мазуром, що вже стали візитівкою Хмельницького, залишається.

0: ще однією туристичною родзинкою міста Хмельницького є перший та єдиний в Україні Хмельницький музей-студія фотомистецтв. Константин, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: А розкажіть, будь ласка, історію виникнення цього закладу і якісь от найцікавіші експонати, які в ньому розташовані, можливо, якийсь найдорожчий експонат?
1: Історія виникнення ми відкрили 7 вересня 2010 року. Нам 11 років було щойно. Засновником є Хмельницька міська рада. Я зібрав за 20 років колекцію, запропонував відкрити такий музей, і ось він відкрився. Працюємо, приймаємо відвідувачів. У нас дуже багато гостей є з інших міст. Нас дуже полюбляють чомусь львів'яни, одесити, гості із-за кордону. Книга відгуків списана різними мовами світу.
2: І захоплюватись, направду, є чим. У колекції музею 2500 експонатів. Це фотоапарати, збільшувачі, об'єктиви, обладнання для виготовлення фотографій, старовинні світлини. Усе занурює у світ історії фотографії та фотоапаратобудування. Ось на такому дерев'яному апараті робили перші світлини. Кадр у ньому виглядає догори ногами. Крихітні фотоапарати використовували у шпигунських цілях.
1: Це фотоапарат в запальничці. Вона дійсно, у нас, що цікаво, вона спрацьовує з другого разу. Перший раз знімає близько людину, який дає підпалити, сам коли підкурює. А другий раз вона спрацьовує, вже загорається вогник.
2: А фотоапарат «Київ» – це приклад непростої історії України.
1: У 1959 році, до 10-річчя випуску фотоапарата цього, було дане завдання зробити напис двома мовами – латиницею, щоб можливо почитати, ну, могла людина прочитати німецькоязичне або англійськомовне чи іспанськомовне. І написали «Київ» українською «і» і «Київ». Такі транскрипції, яка легко прочитається латиницею. І цю першу партію було відправлено в ЦУМ на Хрещатику в Києві. Скільки було продано в перший день – невідомо. Але на другий день ця партія була конфіскована і знищена. Головний інженер був звільнений, а директора, здається, навіть посадили в тюрму за українську «і».
2: Також музей-студія фотомистецтва зберігає фотографії проскурівчан. Найстарішу зі світлин зробили аж у 1878 році.
1: Чим цікаво, ну, такі обличчя зараз, як то кажуть, не випускають, тому що люди жили в інший час. У них не було ні вай-фаю, ні радіо, ні телебачення. Вся одежа шилась вручну. І в них було зовсім інше життя, і тому вони виглядають по-іншому. Кожна фотографія – це якась історія.

0: Якщо ж вам до душі більше художнє мистецтво, тоді ласкаво просимо в Хмельницький обласний художній музей. Пам'ятаєте, ми обіцяли сюди повернутися. До речі, це перший музей сучасного мистецтва України. Вказівка про створення класичного музею надійшла у Хмельницький у 1986 році. Втім, де взяти для нього класичні твори, ніхто не пояснив. Тож протягом 6 років працівники закладу здійснювали мистецькі експедиції та збирали роботи сучасних українських митців.
1: А тоді українські митці не те, що зголошувалися, вони радо йшли на співпрацю. За той час, коли створювалася первинна музейна колекція, навіть ще жива Марія Приймаченко передавала свої твори, і в нас сьогодні знаходяться її оригінали, понад 20. Тому по зібраній колекції доля музею була вирішена. Це став музей сучасного мистецтва України. І сьогодні ми вдало провадимо і далі намагаємося нарощувати нашу колекцію. З нуля вона сьогодні сягає майже 7 тисяч експонатів. Це і живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура. І воно просто мироточить Україною. Адже з усіх регіонів зібрані митці. Митці, які сьогодні проживають за кордоном, але серце їх з Україною.
0: Наразі музей входить у топ-10 арт-майданчиків України, які варто відвідати. Щоразу тут оновлюються експозиції, відбуваються презентації, спілкування із митцями. Кожен відвідувач, поринувши у світ мистецтва, знайде відповіді на свої запитання, або ж у нього з'являться нові.
1: Експозиція називається «Зона чутливості», яку сьогодні відчуває і торкає українське суспільство. Тут, власне, наша фондова збірка. Але фондова збірка найсмачніша, тому що найсвіжіша. З 13 по 21 рік вона поповнювалася роботами сучасних українських художників. А власне, чому присвячена експозиція, яка її задумка? Задумка в тому, що художники – це звичайні люди. Вони живуть в нашому суспільстві, тому суспільство на них впливає, і вони впливають на суспільство.

0: Якщо ви в Хмельницькому хочете заночувати, то ми маємо для вас ідею. Dream Hostel. Привіт.
1: Привіт.
0: Розкажи, будь ласка, що це за місце, де ми зараз знаходимося, які послуги для туриста ви пропонуєте і таку історію створення цього місця?
1: Ми знаходимося в Dream Hostel Хмельницький. Це центр нашого міста, це пішохідна вулиця нашого міста, вулиця Проскурівська, 32. Це місце для тих, хто шукає дуже класні умови, але за розумні гроші. Це місце для знайомств, для нових ідей, для комунікації, для класного проведення часу. Тобто, окрім стандартного класного відпочинку, комфортного, з класними європейськими умовами, ти ще отримуєш купу знайомих, купу емоцій і купу вражень.
2: У хостелі є 13 номерів. Частина із них хостельного типу для спільного проживання, частина – готельні. Останні – зі всіма зручностями. Також до послуг відвідувачів – кухня з необхідною побутовою технікою, лаунж-зона та кімната відпочинку, з якої відкривається прекрасний краєвид на вулицю Проскурівську. Хостел сучасний, комфортний, а розташування у центрі міста гарантує не лише красивий вигляд із вікна, а й можливість швидко дістатися у будь-яку точку Хмельницького.

0: Ну, а завершити вікенд Юля та Сергій вирішили знову ж таки на набережній, бо ввечері вона не менш прекрасна, ніж вранці.
1: Завершити наш вікенд ми вирішили прогулянкою південним бугом на кораблику. І знайомтесь, це наш капітан В'ячеслав Євгенович. Вітаємо вас. Розкажіть нам, будь ласка, які прогулянки ви здійснюєте по часу, по маршруту, чим може турист скористатися?
2: Ну, здійснюємо прогулянки щоденно. Вже, хоча вже турист, будемо говорити, вже туристичний цей літній закінчився літній період. Кожен день здійснюємо прогулянки по мірі того, як підходять пасажири до нас, і набираємо людей і здійснюємо прогулянку. Ну і кожен день я називаю це соціальний рейс. Там набираємо пасажирів більше чи менше. Все рівно кожен день о 17 годині ми здійснюємо прогулянку. Люди розслабляються, відпочивають і тілом, душою. Тим більше, що вода вона розслабляє, вона забирає негативні емоції.
0: Капітан В'ячеслав Євгенович прогулянки на кораблику південним бугом організовує вже більше 10 років. Переконаний, Хмельницькому надзвичайно пощастило з річкою у центрі міста, тож її рекреаційний потенціал потрібно використовувати.
2: Урізноманітнити, щоб зробити ще такий водний відпочинок на тут, щоб тут були і сапи, і байдарки, і тут дракон.

0: такий чудовий вечір, такого чудового дня. І знаєш, я сьогодні дійсно по-новому подивилась на наше рідне місто.
1: Це при тому, що ми не все показали, що лишилося ще багато чудових місць, які варто детально висвітлити.
0: Ну, нічого, будемо мати план на наступні вихідні.
1: Друзі, приїжджайте до нашого міста, а хмельничани, відвідуйте наше місто частіше.
0: Обов'язково.
2: ТВА ФМ. На ТВА ФМ програма «Затишний вечір». ТВА ФМ.
3: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих заводів,

часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Акинським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів. Багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які об Русів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці своєю чергою переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персидського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань,
які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до

0: 1759-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Ворську АССР з центром у Владикавказі. В гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення Чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному прийшов Чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуської Республіки. 8-9 червня 91-го року відбулася друга сесія першого Чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку.
1: Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуської Республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення проведення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію Чечні. Підрозділи об'єднаного групування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках. З Північної Осетії через Інгушетію, з Маздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких за попередніми даними Міноборони становили 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети.
2: Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, после нальота нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратился к командиру групи майору Черевашенко з требованням покинуть позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромними усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались выносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так рядовой Г заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і
3: військовій техніці, російські військові загрузли в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96 року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25, після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили Першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні. ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

В етері ТВА «Тема дня». Щирі вітання глядачам телеканалу. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці 1 травня вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Війна триває. Окупанти знову здійснили серію атак на українські міста. У ніч на 1 травня ворог застосував 210 засобів повітряного нападу. 190 з них знищили або подавили сили ППО. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 14 локаціях. Цієї ночі під ударом опинилася Одеська область. Пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. У 16-поверхівці загорівся дах, в іншій багато поверхівці – квартира на 12-му поверсі. Двоє людей отримали поранення. У Херсоні російські війська атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Внаслідок удару дрона зайнявся склад поштового відділення. Під час гасіння ворог повторно намагався вдарити безпілотниками по надзвичайниках. Ніхто не постраждав. У Миколаєві через атаку дронів отримали поранення троє людей. Виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житловому секторі. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та 6 автомобілів. Роботу рятувальників ускладнювали повторні обстріли. На Харківщині поранення отримали дорослий і підліток. У селі Таранівка Чугуївського району загорілися гаражі легковик. Постраждала і Сумщина. У Шосткінському районі пошкоджено приватні будинки, дачі, господарські споруди та цивільні авто. Спалахнули пожежі. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечні місця. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Воїн з Буковини отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ. Уродженця села Лівенці

0: ключових оборонних ліній, підконтрольну Збройним силам України. Тож Віталій Пивоваров отримав нагороду минулого тижня після виходу з позицій. У рідній громаді захисника вже привітали з відзнакою та побажали якнайшвидшого повернення додому. Світ входить у фазу небезпечної нестабільності. Війна на Близькому Сході – це не лише гуманітарна катастрофа, а й пряма загроза безпеці України через стрімке зростання цін на нафту. Надприбутки від продажу сировини дозволяють Кремлю безперебійно фінансувати агресію. Водночас виснаження запасів озброєння у США та внутрішні політичні дискусії в Америці ставлять під загрозу ритмічність подальшої підтримки Києва. Про ці виклики в етері TVP World заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.
1: Ми хочемо, щоб американці були сильнішими лідерами, маяком для вільного світу разом з європейцями. Тому що я вірю, що в сучасному світі американці і європейці спільно мають стояти як маяк вільного світу, а не лише Америка чи Європейський Союз та Велика Британія. Це має бути своєрідний консенсус сильних і вільних націй.
0: Арсеній Яценюк наголосив, економічною та політичною хиткістю в Європі неодмінно скористаються авторитарні режими. Тож перемога України сьогодні – це не лише наше виживання, а спільна відповідальність усього вільного світу за стабільне майбутнє. У Чернівцях на двох вулицях тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Зокрема, на вулиці Заставнянській від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Івана Мазепи триватиме капітальний ремонт водопровідної мережі. Часткове обмеження діятиме з 1 травня до 15 липня включно. Водночас на вулиці Конституційній на перехресті з вулицею Марії Заньковецької з 6 травня до 10 червня запровадять повне обмеження руху через облаштування підвищеного пішохідного переходу. Понад 8,5 мільйонів гривень несплаченого ПДВ. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили схему дроблення бізнесу та забезпечили повне відшкодування збитків державі. Слідство встановило, що керівниця підприємства роздрібної торгівлі організувала схему штучного розподілу товарно-грошових потоків через підконтрольних ФОПів. Працівників оформлювали як підприємців і використовували для продажу продукції, тоді як фактичне управління здійснювалося з єдиного центру. Попри формальний поділ, бізнес працював як єдина структура, що дозволяло уникати сплати ПДВ. За даними експертизи, впродовж 2025 року підприємство недоплатило понад 8,5 мільйонів гривень податку. Керівниці повідомлено про підозру. Оскільки збитки було відшкодовано, до суду скерували клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Загалом у регіоні розслідують 16 подібних проваджень. У 2026 році до суду вже скерували 4 справи. Ще два підприємства відмовилися від таких схем. Загальна сума відшкодованих коштів – майже 50 мільйонів гривень. 350 євро і ти водій. На Буковині судитимуть ділків, які виготовляли фальшиві документи. Детективи БЕБ викрили дві незалежні групи, що займалися незаконним обігом голографічних захисних елементів і використовували їх для підробки офіційних документів. Замовлення приймали через соцмережі. Клієнти надсилали фото, особисті дані та оплату, після чого інформацію передавали для виготовлення підробок. Готові документи видавали особисто або відправляли поштою. Серед підробок – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і кваліфікаційні картки водіїв, зокрема міжнародного зразка. Вартість до 350 євро за документ. Під час обшуків вилучили підробки, бланки, голографічні елементи, техніку та готівку. Фігурантам оголосили про підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Обвинувальні акти вже передано до суду. Підпал з метою заробітку. У Чернівцях засудили палія вантажівки. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним 24-річного жителя села Михальча в умисному знищенні майна та призначив 4 роки позбавлення волі. Також він має відшкодувати майже 2 мільйони гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди. У суді довели, що у грудні 2025 року

0: Чоловік підпалив вантажівку Mercedes-Benz на вулиці Південно-Кільцевій. Він відгукнувся на пропозицію заробітку в Телеграм, облив авто легкозаймистою рідиною та підпалив. Вогонь повністю пошкодив транспортний засіб, зробивши його непридатним. За висновком експерта, сума збитків склала майже 2 мільйони гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Порятунок тварини та пожежі. Оперативна доба на Буковині. У селі Василівка сталася пожежа у господарській будівлі. Рятувальники разом із місцевою пожежною командою ліквідували вогонь на площі 50 квадратних метрів. Знищено покрівлю, перекриття та майно. Водночас із приміщення врятували свійських тварин. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі. Тим часом у місті Заставна вогнеборці загасили пожежу у господарській будівлі. Будівлі на площі 10 квадратних метрів. Вогонь пошкодив кімнату, меблі та речі. За попередніми даними, причиною стала несправність побутового приладу. У Чернівцях надзвичайники врятували собаку, яка впала у каналізаційну яму. Суху, проте занадто високу, щоб хвостик зміг вибратися сам. На допомогу прийшли рятувальники, які дістали собаку. Ексклюзивні кадри та раніше невідомі листи. Чернівецький музей Володимира Івасюка оприлюднив унікальні архівні матеріали до 115-ї річниці від дня народження письменника Миколи Бурбака. Ці документи десятиліттями зберігалися у приватних фондах родини Івасюків. Серед них оригінал листа 1966 року, де Микола Бурбак дає поради Михайлові Івасюку, як приймати гостей на Буковині, аби вони відчули справжню національну душу.
1: Якщо буде так, як ми завжди вміли приймати, щиро, душевно, ласкаво, невимушено, чудово. Це залишить у гостей відчуття наших національних особливостей, рис, якостей. Це буде на Буковині.
0: Окрім листування, музей показав і фрагменти лекцій самого Михайла Івасюка. У своїх конспектах він називав Миколу Бурбака майстром дотепного діалогу та найпродуктивнішим автором краю, чиї книги зачитували до дірок. Побачити цифрові копії листів та рідкісні видання з автографами можна вже зараз на ресурсах музею. Це жива історія буковинського слова, яка стала доступною кожному. Мальовничі натюрморти, пейзажі, тематичні композиції, натхненні навколишньою природою, барви, які заворожують погляд та надихають. У Чернівцях відкрили персональну виставку художниці з Кам'янця-Подільського Ольги Омельчишиної під назвою «Пастелі». Всі деталі вже за мить. Майстерно написані картини, які вражають неповторним переплетінням яскравих кольорів та дарують спокій і приємні емоції. Художниця з Кам'янця-Подільського Ольга Омельчишина привезла до Чернівців свою другу персональну виставку пастельних робіт. В експозиції представлено 20 полотен у стилі реалізму, виконаних у техніці олійна пастель, які уособлюють непереборний зв'язок авторки з довкіллям.
2: Олійна пастель, в принципі, вона мені подобається, я від неї кайфую, мені подобається передавати фактуру. Мені вдалося опрацювати свій стиль. Він вгадується, тобто мені подобається, що він не повторюється. Олійною пастелю дуже складно показати якісь кольори, ну, щоб роботи були яскраві, цікаві, або навпаки стримати ці кольори, тому що це досить такий своєрідний матеріал. Хто ним працює, той знає. Хочеться, щоб навколо було все кольорове, цікаве, свіже, яскраве. Нам не вистачає зараз цього в житті.
0: Ольга Омельчишина каже, написання картин – це справжній відпочинок для неї. І щоразу саме під час роботи над полотнами мисткиня відчуває велике натхнення та піднесення.
2: Я коли малюю, я просто зосереджуюсь, я вся в роботі, якісь проблеми йдуть всі на задній план. Жодної роботи немає, яка створена в якихось негативних емоціях. Тобто тут я повністю відключаюся. Ти сідаєш, ти відволікаєшся, ти працюєш, ти твориш, тобі або подобається, або не подобається, і це відбувається такий процес.
0: За допомогою картин художниця хоче нагадати відвідувачам виставки, що красиве поряд, подарувати їм позитивні емоції та відволікти від важкого сьогодення.
2: Я хочу, щоб люди, неважливо, чи це в Чернівцях, чи це в Кам'янці, чи це в іншому місті, просто на хвилиночку зупинили, подивилися, щось для когось вона емоційно принесе. Яка це вже емоція, це інша справа. Просто хвилинка спокою, хвилинка якогось, якихось роздумів.
0: Кураторка виставки виставки та мистецтвознавиця Інна Березіна розповідає, що вже доволі давно знайома з художницею. Спочатку Ольга Омельчишина була студенткою, потім колегою, а наразі вони не лише колеги, але й добрі друзі.
3: Це такі дуже цільна особистість, незважаючи на свою вікову молодість, але як художниця вона визріла. От це дуже правильне слово, яке підходить, тому що вона знайшла свою техніку, це техніка олійної пастелі, вона знайшла свою жанровість. На сьогоднішній день це два жанри – натюрморт і пейзаж. Це жива робота, це не робота в переважній кількості, це не робота по фотографіях, це є існуючі пейзажі, які її оточують, там, де вона живе і де подорожує. І це реальні натюрморти, де вона працює як професійний натюрмортист, збираючи їх, тому що натюрморт – це єдиний жанр, де художник спочатку його створює матеріально, а потім уже малює.
0: Інна Березіна додає, особливість художниці полягає у тому, що в її роботах яскраво проглядається наша етніка, код нації і код рідного краю.
3: Поділля, і зокрема Кам'янець-Подільський – це край, який багатий на дуже відомих художників, від художників-передвижників до кубофутуристів. І в її роботах є такі дуже яскраві відсилання, відсилки до творчості цих митців, причому переопрацьовані нею, ні в якому разі не копії. І це дуже важливо, тому що вона своїм мистецтвом несе не тільки власне розуміння краю, а ще несе на собі генокод художній.
0: Відвідати виставку Ольги Омельчишиної і насолодитися усією розмаїтістю барв навколишньої природи можна буде упродовж 2 тижнів у Штейнбарг Гелері Енд Кафе, що у Чернівцях. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
4: Такими були підсумки дня, що минає. Слідкуйте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу ТВА. Нехай у ваших серцях буде мир і спокій. Залишайтеся з нами.
5: Теми дня.
6: Новини Чернівців та Новодністровська.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Друге травня – температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, вдень плюс 12. У Новоселиці – плюс 7, плюс 11. Герца – плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, вдень плюс 10. У Заставні та Кіцмані – плюс 8, плюс 11. Путила – плюс 2, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 8 градусів. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 7, а денна – плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 3 градуси.
5: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
7: Гороскоп на тиждень.
8: Овен. Нестримне прагнення до успіху може в недалекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувань і перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення, властиве ракам, боїться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливий 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, що пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, несприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідеалічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуйте тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіхів у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде нестійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Соціальна реклама.
12: Твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце в крик, течія, спогади у склянці, крізь холодні.

0: на ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: ТВА-ФМ. Історії чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
2: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо. Оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, костаки?» – запитав Устин молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Віди й скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
3: «Лиши густими, бо після гупання сокирів не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!»
2: Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
3: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га?
4: Кулешу та барабулю саламахов», відповів Костянтин і одразу же ковтнув чесникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
3: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коло Марійки не поможе тобі бульба», – зауважив старий сусід.
4: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», – похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
2: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
3: «Ай!» засумнівався Устим і ще хотів посперечатися з Костянтином з цього приводу, але передумав, оскільки сива кобила вже зупинилася на межі 2 господарств, де проживали ці 2 сусідів, тим більше, що коло брами він побачив дружину свого молодшого товариша.
2: Жінка тримала в руках кожух та весь час дубцювала на місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі.
4: «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?» – усміхнувся сусід, у якого Не виходила з голови розповідь Костянтина про надзвичайно смачну кулешу, яку вона йому готує. «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!» Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку зі слів Костянтина нібито готує його дружина. «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини кавалок, капусти з квасної з підпіньками, та між іншим си запитай, як вона готує кулешу, що її кость так си гонорує нею». Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися. «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малегу не так». Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сардака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю. Гей би смачно! Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його, Єлени, нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного. «Що з цим костиком не так?» – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна? «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», – похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан. Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу. «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути», – зауважив один з лісорубів. «Ні, друзяки, ні, я додому», – несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню. «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці вип'ють за моє здоров'я», – додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої. Згадавши, що Марійка може чекати костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери у кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину. «Ну що, жінко, все дізнала? Як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кость так се хвалить нею?»
3: «Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові?»
4: «Агі! Що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геть п'яний, аби тіня ніби малого якого здурила!» – обурився чоловік.
3: «Кохана, люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже?
4: Ні стара, ні жінко, ні гало, як не кличеш. А саме такими ніжними словами він до неї се звертає.
3: Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною.
4: «Любить він її, дурнику мій старенький, тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес!» Не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
0: ТВА FM.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах. А також

0: ТВА ФМ.
1: Імперія війни. Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Аланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури – Нохчо або Нохчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така, якщо можна так сказати, традиція зберіглась і до недавнього часу, а саме Чеченської війни 94-го року. В цей час невеликий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знов в історію утворення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родоначальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини – від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказьких народів нам відомі з багатьох кінострічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці – дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були і спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія росіян на Північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзою Окотським або Акинським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на Північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали низове терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів. Багато православних осетин і черкесів, які втікали від османського та перського гніту, також приймали в козацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогір'я, але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства, Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, кавказці, своєю чергою, переймали способи ведення домашнього господарства. Наступні століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій. Домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможцю неабиякі економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з Близьким Сходом і контроль за великим шовковим шляхом стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть встановив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на Південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. З 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів, а також за непокору так званим чеченським володарям, а точніше кабардинським та кумикським ставленникам царя. Репресії з боку росіян були жорсткі. Непокірні аули спалювали, брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненависть чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставшие в покарання не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла «богоугодної війни» або «війни за віру». Влада Московії намагалась придушити релігійно-політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень Кавказької лінії. Почавшись у Чечні, повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила в війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул імама і під прапором Міністерством захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці, інгуші, осетини та кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань, які постійно жорстко придушувалися російською владою. До 1840 року на території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. Початок створення країни Рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Горську АССР з центром у Владикавказі, в гірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекістську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення Чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному пройшов Чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгуйської АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечено-Інгуйської республіки. 8-9 червня 91-го року відбулась друга сесія першого Чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальнонаціональним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську республіку.
0: Нохчечо. Серпневий путч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джохар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулась остання сесія Верховної Ради Чечено-Інгуйської республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодою республікою. Підлили, як завжди, масло у вогонь і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ про оголошення суверенітету Чеченської республіки. В листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Дудаєва військових містечок, озброєння та майна Збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська республіка була перейменована на Чеченську республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу, військовими командирами та на безтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновське, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію
2: Чечні. Підрозділи об'єднаного групування військ, що складалося з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках: з Північної Осетії через Інгушетію, з Моздокського району Північної Осетії та з території Дагестану. До кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного, а до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався славнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєва, чисельність яких, за попередніми даними Міноборони, становила 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними, росіянам протистояли загони чеченського ополчення чисельністю до 3,5 тисяч осіб, у яких на озброєнні було кілька танків, бронемашин і міномети. Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і якнайшвидше. За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Втрати росіян убитими та зниклими безвісті становили понад 1500 осіб, а також 2500 поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки. Три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників – генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактически планом гибели войск. Сегодня я могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими расчетами. Такой план имеет вполне определенное название – авантюра. А учитывая, что в результате его осуществления погибли сотни людей – преступная авантюра. Запорукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131-ша мотострілецька бригада, 81-й та 693-й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків. Насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування «Возмездія». У Грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою – відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв – так звана сталінградська тактика. Створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і, головне, ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста. Навколо президентського палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись вглиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі Ради міністрів. Бій за Совмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державшої оборону на Совміні, після нальоту нашої авіації і понесених від нашої авіації потерь, обратився до командиру групи майору Червашенка з требуванням покинути позиції і прориватися з любими потерями к своїм. Огромными усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах Совмина, не ели и не пили, даже отказывались вносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так, рядовой Г. заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава и что их всех хотят здесь положить. Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18 на 19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні. Проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за 2 місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили рух федеральних військ. Тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами бунтівної республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 95-го року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у передгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чирі-Юрт, генералу Шаманову знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96-го року загонів так званих бойовиків на дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленням заручників. В Грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд Національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду Національного відродження став колишній голова Верховної Ради Чечено-Інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно, так? Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть утримували з ньому декілька днів. Але 21 квітня Джохара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків Су-25 після того, як російські спецслужби запалингували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Зелімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи на деякі успіхи федеральних військ. 27 травня у Москві відбулась зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого була підписана домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті Назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, роззброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовленостей і відновила військові дії. 6 серпня чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Куліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу Збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь врешті підписали у Хасавюрті угоди про перемир'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні, а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до Другої війни Росії проти Чечні.
3: ТВА-ФМ.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Травня температура повітря в Чернівецькій області. У Сокирянах, Кельменцях та Хотині вночі буде плюс 7, в день плюс 12. У Новоселиці плюс 7, плюс 11. Герца плюс 7, плюс 11. У Глибокій та Сторожинці вночі буде плюс 7, в день плюс 10. У Заставні та Кіцмані плюс 8, плюс 11. Путила плюс 2, плюс 4, Вижниця плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна плюс 8 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 45%. Вітер до 4 метрів за секунду. В Дністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура плюс 7, а денна плюс 12 градусів. У Салятині буде хмарно з проясненням, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна плюс 3 градуси.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Нестримне прагнення до успіху може на далекому майбутньому принести діяльним овнам гідні результати. Здоровий глузд допоможе визначити, хто друг, а хто ворог. Жінок овнів чекає знайомство або зустріч, яка може стати причиною порушення їхнього душевного спокою і рівноваги. Сприятливі дні 4 та 8, несприятливих немає. Телець. Тиждень сприятливий для любові, сімейних стосунків, зачаття, втілення творчих задумів. Тиждень отримання внутрішньої волі, осяяння, радості буття. Все сприятиме зростанню значущості і авторитету тельців. Їхні думки не залишаються без уваги важливих людей. Сприятливі дні 5 та 6, несприятливі 9 число. Близнюки. Тиждень повний планів і надій, більшість з яких судилися здійснитися. Однак тиждень двоякий. Імовірно, близнюкам доведеться згаяти час і сили на рішення відкладених проблем у стосунках з оточенням, переглянути намічені плани. Свіжі ідеї або нестандартні рішення здатні принести вагомий результат. Сприятливий день 8, несприятливий 10 число. Рак. Тиждень випробувань і перевірки на міцність. Мислення, відчуття, вчинки проявлятимуться сильно і гармонійно. Раки можуть опинитися в новій ситуації, але, ймовірно, зорієнтуються легко. Тиждень ілюзій, обману і провокацій. Навіть відродження почуттів, емоційне піднесення властиве ракам, виявиться самообманом. Сприятливий день 7, несприятливе 4 число. Лев. Прекрасний тиждень для любові, шлюбу. Сприятливі нові довгострокові програми, але чоловікам пощастить більше. Хороша звістка може зняти виникло напругу. Тиждень особливо невдалий для жінок, які займають керівні посади. Можливо, не вдасться впоратися з деякими проблемами, які ще недавно здавалися простими. Сприятливий день 10, несприятливий 8 число. Діва. Вважається, що цей тиждень сприятливий для боротьби з пристрастями. Загалом сприятливий період, що пройти під знаком милосердя, любові і прощення. Хороший час для заняття спортом, фізичними вправами, спілкування, укладання шлюбу, зачаття. Сприятливий день 9, сприятливий 6 число. Тризи. Період гармонії, рівноваги і справедливості. Проте ідеалічний спокій не призведе вас до повного застою думок і відчуттів. Фінансове становище матиме тенденцію до стабілізації. Особисте життя може бути спокійним і мирним. Середина тижня налаштуйте тризів на становлення внутрішньої рівноваги і гармонії. Сприятливий день 10, несприятливий 7 число. Скорпіон. Цей тиждень може бути сприятливий для реалізації бажань. Скорпіони мають розвинену інтуїцію, вони залишаються зовні спокійними і байдужими, але їхні почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. У натхненних людей вірогідні прозріння, які їм не вдасться донести до однодумців. Сприятливий день 8, несприятливий 5 число. Стрілець. Сприятливий тиждень для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та громадських установ. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захоплені справою і вміння раціонально розподілити час позитивно позначаться на результатах роботи. Але в особистому житті вірогідні розчарування. Сприятливий день 9, несприятливий 7 число. Козоріг. Тиждень може принести козорогам суперечливі події, думки, вчинки. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, проте через необачність ризикуєте втратити значну суму. Це найбільш відповідний тиждень для вирішення сімейних проблем. Зірки обіцяють, що саме зараз до вас повернуться почуття ніжності і взаємної любові. Сприятливий день 6, несприятливий 7 число. Водолій. Тиждень пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ. Сприятливий для самоосвіти, усвідомлення істин, вивчення ремесел. Хороший тиждень для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Водолії не будуть налаштовані на серйозні справи. Позначиться втома, емоційний стан буде настійким. Сприятливий день 7, несприятливий 10 число. Риби. Суперечливий двоякий тиждень. Бажання відгородитися, відійти від мирської суєти і усамітнитися спричинить за собою відчуження і проблеми особистого характеру. Тиждень припускає розчарування. Риби будуть не готові до стосунків, які докорінно змінять їхнє життя. Вірогідні непорозуміння з представниками влади. Сприятливі дні 7 та 9, несприятливе 4 число.
1: Соціальна реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: ТВА ФМ.
2: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
3: Кажуть, що ця історія сталася у селі Банилів-Підгірний, що на Сторожинеччині. Принаймні, її розповідала мені одна літня людина, яка була родом з тих місць. Чи так воно, чи ні, остаточно невідомо. Оскільки це було давно, а така романтична оповідь могла статися де завгодно у нас, на Буковині. Був зимовий вечір. Цілий день в лісі падав лопатий сніг. Чоловіки-лісоруби поверталися саньми додому. Сива конячка неслася засніженою дорогою, де-не-де пірнаючи по грудницю у замети. Але бідолашна не зупинялася, знаючи, напевно, що за горою село. А там в теплі і відпочине, і поїсть досхочу, і нап'ється доволі. «Про що думки твої, Костаки?» – запитав Устин молодого лісоруба на ім'я Костянтин, який був його сусідом та лише 2 місяці тому, як одружився. «Віди й скучив ти за Марійку свою, га?» Замучений важкою працею за цілий день в лісі, Костянтин поправив на голові баранячу кучму та усміхнувся, зрозумівши жартівливий натяк старого вуйка.
4: «Лишій густими, бо після гупання сокиру не те, що Марійки, він навіть їсти не схоче!» Заступився за мовчазного молодика інший лісоруб, який керував конячкою. Всі почали реготати. Щоб витягнути з Костянтина хоча б словечко, сусід зробив серйозний вигляд та запитав його знов.
5: «Друже, а що приготує на вечерю твоя мила? М'яса? З курки зупу? Чи, може, пирогів з бринзу шкварками мащені? Га?
6: Кулешу та барабулю саламаху?» Відповів Костянтин і одразу же ковтнув часникову слину, яка несподівано з'явилася у нього в роті, та як був дуже голодний.
5: «Гей, братчику, ти довго не протягнеш у лісі лишень з барабулю та саламаху? Це не та їжа, аби моцно сичути біля сокири чи біля коси навік. Коломарійки не поможе тобі бульба», зауважив старий сусід.
6: «Ви не знаєте, вуйку Устиме, яку смачну кулешу готує моя жінка», похвалився Костянтин. «А ще як запече її на пательні з цибулю, пальці оближеш».
3: Чоловіки на якусь мить замовкли. У кожного в голові крутилося, як це кулеша може так смакувати та ще й ситною бути, аби чоловік се відновив після важкої праці.
5: «А є!» – засумнівався у

місці, перебираючи ногами в тонесеньких постолах. Як тільки Костянтин піднявся з сани, молодичка підійшла до нього та накинула тепле вовняне вбрання йому на плечі. «Добрий вечір, Марійко, вечеря готова?» усміхнувся сусід, у якого не виходила з голови розповідь Костянтина про надзвичайну смачну кулешу, яку вона йому готує. «Доброго здоров'ячка, вуйку устиме!» – відповіла Газденька. «А як же? Все чекає на мого господаря кулеша на столі під рушником, барабуля на шпаргаті в ринці, і я, Гезде, на воротях його визираю!» Лісоруби засміялися та й теж пожартували у відповідь. Костянтин попрощався зі своїми товаришами, обійняв свою молоденьку дружину та разом покракували подвір'ям до хати. За вечерею Устим розповів своїй дружині Єлені про особливі смакові якості звичайної кулеші, яку, зі слів Костянтина, нібито готує його дружина. «Чуєш, стара? Піди завтра до Марійки, візьми миску бобу, солонини кавалок, капусти з квасної з підпіньками, та між іншим си запитай, як вона готує кулешу, що її кость так си гонорує нею». Наступного дня чоловіки знову поїхали в панський ліс заготовляти деревину. В обід вони запалили багаття, поверх снігу навколо постелили гілки хвої та посідали на них, щоб поїсти. Лісоруби повитягали зі своїх торбинок їжу, хто що мав з дому, і почали живитися. «Костаки, друже, не бануй, але дай покушати раз твої кулеші. Ти так смачно їж, що гинуся дізнати, що з моєму малого не так». Молодий лісоруб витягнув невеликого ножа з кишені свого сардака, нарізав всім по шматочку кулеші та поділив кожному по кавалку. Чоловіки їли та ніяк не могли розуміти, чим їхній кукурудзяний хліб гірший за той, що варить дружина цього Костянтина. Устим також обережно помістив свій кусочок у рот та став його переміщати язиком з одних зубів на інші, аби уловити різницю. «Гей, би смачно!» Не бажаючи образити сусіда, оскільки кулеша його, Єлени, нічим не відрізнялася від тої, яку щойно лигнув. Решта чоловіки із вічливості також почали брехати, кивнули головою, дивлячись здивовано один на одного. «Що з цим костиком не так?» – подумали товариші лісоруби і ніяк не могли зрозуміти, у чим справа. Чому кулеша, приготовлена його дружиною, така йому смачна? «Ввечері моя Марійка сказала, що цілий казан чиру на молоці зварить та сир сметану приготує», – похвалився Костянтин, бажаючи ще дужче вразити своїх односельчан. Після роботи пан Татулич привіз у ліс заробітну платню за тиждень заготівлі деревини, і чоловіки задумали їхати на Кошелівку, де на тому куті села у корчмі Филимона Кубки наливали оковиту, яку виробляли у горальні пана Гросу. «Там костаки такі смажені реберця подають, що язик свій можна прокутнути», зауважив один з лісорубів. «Ні, друзяки, ні, я додому», несподівано заявив Костянтин та почав копошитися у кишеню. «Вуйку Устиме, купіть пляшку горілки, най хлопці віп'ють за моє здоров'я».

0: кровля», – додав він та, зупиняючи конячку, побіг селом до своєї коханої. Згадавши, що Марійка може чекати Костика біля воріт на морозі, чоловік стиснув крейцери у кулаці та мовчки махнув рукою, аби кобила рушала далі. Увечері, коли Устим повернувся з корчми додому, одразу ж запитав дружину: «Ну що, жінко, все дізнала? Як кулешу варить наша сусідка? Ну що Кость так се хвалить нею?» «Ти знаєш, Устиме, що його Марійка має ще купу мнів, окрім тої, що її хрестили у нашій церкові?» «Агі! Що ти, стара, таке балакаєш? Я ще не геть п'яний, аби тіня ніби малого якого здурила!» – обурився чоловік. «Кохана, люба, сонечко, зозулько, пташечко, а ди, як він їй каже? Ні стара, ні жінко, ні гало, як не кличеш!» А саме такими ніжними словами він до неї се звертає. Устим почухав потилицю і не міг зрозуміти, як ці пестливі слова впливають на приготування кулеші, чиру та сиру зі сметаною. «Любить він її, дурнику мій старенький, тому все, що Марійка б не готувала йому, смакує так, ніби куховарила не вона, а ангели з небес!» Не витримала дружина та з усмішкою на устах пояснила своєму чоловікові, у чому секрет найсмачнішої кулеші у світі.
1: Історії Чернівців. Оповідання Георгія Боти «Найсмачніша кулеша у світі».
2: ТВА FM.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайте,

0: Чекай на це, ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже. То і в кашки, від тоняшки, хто

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також

0: Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: 17 хвилин правди.
2: 17 хвилин правди на ТВА ФМ.
3: Хвилин правди на ТВА ФМ. Наш гість сьогодні письменник і журналіст Ігор Померанцев.

письменницька пам'ять зобов'язує тебе думати про минуле, як твоє персональне минуле. Правда, це таке поняття дуже важливо для письменників, які протистоять диктатурам. Я письменник, і мені б хотілося написати спогади про свою смерть. Бо ще не було на світі такого письменника і взагалі людини, який би описав свою смерть. Прецедентів нема, але в мене є надія. Ви знаєте, я пам'ятаю себе дитиною 5-6 років. Мені подобались тільки вульгарні жінки. І мені подобались погані книжки. Ну, тобто, пригадницькі, вони були добре зроблені. І вони були гостросюжетні. І я читав і про червоношкірих, і про подорожі. Хоч серед них були і шедеври, наприклад, Льюіс Стівенсон, да? Роберт Льюіс Стівенсон, «Острів скарбів». Це абсолютно ідеально побудований пригадницький роман. Але ці книжки всі дали мені жагу до подорожей, до пригод. Я думаю, що це було найважливіше, щоб ти жив одним життям з персонажами книжки. А книжки можуть бути і погані. Це не важно. Важно, щоб ти зрозумів, що література – це життя, це твоє життя. Я не думаю, що є взагалі перше кохання. Я вірю, що були перші закоханості. Є, ви знаєте, є і дитяча еротика, і ми всі її відчували у школі. Це, скоріше, атмосфера. І це такий ореол, атмосфера навкруги якихось дівчат. Чи, може, є чоловіки, які думають про чоловіків, але я думав про дівчат. І обидві почуття абсолютно традиційні. Але так, ну, були дівчата, і ти відчуваєш це, і ти відчуваєш це, ви знаєте, якось, і ти слухаєш музику, і це все разом для тебе. Ця атмосфера, ці дівчата, і якісь танго, які слухають твої батьки, і музика в парку. Він тоді називався парк імені Калініна. І все це таке дитяча еротика. А що щодо першого визнання, да, у любові? Ну так, так, я нормальна людина. Але мене більш цікавить, що з цим робити, коли я щось пишу. А я ніколи не пишу правду, бо правда – це така для бідних, знаєте, чи правда – це таке поняття дуже важливо для письменників, які протистоять диктатурам. А що таке диктатура? Диктатура хоче бути абсолютом у всьому, включно інтерпретацію правди. Тому там радянський класик писав есей «Житні по лжи». Це було дуже важливо. Це неможливо собі уявити, щоб такий есей був написаний англійським чи французьким, чи німецьким письменником, бо проблема правди в літературі абсолютно інша, ніж в житті. Це диктатура вимагає від письменника писати правду, тобто боротись за правду. А взагалі я найбільше люблю письменників, які пишуть неправду, але це художня правда. Знаєте, це саме не найцікавіша сторінка мого життя. Це мій конфлікт з владою в СРСР, тому що він дуже примітивний. Це чорно-біле кіно. Я був молодим письменником, я хотів читати, а мені забороняли. І через те я зрозумів, що я живу при диктатурі.
тільки так. Слухайте, в школі нам викладали все радянське. Більшість книжок, 99% книжок, то був соціалістичний.

0: я зрозумів, що вони заборонені, тому що мене визвали там в особовий відділ, це називалось, в Чернівецькому університеті. І мені сказали, слухайте, ви щось не те читаєте. І це було перший такий конфлікт серйозний був у 1968 році. Це була весна пражська. І мені пощастило, я знайшов словацьку газету на українській мові, бо в Словакії живуть русини, українці. І вони видали цю програму дій комуністичної партії. І це була дуже ліберальна для комуністичної країни програма дій. І в мене була ця газета. Я її всюди читав і давав читати студентам. І потім почався конфлікт, бо в серпні, після інтервенції в Чехословаччину, мене викликали в особий відділ Чехнівецького університету і сказали, ну як ви тепер ставитесь до того, що коїлось в Чехословаччині, бо ви ж були великий агітатор такий. І я сказав, що мені стидно, стидом і огидою, я сказав. І з цього почався мій конфлікт, але це так не цікаво.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Померанцев.
0: А щодо еміграції, то абсолютно інше життя. Відкриття за відкриттям. Включно депресію. Ну, депресія – це абсолютно нормальна реакція, коли ти залишився один, і ти в іншій країні абсолютно, і в тебе немає емоційних зв'язків, нічого в тебе немає, є тільки твоя родина. І це нормальна психологічна реакція на еміграцію. Бо, знаєте, в Радянському Союзі це інститут дружби. Він відігравав колосальну роль, але його роль була дуже завишена, тому що без дружби ми б не змогли якось протистояти режимові, не в політичному сенсі, а в психологічному і емоціональному сенсі. Так що це абсолютно нормальна реакція. Але це було відкриття, а для мене і літературних книжок. І чуттєве я відкрив для себе, наприклад, цілий світ інших абсолютно вин сухих. Я завжди любив сухі вина, але їх меню було дуже злімітоване в Радянському Союзі, і там була своя фальшива ієрархія, як в той час грузинські вина вважали дуже добрими, а коли скоштував італійські, французькі, я відкрив інші краєвиди, винні, наприклад. Тобто ми тут політика ні до чого. І цей світ, ви знаєте, це був просто після чорно-білого кіно. То був кольорове кіно. В мене мій син, йому зараз 42 роки, він виріс в Лондоні. Я прожив два дитинства. Мені пощастило, я прожив англійське дитинство завдяки своєму сину, і це було абсолютно інше дитинство, без культури двора, без культури вулиці, це культура школи і стосунків між дітьми в школі, і англійське відношення до психології, англійська педагогіка. Вона, це не німецька школа, яка панувала в Радянському Союзі, це школа креативна, коли дітей надихають на фантазії. Це перше. А по-інше, абсолютно інше ставлення до твого тіла. Слухайте, мій син ходив взимку в школу в Лондоні. Дуже добра школа. І він ходив в такій, ну, курточці і в шортах. І я, як радянський батько, я його провожав у школу, я так полою пальто прикривав йому ніжки. Це абсолютно не англійський жест. Але я прожив це англійське дитинство, я багато зрозумів про

0: Англію, про англічан завдяки дитинству мого сина. Тобто, бачите, ми розмовляли про пам'ять, дитячу пам'ять. У мене історична пам'ять, у мене дитяча пам'ять завдяки не тільки чернівцям, а й сину, який жив і навчався в Лондоні. А зараз в мене є онуки, вони теж в Лондоні. І це теж абсолютно новий досвід. Тобто, ви знаєте, повертаючись до теми, я дуже любив у дитинстві пригодницькі книжки про подорожі. І пригоди, і подорожі продовжуються. Вони не дають мені старіти. Ви знаєте, я замислився завдяки онукам про себе. Ну, зараз їм вже 9 років, але я пам'ятаю, Jacob and Isaac, англійські boys. Ми якось, я стояв з Джекобом, а вони близнюки. Біля дзеркала у моїй квартирі, в нашій квартирі, Айзеку Джекобом стояв. Так, я путаю близнюки. І ми стояли проти дзеркала. І я спитав Джекоба: «Джекоб, а хто це там у дзеркалі?» А він сказав: «А той Айзек?» А потім я вже зрозумів, що це такий експеримент над психологією дитячою близнюків. Я позвав Айзека: «Айзек, хто там?» Він каже: «То Джекоб». Тобто вони не розуміли, що це дзеркало, що це імідж, що це образ. Тобто я зрозумів, що в цьому дитинстві ранньому нема абстрактного мислення. І він впізнав свого брата-близнюка в дзеркалі. І це був теж для мене велике відкриття, що абстрактна психологія, вона дуже важлива. Бо ти не будеш розуміти взагалі свого міста в світі. Ну, зараз вони вже знають, хто Айзек, а хто Джекоб. Але, тобто, дитинство твоїх дітей і онуків – це твоя велика подорож. І ця подорож, ну, вона має якийсь фінал, але це все вже це фінал такий фізичний. А психологічно, так, діти, онуки, вони надихають нас. І не тільки письменники.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Ну так, сталося, в мене англійський паспорт, так? Ну, тобто, я британець, я не англічанин, я британець. Це просто неможливо, щоб ти на питання, чим ви займаєтесь, щоб в Англії ти сказав: «Я поет». Це нонсенс, це абсурд, це не професія. Тому що поезія – це те, що ти любиш. Це в Радянському Союзі була своя штучна ієрархія в культурі. І це абсолютно здорове відношення до поезії. Ну, пишеш вірші, а ким ти працюєш? А що ти робиш? Слухайте, тут було в спілці письменників Радянського Союзу було більш ніж 9 тисяч членів. Де вони? І там залишилась горстка імен і книжок від них. А в Англії, якщо ти поет, ну так, ти пишеш вірші. І це велика привілея, якщо ти працюєш в університеті, в медіа, в газеті, на радіо. Я ніколи не був радянським поетом. Це було абсолютно нормально для мене шукати працю. Я знайшов працю на радіо. І ось що все ж таки мені пощастило зробити, ви знаєте. Є такий жанр – проза поета. Я все ж таки з радіо зміг зробити поезію. Це радіопоета. Тобто я роблю програми, те, що називається арт-хаус чи естетський, я не знаю. В російській-українській мові естетський – це негативне слово, а взагалі це – древнє грецьке слово, означає вона людина, яка відчуває. Так ось я зробив радіо, мистецьке радіо, і тобто я відчуваю себе поетами, коли я готую якісь програми, але на радіо якраз, по контрасту з лірикою моєю, я стою в сутінку, акустичному сутінку, так? Мене майже не видно. Я люблю голоси тисяч людей, завдяки мені висловились, їх почули. І для мене, наприклад, школа радіо починається не просто з радіо, а з таких письменників, геніїв сказу, як Зощенко, Лесков чи Василь Стефаник. Я звертаюсь до своїх слухачів голосами моїх персонажів, і це художнє радіо. Так що для мене 40 років на радіо – це роки теж продуктивної праці в акустичній поезії. Інше життя. Ну, це метафора, так? Це такі фантазії. Я не знаю, що б я зробив, але в мене відчуття таке, що за своє життя я, може, образив когось. І це саме болюче. І вже пізно сказати, перепрошую. Так ось, якщо було інше життя, ну, можливо, я би жив так, як я живу, але я був би більш обережний з людьми, особливо з друзями і з близькими людьми. Що я хотів би повернутись. Знаєте, якщо була в мене машина часу, я б хотів повернутися і сказати кільком людям, перепрошую, що я зробив тебе боляче. Смисл життя, ви знаєте, в зустрічі з самим життям, з людьми, яких ти любиш, і які люблять тебе, в зустрічі з тим, що є твоїм призванням. Так, мій смисл. Я можу казати тільки про свій смисл, сенс життя. І цей сенс – це зустріч.
1: Наш гість сьогодні – письменник і журналіст Ігор Помиранцев.
0: Я не сторітелер, не белетрист, я не романіст, але я бачу 4 таких елемента в своєму письменництві. Там це не сюжети, це не історії. 4 мої елементи, і це моя мрія, і вона майже здійснена. Видати 4 книжки. Одна книжка «Грунту». Це моє місто Чернівці, і це мова і мови, якими я працюю. Це книжка «Простіру». Це мої інтимні відношення з радіо. Це книжка «Влаги». Я її видав. Це про божественну влагу, про вино. І це книжка «Полум'я». «Полум'я» – «Вогню». І по-українськи вона вийшла в перекладі трохи, вірші. Це «Homo eroticus». І бачите, так оглядаючись назад, на себе, я так бачу, що я древньогрецький письменник, паганський письменник. Я працюю з базовими елементами життя. Вони базові, бо коли астрономи шукають життя на інших планетах, вони перш за все шукають воду, влагу, чи якісь пересохлі русла і так далі. Тобто це все поєднується, і значить, що я від природи, скоріше, людина древньогрецька, ну, паганська, можливо, скоріше, ніж монотеїстична. Але, ну, це так, даритель мені подарував цей подарунок. І чому ж воювати з ним? Це дар. І треба йти йому на зустріч. І тепер вже, коли я оглядаючись, я бачу 4 томи своїх влаги, простіру, вогню і ґрунту, то я скоріше бачу поруч цими книжками книжки древніх греків, Арістотеля, Платона і насамперед Плутарха. Я знаю, що мої книжки дуже маленькі в порівнянні з ними, але все ж таки ми на одній полиці, я сподіваюся. Проблема дефініції письменника, діяча культури чи науковця – це проблема людей, які пишуть енциклопедії. Це вони повинні вирішити для себе. Знаєте, я дуже люблю наводити такий приклад – це Коперник, астроном. Його всі вважають польським. Він би був дуже здивований, що він польський астроном. Він був гуманіст, народився в змішаній країні. Ще не було взагалі поняття такого національного патріотизму. Він ніколи не писав і, думаю, не розмовляв на польській мові. Він писав на латині, як гуманіст, на німецькій мові. Але, бачите, ти вважаєш себе людиною Ренесанса, гуманістом, але час тече, і це зустріч, так? Така зустріч часу і тебе, як персони. І я не можу загадувати, ким мене назвуть за 100 років. Це світ, по-перше, глобалізації, по-друге, локалізації. Це абсолютно буде нормально, якщо я війду в ці словники, в лексикони, що там буде сказано, що я чернівецький письменник. Можливо, за 100 років письменників будуть називати по місту, а не по країні. Бо це зустрічний процес, глобалізація з одного боку, а з іншого боку зростає роля міст, як в часи Ренесансу, Генуя чи Венеція, чи це республіки. Тобто це дуже цікавий процес такий, бо ти вирішуєш одне – а час приймає інше рішення. І так Коперніки становляться польськими астрономами. Мені б хотілося, якщо я залишусь в якомусь лексиконі, то мене дуже лічить, якщо мене назовуть чернівецький письменник.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, I'm all that.